0: Jos mä saisin päättää, niin se olisi silleen, että sä oot kiivennyt just korkealle kukkulalle ja sä haluut huutaa koko maailmalle.
1: Minä rakastan Hitmixiä!
2: Hitmix rakastaa sinua. Jos sinä rakastat myös meitä, niin kerro se. Supla.fi/Hitmix.

0: Mitä tyyppi? Nyt on vielä yö. No, mut kun nyt oot kerta siinä hereillä, ja erityisesti jos oot hereillä 6:00, niin soita Hitmixin aamuun 010 800 104. Sillai sä voit olla aamun eka. Hitmix.
1: Ysärit. Ja 2000-luvun

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: 15 vuotta retroradiota.
1: Hanaivaa.
2: Kyllä. Mä teen ja saa kuuntele, niin sovitaan tällainen.
1: Silleen se on toiminut viimeiset 15 vuotta, niin kaipa se toimii jatkossakin.
0: Tästä pidetään huoli. Kiitos kuuntelijat. Retroradio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Saara täällä. Mitäs tytti?
1: Noni, siinä meni tonni nyt.
0: Ei, älä viitti, oikeesti.
1: Joo, kato sä et rakasta Hitmixiä.
0: Hei. Toi sattu vähän.
2: Muista oikea vastaus, niin ei satu. Tunnusta rakkauttasi supla.fi kautta Hitmix. Ja puhelimen soidessa muista vastata.
0: Minä rakastan Hitmixiä.
2: Se on mahdollisesti tonnin arvoinen tapa vastata.

Hei, sinä. Just sinä. Sä oot hereillä. Kova juttu. Hitmixin aamu starttaa 6:00. Jos sä oot tolpillas vielä silloin, niin laita Hitmixin aamun Jussille viestiä WhatsAppiin 040 183 6576. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija. Hit.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Kuinka paljon sä olisit valmis maksamaan Darth Vaderin valomiekasta, siis jota on oikeasti käytetty Tähtien sota -elokuvassa. Tämä on nimittäin nyt myyty huutokaupassa ja on niin kuin ihan yleisellä tasolla mun mielestä toi on niin kuin tosi siisti juttu. Toi on sellainen, että mä olisin vaikuttunut, jos olisin viettämässä jossain kavereiden kanssa iltaa ja sieltä illan isäntä kaivaisi tollaisen esiin, että kattokaapa heitä, että tämä on oikea valomiekka Tähtien sota -elokuvasta. Mutta mä en ole niin vaikuttunut, että mä olisin laittamassa siihen rahaa ihan hirveästi. 3,1 miljoonaa euroa on maksanut tämä. Tuossa huutokaupassa on myyty myös Indiana Jonesin ruoska ja hämähäkkimiehen puku. Kaikki mun mielestä oikeasti ihan siistejä juttuja, ja etenkin jos sä oot fani. Jos sä oot hei Tähtien sota -elokuva -fani ja sulla on Darth Vaderin valomiekka, niin sä oot pelannut sen pelin läpi. Tai jos fiilistelet hämähäkkimies-elokuvia, niin sulla on hämähäkkimiehen puku. Niin mitä enemmän sulla voisi olla ton jälkeen? Ei oikein mitään, se on siinä. Ja minähän olen erään TV-sarjan todella kova fani ja olen myös laittanut kättä taskuun, että olen päässyt tässä niin ehkä siihen kaikkein halutuimpaan. Kyllä mä itse asiassa, oikein sanoin nyt, että mitä Frasier TV-sarjasta voisi olla parempaa kuin Frasierin takki. Mä oletan nyt, että kaikki tietää, mikä on Frasier TV-sarja. Mun ei tarvitse sitä alkaa selittää sen enempää. Loistava, paras sitcom. Ja mulle tarjoutui tässä vuosia sitten tilaisuus ostaa Frasierin takki. Tällainen keräilijä otti mun yhteyttä, hän tiesi, että mä oon Frasier-fani. Ostin sen takin, ostin itse asiassa 2 kauluspaitaa myös, joita on käytetty tuossa sarjassa. Ja mulla on tuo olohuoneen seinällä sellainen taulu, jossa se takki on. Täytyy kyllä sanoa, että se on aika lailla ehkä 50-50, että kuka siitä innostuu tai on jotenkin vaikuttunut. Ja sitten se toinen puolikas on vaan kohteliaasti niin, että jaa, että tällainen, paljonkohan mahto maksaa. No mä voin paljastaa teille Frasierin takki Frasier TV-sarjasta. Ollut Frasier Cranein päällä, eli Kelsey Grammerin, joka näyttelee tätä herraa. Se maksoi 1000.
2: Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Lili Aleena on tehnyt albumin, jossa hän puhuu edellisestä suhteestaan. Ei hyvää, siellä muun muassa paljastuu, että hänellä ja hänen miehellään oli tällainen avoin suhde, jossa oli sääntöjä, mutta sääntöjä ei noudatettu. Ja tästä tulikin sitten kysymys mieleen, että oletko avoimessa suhteessa tai oletko ollut ja minkälaisia kokemuksia?
2: Tämmöinen viesti tuli. Moro, terkkuja täältä Kotkasta päin sinne studioon molemmille. Tähän otan kantaa nimettömänä. Itse olisin halukas sellaiseen suhteeseen, missä saisi olla välillä toinen nainen mukana ja tapailla sitäkin. Ja kolmestaan oma nainen mukana. Mutta oma nainen ei innostu, on ehdotellut. Damn, useampaan otteeseenko? Olisi ihan vaihtelua välillä mennä. Jos vain saisi luvan, niin toisen naisen kanssa. Niin. Ja sitten vaikka kaikki yhdessä.
1: Okay. Oi. Nyt on kyllä fantasioitu.
2: On kyllä. Mutta oma nainen, aika mustasukkainen. Et ei hyväksy, jos näen muita naisia bikinit päällä tai alusvaatteet päällä. Kun joskus olin sekansaunas ennen nykyistä, niin oli musta ihan kiva kokemus. Mä en enää ikinä mene sekasaunaan.
1: Siis toi on just silleen, että mä esimerkiksi selittänyt mun ulkomaalaisille ystäville, että suomalaisilla on sellainen, että kun mennään saunaan, niin siinä ei ole mitään seksuaalista. Ei, että hyvin naiset ja miehet voi mennä keskenään.
2: Niin, alastomuus on normaalia.
1: Niin, että ei saunassa ole sellaista. Niin toi vähän nyt pilaa kyllä aika lailla ton kuvion, kun kaveri on käynyt sekasaunassa ja miettii, että voisi olla avoimessa suhteessa. Täällä kirjoitellaan, että ollaan 47-50V äijäpari ja meillä molemmilla on omia suhteita. Kerrotaankin niistä toisillemme ja lähimmille kavereille ihan avoimesti. Ollaan hiton tyytyväisiä ja meidän parisuhdekin voi hyvin.
2: Oho.
1: Se on kiinni suhtautumisesta ja ajatuksesta, että järvi soutamalla kulu. Sitten täällä myös kirjoitellaan, että olen tälläkin hetkellä avoimessa parisuhteessa.

0: Sääntöinä on muun muassa, että ei vehdata eksien kanssa, täytyy aina käyttää muiden kanssa kumia, ei säädetä toisen läsnä ollessa, esimerkiksi jossain bileissä tai muuta sellaista, eikä muutenkaan saa antaa toisten kanssa vehtailun vaikuttaa suhteeseen millään tavalla. Muiden kanssa ei myöskään sitten harrasteta semmoista tekemistä, jonka voisi rinnastaa parisuhteeseen, esim. Romanttisia treffejä tai yhteisiä matkoja. Onhan tässä ollut vaikeita hetkiä ja sääntöjä joskus tulkittu, miten sattuu. Tärkeintä on kuitenkin avoimuus ja rehellisyys, muuten homma ei toimi.
1: Hitmix. Hitmixin iltapäivän parhaat palat
2: löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: luurisi soi. Vastaa. Minä rakastan Hitmixiä. Vain niin voit voittaa 1000 euroa.
1: Hitmix.
2: Ysärit.
0: Ja 2000-luvun

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Puhutaan siitä, että ootko vaihtanut iPhoneista tai Applesta Androidiin tai Androidista Appleen pitkän ajan jälkeen, kun on vähän tämmöisiä koulukuntakysymyksiä, niin tämmöinen viesti tullut WhatsAppiin, että aina ollut Android ja se on jees. Työnantaja, iso firma, pakottaa ottaa iPhonein ja se on pyllystä koko luuri.
2: Jes, tykkään tuosta asenteesta, mutta silti mun mielestä tämä on jotenkin huvittavaa, että tässä olisi tämmöinen koulukunta-asia.
1: Jep.
2: Mä olin pitkään Android-käyttäjä, nykyisin mulla on iPhone, voin tuossa myöhemmin vähän palata noihin fiiliksiin, kyllä, koska kyllä se herätti tunteita, kun tuon iPhonein sain käteen. Mulla oli kovat odotukset, niin vastasiko tämä haippi siihen, niin voidaan siihen palata kohta, mutta tämähän on siis mulle kyllä tuttuja mun ikäpolvelle ja mua vanhemmille jo 90-luvulta, mutta silloin puhuttiin kännykkäliittymistä. Oli tilanne, että oli tarjolla Soneraa tai radiolinjaa, ja se oli jollain ainakin meidän niin kuin kaveriporukassa niin kuin keskustelun aihe, että minkä takia sulla on radiolinja ja miksi sulla on Sonera. Ja sitten koitettiin kavereille perustella, että miksi toinen on parempi kuin toinen. Ja siihen ei aina liittynyt tämmöiset hinta-asiat, vaan ne saattoi olla ihan tämmöisiä imagollisia asioita jo silloin. Ja radiolinja oli näistä kahdesta se seksikkäämpi, jossa oli jotain, niin kuin se, kaikki mainokset ja muut oli jollain tavalla ehkä puhuttelevampia kuin Sonera. Joka oli vähän semmoinen ehkä vanhemmalle tarkoitettu.
1: Mutta näin se niin kuin markkinointi voi olla aika tehokasta.
2: Joo, kyllä, ehdottomasti. Ja mitä täällä mielessä?
3: Joo, Androidista Appleen vaihdettu. Tunnelmat olisi ollut pikkusen toiset, jos olisitte tätä kyselleet siinä kohtaa, kun oli noin muutamien tuntien operaatio. Voin kertoa, että enää 2% jäljellä on melko verrattavissa pesukoneen viimeiseen minuuttiin, että joo, ei ihan kivutonta ollut, ja sen tietää Apple-tuen Henkkakin, kiitos hänelle. Joo, mutta lopussa kiitos seisoo, ja ehkä se on ihan hyvä välillä vähän pitää mieltä virkeänä ja vaihdella pois sieltä tutusta ja turvallisesta näin käyttöliittymien suhteen.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Yleisradio kertoo, että nuorten ajokokeiden hylkäysprosentti on noussut lähes 50%. Ja se on merkittävä muutos 10 vuodessa. Ja hylkäysten taustalla on vuoden 2018 ajokorttilain uudistus, joka teki kokeesta vaikeamman. Ja tässä Ylen jutussa on haastateltu Jori Arnbergia, jonka tytär on reputtanut ajokokeen 3 kertaa. Ja Jori on tästä turhautunut ja yksi syy on tämä taloudellinen aspekti. Hän on laskenut, että tämä autokouluun on uponnut ainakin 2500 euroa, kun tytär ei pääse siitä insistä läpi.
2: Ei vitsit, joo, voin kyllä kuvitella, että tuossa kohtaa painamaan vähän rahapussistakin. Mutta siis mun mielestä toi niin kun ajokortin hankkimisen hinta Suomessa, se on niin kun todella korkea, jos vertaa vaikka Kaliforniaan, jossa mä oon itse ajanut ajokortin silloin, kun sinne muutin 10 vuotta sitten, niin se maksoi $40. Mieti, $40, että sai Kalifornian ajokortin. Piti vaan niin kuin läpäistä se ajokoe ja sitten se teoriakoe. Ja kun mä sen kortin silloin hankin, mä muistan, että mä menin sinne vähän silleen, niin kuin, tiedätkö, takkia heilutelle. No kyllä mä ajattelin, että sä ajanut ajokortti joka on, ei mun tarvitse mitään kerrata. Täällä on varmasti ihan samat liikennesäännöt kuin Suomessakin. Olin väärässä, nimittäin vaikka mä tuosta insistä pääsinkin läpi, niin sitten toi teoriakoe. Mä menin sinne, olin varannut ajan ja kaikkea, jonotin joku 2 tuntia. Ja sitten menin sinne.

0: ne. Tein sitä teoriakoetta ja mä nopeasti huomasin, että täällä on niinku puolet näistä asioista, mä en niinku ymmärrä näistä mitään. Että täällä on niinku ihan eri sääntöjä kuin Suomessa. Ja mulla meni sitten penkin alle se ensimmäinen koe ja mä olin vähän turhautuneena, että vitsi, että nyt mun pitää mennä tonne ja varata joku uusi aika jonnekin kahden viikon päähän, koska siellä on tunkua ja sitten tää niinku venyy tämä mun koko prosessi. Ja siihen aikaan mulla oli niinku tosi tiukka aikataulu, että mä niinku olin Jenkeissä vaan tosi pieniä pätkiä reissujen välissä. No anyway, mä menin sinne tiskille sitten sanomaan, että hei, ei mennyt läpi, että voinko varata uuden ajan. Niin sitten se virkailija vaan sanoi, että hei, just try again, sweetheart. Niinku, että, mä niinku, että, mä, että mun pitäisi vaan mennä niinku kokeilemaan uudestaan sitä samaa teoriakoetta samalta istumalta.
1: Että naputtelet niin kauan, kun se tulee oikein.
0: Kyllä vain, ja minähän naputtelin ja vei joku 3 kertaa ennen kuin se sitten oikeasti meni läpi. Ja sitten kun mä menin takaisin sinne tiskille, että hei, se meni nyt läpi, niin sitten oli silleen, hei, congratulations!
1: Mutta mun mielestä hyvä, että Suomessa on kuitenkin niinku aika tiukat ja jollain tavalla todella valvottu tämä homma, sillä mehän ajetaan täällä niinku aika erikoisolosuhteissa. Täällä on hyvä oppia ja tietää.
0: Juu,
1: ja
0: kyllä.
1: Ymmärtää.
0: Joo, mä muistan kyllä itse niinku omista autokouluajoista, että kun jossain niinku pimeällä ja liukkaalla niinku piti ohittaa, niin se oli kyllä niinku niin pelottavaa.
1: Mutta sen mä sanoin, että pimeällä ja liukkaalla, niin tota, se on mukavampi ajaa sisään kuitenkin.
2: Hitmix. Hitmixin iltapäivän parhaat palat löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Iltalehti kertoo Janinasta, joka toteutti pitkäaikaisen unelmansa ja muutti maalle, mutta järkyttyi pikkukylän ihmisistä ja nyt aikoo myydä kotinsa. Hän kun muutti sinne, niin ei osannut yhtään odottaa, että sosiaalinen kulttuuri olisi totaalisen erilainen kuin heidän huudeillaan. Eikä Janina tuntenut oloaan yhtään tervetulleeksi tällä uudella paikkakunnalla. Paikalliset oli kylmiä ja etäisiä, jotka tuntui jättävän Janinan ulkopuolelle ja hän ei siellä asuessaan ole saanut kuin yhden tutun. Tämä tukiverkko puute on osoittautunut yllättävänkin hankalaksi tämän arjen pyörittämisen kannalta Janinan mukaan. Ja se on ehkä semmoinen asia, mitä moni ei tule miettineeksi, kun unelmoi uuteen paikkaan muuttamisesta ja vieläpä varsinkin maalle. Hän kertoo näin. Vanhalla paikkakunnallamme pystyin luottamaan naapureihin ja siihen, että apua sai. Jos esimerkiksi huolestuin lapsestani, kun hän ei vastannut puhelimeen, pystyin soittamaan naapurilleni ja kaikki auttoivat toisiaan.
2: Mulle tulee tästä kaksi asiaa mieleen. Ensinnäkin mä uskon tämän kokemuksen täysin, siis pienellä paikkakunnalla. Jos joku ajattelee, että siellä on idyllistä ja kaikki vetää yhtä köyttä ja yhdessä nauraen mennään paikalliseen Karin kafeeseen ja juhlitaan siellä jotain sadon päättymistä, niin...
1: Sadon päättymistä?
2: ei se ihan tolla tavalla kyllä mene. Se voi olla tosi ankeeta. Ja todennäköisesti onkin. Mutta mä koen, että kaikki mitä hän tuossa luetteli noita haasteita, mitä hän kohtasi tällä pienellä paikkakunnalla, voisi hyvinkin tapahtua myös kaupungissa.
1: Siis ihan varmasti kyllä. Ja semmoinen niin kuin luottamuksen luominen, sehän niin kuin vie todella paljon enemmän aikaa kuin mitä ehkä niin kuin luulisi. Varsinkin tuollaisilla pienillä paikkakunnilla.
2: Kyllä. Ja kyllä, niin kuin, no okei, mulla on aika hyvä otanta. Mä oon niin kuin pieneltä paikkakunnalta, sit mä oon asunut niin kuin Suomen mittakaavassa niin useammassa kaupungissa. Niin kyllä mä koen silti, että kaupungissa on helpompi jäädä yksin, kun mietitään naapureita. Siis se, että mä oon esimerkiksi tuossa niin kuin Helsingin ytimessä Kampissa asunut, sitä kaupungin kanssa ei varmaan niin kuin Suomessa pääsekään, niin ei mulla ollut siinä parin vuoden aikana mitään hajua, että kuka on mun seinänaapuri. Kun taas sitten vaikka Kesälahdella, niin kyllä sä nyt tiedät.
1: Niin.
2: Kyllä sua kiinnostaa, kun joku muuttaa naapuriin, että kuka siellä on. Se, että tutustutko sä häneen tai muuten, niin se on sitten toinen juttu.
0: Tavoittelemanne henkilöä ei juuri nyt saada kiinni.
3: Retro Radio.
4: Kaikki kaverit ja perheenjäsenet kyllä tietää, ei kannata perjantai-iltaisin soitella, että silloin niinku Retro Radio auki.
5: Niin on. Retro Radio. Perjantaisin 6-10. Hit Mix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Männä viikonloppuna meikäläinen oli Tukholmassa ja tuli ensimmäistä kertaa vierailtua Vaasa-museossa. Ja Vaasa-museohan on tällainen museo, joka perustuu Vaasa-laivaan. Ja Vaasa-laiva on yksi parhaiten säilynyt 1600-luvulta peräisin oleva laiva.
2: Se on aivan hullun hieno. Mä katsoin sun somesta ja siis on ennenkin nähnyt muiden ihmisten someista, että se on kertakaikkisen hieno ja tosi mahtipontinen.
1: Jep, mutta kun se sanoo tolleen, että tää on maailman yksi parhaiten säilynyt laiva 1600-luvulta, niin tossa ei ole paljon seksiä tossa lauseessa.
2: Seksi, on siinä mulle! No seksi okay. Tarkoittaa eri ihmisille eri asioita.
1: No se on ihan totta. Osalle on ehkä. Mutta ehkä toi, mulle se on ollut vähän silleen, mä oon ajatellut Vaasa-museota, niin aika paljon tylsempänä, mitä se oikeasti on. Nimittäin se laiva on todella näyttävä. Se on niin kuin joku merirosvo-alus, se on kuin jostain Disney-elokuvasta. Ja minkä takia se on säilynyt niin hyvin, niin tämä tarina on mun mielestä tosi mielenkiintoinen. Mä oon ehkä sitten varmaan nukkunut aikana jollain historian tunneilla, kun tätä on käyty läpi, kun tämä on niin kuin ihan maailmanlaajuisestikin ollut aikanaan tosi iso juttu, kun se laiva on nostettu ylös. 1628 tämä laiva valmistui, ja se oli silloin jo niin kuin iso juttu, että tämmöinen laiva on tehty, että se oli merkityksellinen homma sen aikaiselta Ruotsilta. Ja tämä laiva ehti alle kilometrin lähteä satamasta, kunnes se upposi. Ja se upposi, ja silloin ajateltiin, että syy on se, että siellä sisällä olleet nämä tykit oli aseteltu väärin, joten se balanssi oli huono. Mutta sitten myöhemmin, kun tämä laiva yli 300 vuotta myöhemmin nostettiin ylös, niin selvisikin, että se oli vaan rakennettu päin persettä.
2: Okay.
1: Se oli liian korkea ja liian kapea, että se ei vaan niin yksinkertaisesti ole merikelpoinen. Ja tämä oli se syy. Ja minkä takia toi on niin hyvässä kunnossa, koska ei tollaisia tilanteita, tiedätkö, ole historiassa, että rakennetaan uusi laiva, se menee alle kilometrin, uppoaa.
2: Niin.
1: Ja kun se on kato ollut siellä upoksissa, niin se on ollut kuitenkin aika hyvin säilöttynä siellä.
2: Jää.
1: Se on niin kuin suoraan pakasta revitty laiva, uppoaa heti.
2: On crazy.
1: Ja
2: kyllä.
1: Tosiaan 300 vuotta myöhemmin siitä hetkestä sitten se nostettiin ja se näytettiin ympäri maailmaa suoraan telkkarista se nosto ja sitten se radioitiin. Ja se on oikeasti se tarina on upea, mutta tässä on myös sellainen käänne tulossa myöhemmin, ehkä nyt ei meidän elinaikana välttämättä, mutta toi laiva ei tule tuolla museossa selviämään niin kuin hamaan
2: tappiin asti.
1: Koska se pitäisi laittaa johonkin tilaan, missä ei ole happea.
2: Niin,
1: ja
2: kyllä,
1: sitä koko ajan kunnostetaan, niin sitä katsoessa vaan niin kuin tajuaa silleen, että okei, että ehkä nyt kannattaisi joka ikisen, joka vähänkään tästä asiasta on kiinnostunut, niin käydä oikeasti tsekkaamassa toi Vaasa-museo ja Vaasa-laiva.
0: Hitmix.
3: Hitmixin iltapäivän parhaat palat
0: löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: Hitmix kuuluu nyt myös Pyhällä. 103,5.
1: Hitmix. Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
2: No mutta erinomaista maanantaita. Kyllä on pimeää kuin Mörönberissä. Hei, sä kuuntelet Hitmixiä, kello on 6. Jussi Ridanpää täällä, hyvää huomenta. Tästä lyödään päivä käyntiin.
1: Hitmix.
0: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
3: 040 183 6576.
2: Nimenomaan, jos sä oot hereillä, kerro siitä meikäläiselle. Voi olla, että muuten sä et oo hereillä. 0401836576. Tässä on Showtech, Justin Prime. Ja tää biisi on nimeltään Cannonball. 0401836576. Äärimmäisen hyvää huomenta. Loistavaa maanantaita. Sä kuuntelit Hitmixin aamua.

0: No saatiinko me unihiekat edes osittain pois silmistä? Tässä on Showtekin ja Justin Primein Cannonball hitmiksi aamuun ja no, huolehditaan siitä, että ne viimeisetkin unihiekat lähtee pois viimeistään nyt.
1: Me rakastetaan hitmiksiä. Rakasta sinäkin.
0: Etsitään aamun ensimmäistä kuuntelijaa. Pistä tähän suuntaan ääniviestiä, että ollaanko siellä hereillä ja monelta oot herännyt ja miksi sulla on tänään hitmiks päällä. 0401836576. Tää on Skrillex ja Syrah. Maanantai

0: Skrillex ja Saira, Bang Rang. Ollaanko me saatu tää viikko käyntiin? Kyllä musta tuntuu, että pikkuhiljaa tää rupeaa tästä ainakin käynnistelemään.
1: Kuka on Hitmixin aamun eka kuuntelija?
0: Ja Ville on pistänyt tähän suuntaan viestiä myös. Sä voit pistää tähän suuntaan koodia 0401836576. Ollaanko siellä hereillä? Huomenta.
2: Hyvää huomenta. Täältä länsirannikolta.
0: No niin.
2: Ajattelin vaan tulla kertomaan, että kyllä sun biisivalinnat on ihan timanttia. Timanttia, että jatka vaan samaa mallia. Ei ole mitään perus radiopulkkisontaa. Että ilman tätä sun aamuohjelmaa, niin aamut olisi kyllä ihan paljon synkempiä. Että kiitos näistä biiseistä ja jatka samaa mallia.
0: Mahtavaa. Hitmix.
1: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun. 040 183 6576.
0: Näin se menee. Ei armoa maanantai-aamuun. Kello on 10 minuuttia eli 6. Sä kuuntelet Hitmixeä ja mun duuni on herätellä sut, joten päätin pistää Scooterin Marian.

0: Maria Hitmixillä, kello on 6:13. Jussi Ridanpää, Hitmixin aamu. Hei, käy tunnustamassa rakkautta Hitmixille.
1: Minä rakastan Hitmixiä.
0: Kuinka monelle oot varmuudeksi vastannut noin?
1: Parille sähköfirmalle ja...
2: Tunnusta sinäkin rakkauttasi supla.fi kautta Hitmix. Ja hei, jos puhelimesi soi, niin vastaa.
3: Rakastan Hitmixiä.
2: Näin olet mukana 1 000 euron arvonnassa.
0: Eli klikkaile supla.fi kautta Hitmix ja sieltä löytyy tunnusta se kilpailu. Ja nyt pitäisi vastata, että minä rakastan Hitmixiä.
3: Huomaan.
0: No se on Jussi Hitmixiltä.
3: Aha, no niin.
0: Mä olisin hirveästi toivonut, että sä olisit vastannut, että minä rakastan Hitmixiä.
3: Voi ei, mä odotin toista puheluapua.
0: Ai ai ai.
2: Tunnusta rakkauttasi Hitmixiin. Supla.fi kautta.
4: Hitmix.
5: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
6: Sanna tekee kotona töitä.
7: Ja tosta.
6: Emil ennätyksiä.
7: Mene. Yes.
6: Ja Marko olonsa mukavaksi.
8: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
7: Marko, kotiturva hälyttää.
8: Aha.
7: Vesivuoto keittiössä.
6: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
9: Onks Roki semmonen vesikoira?
8: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
6: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
5: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
10: Hei, hei, hei, hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
11: Sehän on huoltovalo.
10: Joo. Minne veis huolettavaksi?
11: Vie veholle.
10: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
11: Määräaikaishuoltoon.
10: Mitä?
11: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
10: Oikeesti?
11: Ihan oikeesti.
10: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
12: Kadun varteen.
13: Parkkihalliin.
12: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sit lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus. Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
14: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
1: Moro, mitä äijää?
2: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
1: Ei parempaa, kato näin syksyn tullen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
2: Ei hyvää päivää.
1: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

0: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
1: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
5: Moi!
6: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
5: Aha.
6: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
5: En mä nyt.
6: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
5: Okei, mä oon vartissa siellä.
7: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
8: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
9: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
1: Kello on 20 minuuttia eli 6. Maanantaiaamu Hitmixillä. Tää on David Guetta ja Bebe Rexha. I'm good. WhatsApp numero 0401836576. Ollaanko siellä hereillä?

0: äärimmäisen hyvää huomenta, jengi. David Guetta ja Bibi Rexha, I'm Good, soi tässä parasta aikaa. Jussi Ridanpää, Hitmiksen aamu.
1: Se on muuten huomenta, Jussi, sinne studioon. Se onkin muuten harvinaista, että nyt vasta tähän aikaan istahdin tänne taksirattiin. Yleensä jo aikaisemmin ollaan menossa, mutta tänään oli tämmöinen myöhäinen aamu, mutta ei se mitään.
0: Joo.
1: Vantaalla näyttäisi olevan, että on yöllä satanut, nyt on poutaa. Ja lämpötila on 10,5, eli ilmeisesti valtakunnassa kohtuu hyvin asiat. Viikonloppu tuli huila tässä lauantaina, en tehnyt mitään. Pitäisi kyllä tehdä, kun muutto tulossa, mutta kattelin sujuvasti jo pakattuja muuttolaatikoita, että onhan noi toi nyt jo hyvässä alussa, ei siinä mitään. Ja no eilen sitten tietenkin jo töissä ja nyt tämmöinen myöhäinen herätys, että nyt vasta liikenteeseen. Mutta ei muuta kuin hei, päivän jatko ja Vantaa kuittaa. Moikka!
0: Moi!
2: Marjo, huomenta!
0: Huomenta!
2: Keskisessä Suomessa 5 astetta lämmintä ja pikkuhiljaa alkaa päivä valkenemaan. Noin tunti sitten herätty, matka kohti Pirkkalaa, hakemaan työmaalle elintärkeätä osaa ja sitten hapetetaan takaisin.
0: No niin.
2: Siinä kai se tämä päivä sitten vierähtää. Mukavaa päivää.
3: Hitmiksin aamu ja Jussi Ridanpää.
4: Hyvää huomenta. Kyllä, herätty on siinä heti 5 jälkeen ja sitten vaan odoteltu Jussi, että säkin saavut sinne studioon. No, ihanaa, että tulit ja kunnon musaa pistit sieltä heti soimaan. Miksi on Hitmiks päällä? No daa, mikä muukaan sitä päällä olisi.
0: 0401836576. Valdos Peoplein Lose Control muun muassa tulossa aivan hetken kulttua Hitmiksen aamussa. Ja tämä tässä on Pandoran Trust Me. Loistavaa maanantaita! Yo,

0: While those people. Hei, puolen tunnin päästä kello näyttää 7:06:30. Jussi Ridanpää maanantaiaamu hitmiksillä. Äärimmäisen hyvää huomenta.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hitmix.
0: Äärimmäisen hyvää huomenta, jengi. Jussi Ridanpää hitmiksin maanantaiaamussa. Mä ajattelin tänään pistää

0: festareille lippuja jakoon, jonne liput ei ole vielä edes myynnissä. Mutta mä kerron vähän myöhemmin, että mistä festarista on oikein kyse. Solid Bassia tosta seuraavaksi You Never Know ja pikkuhiljaa sen perään mennään tän aamun biisibattlen pariin.
1: Hitmixin

0: Solid Bass, You Never Know soi Hitmixillä. Äärimmäisen hyvää huomenta. Kello on 26 minuuttia vaille aamu 7. Äärimmäisen hyvää huomenta. Mennään ihan justiinsa tän aamun biisibattlen pariin. Ja mulla on tänään siellä kappale tuolta Ysärin puolesta välistä. Ja britteihin mennään hyvin vahvasti. Italo Brothersin This Is Nightlife alta pois ja sen perään mä pääsen esittelemään mun tän aamun biisin. Ja se tietysti tarvitsee vastustajan, joten ala jo tässä vaiheessa miettimään, että mitä ehdottaisit tänään biisibattleen.
1: Älä siihen pohjoisen mies huijo. Hitmix kuuluu nyt myös Lapissa. Katso taajuudet supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
4: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
6: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
5: Kato, se on jo kuljetuksessa.
6: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
7: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon, eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
8: Auto.

0: Vex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä! Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
4: Ei olla.
3: Mitä?
5: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash-seilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
8: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
9: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
10: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
11: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
12: Saa unelmoida
13: ja ideoida.
14: Let's go!
11: Just noin! Hyvä!
12: Saa oppii realisoida
15: ja kokemuksia konkretisoida.
14: Let's go!
11: Käännä kovempaa!
14: Let's go!
16: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
14: Let's go!
17: Saanko häiritä?
18: No johan te häiritsette.
17: Kiitos ja anteeksi.
18: No saatte.
17: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
18: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
17: Oikein veikattu.
18: No kuten tapanani on.
17: Se on hyvä tapa.
19: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
20: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
21: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
22: Hit

0: Brothers, This Is Nightlife soi Hitmixillä. Kello on 7:18 minuutin kuluttua. Hyvää huomenta, kuuntelit Hitmixin aamua. Jussi Ridanpää täällä.
1: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
0: Okei, tän aamun biisibattle mennään tässä kohtaa. Ja mun tän aamun biisibattle-kappale on itse asiassa ollut suomalaisessa komediasarjassa niin tunnusmusiikkina. Näytettiin Nelosella ja tää oli tämmönen 12-osainen sarja ja jokaisen jakson alussa nämä sarjan tyypit juoksivat täysillä tämän kyseisen biisin soidessa, kunnes hahmot yksi kerrallaan hyytyivät ja joutuivat pysähtymään uupuneina. Ja mikä tää mun biisi on? No siis tää biisi on julkaistu itse asiassa kahdesti ennen kuin siitä tuli se versio, jonka suurin osa tuntee. Wild Child julkaisi tän Legend of the Dark Black Part 2 ja sitten vuonna 1995 nimellä Renegade Master. Ja sitten vuonna 1995 just tällä Renegade Master nimellä tää nousi brittien listoille. Ja sitten pari vuotta myöhemmin Fatboy Slim remixasi tän. Ja siitä tuli sitten se kaikista tunnetuin versio. Mutta mä halusin tänään ottaa tän orkkiksen, eli tän Renegade Masterin Wild Childilta. Eli tää on vuodelta 1995 ja tässä on mun mielestä ihan himmeä tunnelma. Ja jännä nähdä, että minkä tyyppisiä ehdotuksia tulee. Mun mielestä niin kun, ei kannata liian syvälle mennä nyt niin kun oman aivon madoreikiin, vaan ruveta silleen niin kun pohtimaan, että mikä biisi tuo semmoista niin kun räjähtävää energiaa tähän maanantai-aamuun. 0401836576. Ja tää mun biisi kuulostaa tänään siis tältä.

This is Wild Child in Renegade Master. Mitä sä pistäisit tätä vastaan? 0401836576.

Mun mielestä toi Wild Childin Renegade Master on aivan himmeä kappale ja se tarvitsee kyllä todella energisen ja persauksia potkivan biisin vastustajaksi. 0401836576, se on WhatsApp-numero, ei muuta kuin luuri käteen, WhatsApp auki, tangenttia pohjaa ja ääniviestiä tähän suuntaan. Tämä on tietysti E-Typein Angels Crying.

E-Type, Angels Crying ja 12 minuuttia vaille 7 maanantai-aamussa kello. Kuuntelet Hitmixiä, Jussi Ridanpää täällä, hyvää huomenta. Enrique Iglesias ja Pitbull, I Like It, olisi tulossa tuosta seuraavaksi. Ja mulla on tämmönen biisi tänään biisibattlessa. Briteistä vuodelta 95. Wild Child, Renegade Master, ihan sairas kappale. Fatboy Slim remixasi sitä pari vuotta myöhemmin. Tää on siis vuodelta 95. Tää on kova. 0401836576. Mitä sä pistäisit tälle vastaan? Nyt saman tien ääniviestiä tähän suuntaan. Kuten lupasin, Enrique Iglesiasta soimaan Hitmixin aamussa. Tässä on Pitbull-messissä I Like It. Ja hei, tähän suuntaan ehdotuksia. Mikä biisi päihittäisi Renegade Masterin?

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Biobin ja Paramoren Hell Williamsin Airplanes soi Hitmixillä. 5 minsaa ja kello on 7. Kuuntelit Hitmixin aamua, Jussi Ridanpää täällä, äärimmäisen hyvää huomenta. Tilannehan on se, että aivan hetken kuluttua tuoreita uutisia, mitäs maailmalla tapahtuu. No sitä selvitellään ihan right about now. Lupan kertoa myös, että minkä tyyppistä säätä ennustettu sitten tälle päivälle. Ja tosiaan, mulla on vuodelta 95 brittiläisen Wild Childin Renegade Master-niminen kappale. Ja sehän kuulostaa siis tältä. Hei, pistä ehdotusta tähän suuntaan ääniviestille WhatsAppiin 0401236576. Tää tarttis energisen kappaleen vastaansa. Ei tarvitse olla samaa maailmaakaan, kunhan se potkii persauksille. Ihan sairas. Mitä sä pistät tätä vastaan? Laita ääniviestiä tähän suuntaan.
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
2: 0401836576. Ilta-Sanomien uutiset.
3: Venäjällä järjestettiin viikonloppuna parlamentin alahuoneen, eli duuman vaalit, joiden lopputuloksesta ei ole epäselvyyttä. Kyse on siitä, kuinka isolla ääniosuudella Vladimir Putinin yhtenäinen Venäjäpuolueen kerrotaan voittavan. Tällä hetkellä yhtenäinen Venäjäpuolue on saanut 57,53% äänistä, kun 71,17% vaalipiirien vaalilautakuntien pöytäkirjoista on käsitelty. Fitburg-laivan venäläinen kapteeni Andrei Maksimenko pääsee tänään ääneen Helsingin käräjäoikeudessa liittyen uuden vuoden aaton kaapelirikkoihin. Syyttäjän mukaan Fitburg raahasi oikeanpuoleista keulaankkuriaan 130 kilometriä Suomenlahden pohjassa. Laiva vaurioitti syyttäjän mukaan 2 Suomen ja Viron välistä tietoliikennekaapelia. Kapteenille vaaditaan 2,5 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Maksimenko on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin. Saksassa järjestettiin eilen osavaltiovaalit Berliinissä ja Mecklenburg-Etupommerissa. Äärioikeistolainen Vaihtoehto Saksalle on voittamassa Mecklenburg-Etupommerissa ja äärivasemmistolaiseksi luonehdittu Die Linke Berliinissä. AfD eli Vaihtoehto Saksalle on alustavien tulosten mukaan saamassa yli 38,2% äänistä Mecklenburg-Etupommerissa. Liittokansleri Friedrich Merzin CDU saisi ennusteen mukaan vain 4,9% äänistä.
4: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
0: Tänään maanantaina tuuli heikkenee ja kääntyy pohjoiseen. Pilvisyys vaihtelee ja tässä aamun aikana voi olla myös sumua. Sadekuuroja tulee vielä paikoin etenkin etelässä ja maan keskiosassa ja myös ukkonen on mahdollista. Lämpötila on etelässä noin 15 astetta ja pohjoisessa 7-12. Ja huomenna tiistaina on sitten poutaisempaa ja paikoin myös aurinkoista. Lämpötila pysyy ennallaan. Hitmix. Äärimmäisen hyvää huomenta. Kello on 7. Jussi Ridanpää Hitmixin aamussa. In and Hot olisi tulossa tuosta heti sitten seuraavaksi. Ja mulla olisi täällä lippuja jysäreille. Ja mikä erikoisinta? Noita ensi kesän jysärilippuja ei ole siis vielä myynnissä. Niitähän pystyy ostamaan muistaakseni niin tai varaamaan, että varas majoitukset etukäteen niin siinä yhteydessä. Mutta liput ei ole vielä varsinaisesti tullut myyntiin. Ja tällä viikolla ajattelin laittaa jysärilippuja siitä huolimatta jakoon. Ihan tälleen niin kuin blind birdeinä, eli ei tiedetä vielä yhtään, että mitkä artistit tulee olemaan. Mutta mä ajattelin, että voitaisiin bongailla tällä viikolla artisteja, jotka on aiemmin esiintyneet jysäreillä. Ja tänään, esimerkiksi aamussa, kun kuulet DJ Okuluukkaisen musiikkia, niin soita välittömästi studion numeroon 010 800 104. Voit pärähtää nimittäin ihan koska tahansa DJ Okuluukkaista. Ja kun se soi, niin soita 010 800 104. Ja voi olla, että sinä ja sun frendi saatte kuule liput sitten ensi kesän jysäreille.
2: Hitmixin aamu.
1: täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Inna ja Hat soi Hitmixillä 3 minuuttia, eli 7 näyttää kello. Äärimmäisen hyvää huomenta, jengi. Jussi Ridanpää Hitmixin aamussa, ja tossa olisi Modern Talkingia tulossa ihan justiinsa. You're my heart, you're my soul. Ja senkin haluan muuten by the way sanoa, että tällä viikolla mä joka päivä kerron, että mitä joskus aikoinaan jysäreillä esiintynyttä artistia bongaillaan. Ja sit kun kuulet ton kyseisen artistin musiikkia sinä kyseisenä aamuna Hitmixillä, niin soita tänne studioon 010-800-104 ja voit kuule voittaa itsellesi ja kamulle liput ensi kesän jysäreille. Vielä ei ole edes artisteja paljastettu, ja silloin alkuunhan pystyy hankkimaan noita lippuja jysäreille niin, että varas majoituksen, mutta pelkkiä lippuja ei ole vielä pystynyt ostamaan, ja mä pistän nyt sitten ensimmäiset jakoon. Joka tapauksessa tällä viikolla koitetaan bongata nyt, tai siis tänään, huomenna se on taas jotain ihan muuta, mutta siis tänään koitetaan bongata DJ Okuluukkaisen musiikkia, se voi pärähtää ihan koska tahansa soimaan.
1: Hitmixin aamu ja

0: 0401 83 65. Lars, hyvää huomenta.
1: No huomenta, Sepeliini siellä studiossa.
0: Samoin.
1: Nyt on kyllä jäätävä kova biisi kyllä sun siellä. Niin tällaista on. Lähden niin kun sit kaiveleen kuin NWA Fuck the Police.
0: Oho, heti tällä linjalla aamusta.
2: Ei kyllä ollut niin hyvää vastaajoukas, mutta en mä muista. Mä en edes muista, mitä mun tietysti avata silmät, joo, mutta nyt ei. No sanotaan nyt sitten vaikka Prodigy No Good vastaehdokkaaksi.
0: Erittäin kova.
3: Hitmix.
4: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun. 0401 83 65 76.
0: Todellakin ääniviestillä tähän suuntaan. Mikä sopisi Wild Childin Renegade Masteria vastaan? Jotain energistä me kaivataan tänä aamuna. Hei, hyvää huomenta.

0: Money Talking, You're My Heart, You're My Soul. Äärimmäisen hyvää huomenta. Kello on 9 minuuttia, eli 7. Kuuntelet Hitmiksen aamua. Ja hei, tänään kun bongaat DJ Okoluukkaisen musiikkia, sä voit voittaa... No, sä voit voittaa Jysäri-liput ensi kesällä.
1: Retro Radio!
2: Retro Radiota on tehty 15 vuotta. Jengi on ollut mukana alusta asti.
3: Jos tuntee tuhansia, ne on tuhatta. Täytyy olla tuhansia.
4: Sen mitä on nämä perjantai-illat ollut, niin käytännössä ihan sieltä niin alusta kuin vaan voi ikinä aloittaa.
2: Ja seuraava sukupolvikin on jo jälkeillä.
3: Mä en saanut tätä jälkisukupolveekin tuohon niin lähtemään mukaan tuohon musiikkiin ja näin. Niin puolissa se on helvetin ihana juttu.
2: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Kun sä kuulet DJ Okoluukkaisen musiikkia, soita 010-800-104 tänään bongaamalla DJ Okoluukkaista Hitmiksi aamussa. Sulla on mahdollisuus voittaa itsellesi nopeudella ja ketteryydellä jysäriliput, mitä ei siis ole edes vielä myynnissä. En siellä ole ilmoitettu, että kuka siellä edes esiintyy, mutta sen mä tiedän, että Oku on siellä ainakin aikoinaan esiintynyt, esimerkiksi viime vuonna.

Tässä on Blaster Jacksiltä The Power of Love. Kyllä tässä vähän rakkautta kaivataan Hitmixin aamussa. Me voidaan kaikki olla siitä samaa mieltä. Mulla on tänään tää biisi.

0: pystyisit ehdottamaan 0401836576.
1: Huomenta, Jussi.
0: Huomenta.
1: Hei, toi biisi battle, niin mun mielestä niin sopiva Chiballe tolle sun kappaleella olisi toi House of Pain ja Jump Around.
0: Erittäin kova.
1: On ihan bängeri sekin ja
0: on.
1: Vähän samaa swagäähän siinäkin on, että
0: totta.
1: Että semmoista.
0: Hyvä, loistavaa. Mitä mieltä sä oot, mikä sopisi Renegade Masteria vastaan? 0401836576. Oho, mikäs täältä lähti? The Prodigy, Omen, soi maanantaiaamussa Hitmixillä. Kyllä tällä lähtee unihiekat pois silmistä.

0: The Prodigyn Omen soi maanantaiaamussa Hitmixillä. Karistella unihiekkoja pois silmistä. Kello on 7:15. Ja mulla on muuten tänään Biisi Battlessa aika himmeä kappale brittiläisen Wildchildin Renegade Master. Ja kyseisen biisin remixas sitten pari vuotta myöhemmin, kun toi alkuperäinen julkaistiin 95, niin 98 Fatboy Slim otti sen käsittelyn. Mutta tää on se alkuperäinen. Ja tää tarttis todella kovan vastustajana. Mitä sä heittäisit tätä vastaan?
1: Huomenta, huomenta ja Biisi Battlee. No, semmonen biisi sulla nyt on, Jussi, että mä vähän aloin tutkimaan tossa, että mä ajattelin, että jotain vähän erilaista juttua, niin ehdottaisin tällaista kuin Apollo 440, Stop the Rock.
0: Erittäin kova, erittäin kova. Mitä mieltä sä oot? Mikä biisi päihittäis Renegade Masterin? Viimeiset hetket laittaa tähän suuntaan ääniviestiä Biisi Battlen osalta. Siis siinä mielessä, että saatais toi vastustaja sitten, kun Hadaway Wireless Laavalla on tosta alta soitettu, niin sitten sen perään päästään äänestä.
2: Minä rakastan Hitmixiä. Kolme oikeaa sanaa, millä vastata puheluun.
3: Hitmix. Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Vai vaan aika. Täällä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
4: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
5: Luitko jo tästä?
6: Juu,
5: on kyllä taas.
6: On se.
5: On.
6: Se on se.
5: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
6: En.
2: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
7: No, se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
8: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
8: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sit lauletaan.
8: Parkman.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
15: Onnea, ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
16: Hei, alo.
17: Moro, mitä äijä?
16: Sori, nyt ei kerkeä.
17: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
16: Mistä sä arvasit?
17: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. Oon tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
16: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
17: Hyvä, kun kysyit, sillä itse asiassa.
18: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
16: Itse asiassa. Bilteema.
19: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly. Yksin oikeudella kaalimato.comista.
2: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
20: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: realisoida
1: ja kokemuksia konkretisoida.
2: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
3: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
2: Let's go!
4: Moi!
5: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
4: Aha.
5: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
4: En mä nyt.
5: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
4: Okei, mä oon vartissa siellä.
6: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
7: Päivää.
8: Hyvää päivää.
7: Saanko kysyä?
8: Aineesta kysyä saa.
7: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
8: Ainakin ruokaostokset.
7: Kyllä, ruokaostokset.
8: Tietäjät tietää.
7: Tiedetään.
9: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa s-kaupat.fi.
10: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
11: Hitmix.

0: Tässä soi Renegade Master Wild Childilta hitteriä Briteistä vuodelta 95. Mitä ehdottaisit tälle vastapalloon 0401836576?
1: Viisipäkkeen ehdottaisin Chris Crossin Jumpia.
0: Kuulostaa hyvältä, kuulostaa hyvältä. 0401836576.
2: Huomenta, Jussi.
0: Huomenta.
2: Kun kerran energiaa kaipasit, niin miten olisi tois MC Hammerin You Can't Touch This?
0: Ui.
2: Siinä ainakin videon perusteella on melkoisesti energiaa ja kyllä se biisi nekin on ihan ok.
0: No todellakin
2: on. Sitä laitetaan sinne toiseen nurkkaan.
0: Jyri.
3: No, huomenta, Jussi. Oikein hyvää maanantai-aamua.
0: Samoin.
3: Hei, sun biisi Battle-biisi on aivan tajuttoman kova. Ja mulla siitä tuli ensimmäisenä mieleen vastaehdokkaaksi, että toinen tajuttoman kova biisi, eli JS16 ja Stampin' System.
0: No huuhuu, toi menee kyllä niinku aika kärkikastiin meikäläisen mielestä. Saatais vielä Suomi-Britit maaottelu tässä käyntiin.
4: No hyvää maanantaita, Jussi ja Hitmix. En tiedä, mistä tuli päähän ja rupes soimaan, kun kuulin sun biisi Battle-ehokkaan, niin vasta ehokkaaksi Prodigyn Voodoo People tällä maanantai.
0: Todella kovia ehdotuksia tullut, mutta musta tuntuu, että mä haluun kallistua tänään nyt sitten sinne niin kuin... No katsotaas, mitä tänne on vielä tullut, ootas.
5: Huomenta, Jussi. Jälkeen ehti biisi Battleen ehdottaa Fats and Smallin Turn Around.
0: Todellako. Niin kuin mä sanoin, ihan sairaan hyviä ehdotuksia tullut. Ja niin paljon, mutta siis toi JS16 Stamping System, siinä on kyllä... Mitä ton kanssa nyt tekee?
6: Huomenta. Aamu biisi Battleen vastaehdokasta. Miten olisi Beastie Boysin Body Movin. Mun piti oikein ensin kelata, että onko tää niinku se biisi ja sitten kuunnella, mutta ei nää ole sama biisi. Eli siis ainakin niinku vastinetta löytyisi.
0: No joo. Musta tuntuu, että mä kuitenkin otan ton Stamping Systemin tänään JS16 vastapalloon ja sehän kuulostaa silloin toi battle tältä. Eli tässä on mun biisi Renegade Master

The Renegade Master. Kummalla mennään? Kumpi potkii sun persauksille paremmin tälleen niin kuin maanantai-aamuun? 0401836576, pistä tähän suuntaan ääniviestiä.

0: laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 65 76.
1: 0401836576. Kello on muuten 7:30. Jos olet menossa 8 duuniin, niin sulle 1,5 tuntia aikaa kerätä mestoille. Tietysti, jos olet etänä, niin käytännössä oot jo työpaikalla. Mut hei, tässä on Tiny Tempa, Written in the Stars, ja nyt ei mitään muuta kuin äänestämään parempi biisi battle-kappale jatkoon. Yeah!

Tiny Tempahin Written in the Stars soi Hitmixillä. 27 minuuttia vaille 8 näyttää kello. Ja by the way, tänään kun kuulet DJ Oku Luukkaisen musiikkia, niin kannattaa soittaa 010-800-104, nimittäin voit voittaa liput ensi kesän jysäreille. Ja sinnehän ei vielä edes liput myynnissä, artisteja ei olla paljastettu eikä mitään. Tässä on mun tänään mun biisi battle kappale Wild Child vuodelta 95, Renegade Master. Ja tää sai vastaansa suomalaisen JS16 Stamping System. Kumpaa sä haluaisit kuulla biisi battle voittajana? Eihän tässä pitkään mene, niin homma ratkeaa, joten nyt luuri käteen ja ääniviestiä tähän suuntaan 0401836576. Elikkä Wild Childin Renegade Master meikäläisen kappaleena vasemmassa kulmassa ja oikeassa kulmassa Hitmixin kuuntelija Jyrin ehdotus. Elikkä JS16 ja Stamping System. Tää on Alesson ja Nate's

0: Alesso ja Nate Smith, I Like It, soi Hitmixillä. Hei, hiton hyvää huomenta. 24 minuuttia vaille 8 näyttää kello. Fire with Sun in Stars olisi tulossa tosta seuraavaksi. Ja sitten ratkeaa biisi battle. Tässä on Renegade Master vuodelta 95. Asialla Wild Child ja sai vastaansa kotimaisen JS16. Jyrin ehdotus oli Stamping System ja otettiin tänään Wild Childia vastaan. Kumman näistä kahdesta timanttisesta biisistä haluaisit kuulla kokonaisuudessaan heti Fire with Sun in Stars -biisin perään? Nyt ääniviestiä 0401836576. Pistä tähän suuntaan ääniviestiä.
1: Uhuu Ruka, kuulet meitä sielläkin. Katso taajuudet supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
4: Ei kun morjasta pöytä.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föniä.
5: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
6: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
5: Ai jaa.
6: Joo.
5: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
6: Onko se kaksitahtivehjä?
5: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
6: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
5: Jep, tuukko hakee?
6: En, tuun.
7: Tule puhiloon.
8: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
9: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
10: Luitko jo tästä?
11: Juu,
10: on kyllä taas.
11: On se.
10: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
11: En.
12: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
13: Hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuon Mersun mittaristossa.
14: Sehän on huoltovalo.
13: Joo. Minne veis huolettavaksi?
14: Vie veholle.
13: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
14: Määräaikaishuoltoon.
13: Mitä?
14: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
13: Oikeesti?
14: Ihan oikeesti.
13: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
15: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
16: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
17: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
18: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Ammattijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
1: Aha.
2: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
1: En mä nyt.
2: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
3: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
4: Saanko häiritä?
5: No johan te häiritsette.
4: Kiitos ja anteeksi.
5: No saatte.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
5: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
4: Oikein veikattu.
5: No kuten tapanani on.
4: Se on hyvä tapa.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: Vartin päästä kello on 8 maanantai aamu. Kuuntelet Hitmixiä ja tää on Fire Withinin Stars. Ja kuten tuossa aiemmin sanoin, kun kuulet DJ Okoluukkaisen musiikkia tänään, niin mä pistän liput jysäreille, jos pääset linjoilta läpi. 010 800 104.
1: Hitmixin

Se suomalaisen JS16 ja Stamping System. Sä oot voinut äänestää omaa lempparia soimaan kokonaisuudessa ja nyt me ollaan siinä tilanteessa, että lasketaan äänet yhteen.

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 6576.
1: Nyt Jussi on kyllä oikeasti todella kovat biisipatlebiisit keskenään vastakkain. IS-16 voisi oikeasti nyt ääneen

0: käyttää, koska sitä on todella harvoin kuultu. Ja itselläkin tuli Stump to my Beat mieleen, mutta ei tullut sitä kuitenkaan ehdotettu. Pistetään ääni Salovaaralle.
1: Huomenta Jussi, vielä jos ehtii ottaa, niin myöskin Briteistä tuohon biisibattleen, niin...
2: Ei enää kerkeä ehdottamaan. Miten mälsää?
3: Huomenta Jussi!
2: Noniin.
3: Ensin avaremas mä tuun sinne sun nurkkaan. On hyvä biisi, mutta kyllä tossa on pikkasen paremmin swingin osa vastustajaa, että mennään sinne.
4: Hyvää huomenta Jussi ja kaikki Hitmixin kuuntelijat.
2: Huomenta.
4: Kyllä nyt on biisipätle lekat törkeen kovia.
2: Eikö?
4: Mutta Suomen liput heiluu ja ääni JS16-selle.
5: No siis pitkän pohdinnan jälkeen ääni menee Jussi sulle, mutta täytyy sanoa, että nyt oli niin kova biisipätle, että oli kyllä vaikea, mutta...
6: Laittaisiko kumminkin sitä Jaakko Salovaaraa sitä soimaan, eli laitetaan ääntä JS16-selle.
7: Huomenta Jussi.
2: Huomenta.
7: Kyllä minun jumissa oleviin pakaroihin tänä aamuna paremmin iskee JS16.
2: Mahtavaa.
8: No huomenta Jussi. Mennään biisipätlästä näin kotimaisin poimia ja päästetään Jaakko Salovaara ääreen.
9: No jee. Sehän meni nyt niinku aidosti hankalaksi tää äänestyshomma. Mutta. Vähentääpäs sinne Jussin nurkkaan.
10: Huomenta.
2: Huomenta.
10: Molemmat biisit hyviä biisipätlessä, mutta kyllä tällä kertaa menee ääni Stomping Systemille.
11: Hyvää huomenta Jussi ja muut kuuntelijat. Biisipätlessä mun ääni lähtee kuuntelijalle tänään.
2: Noni. Ja täällä joku kysyy, että ai sanoitko, että pitää soittaa, jos kuulee Okun musiikkia. Kyllä, tänä aamuna mä pistän Jysäreille 2 kappaletta lippuja jakoon sille, joka ensimmäisenä soittaa studio 010-800-104, kun DJ Okuluukkaisen musiikkia soi, mutta ei ole vielä soinut.
12: Joo, tänä aamuna biisipätlessä äänet laitetaan sinne Salovaaran nurkkaukseen.
13: Huomenta Jussi. Kyllä, nyt on lapset sen verran villinä, että potkii vastustajan pois kehästä. Eli ääni sulle.
2: No eihän tässä nyt jäänyt mitään epäselvyyttäkään, että kumpi tän vei.
14: Hitmixin aamun biisibattle jatkuu huomenna.
2: Nimittäin biisibattle voitti Mamba! No ei voittanut. Tän voitti totta kai JS16 ja Stomping System. Ihan sairaan kova. Hei vielä uploadit tälle kyseiselle kappaleelle. Älytön battle, mä vaan sanon. Huh heijaa. Nyt mennään.

Eihän tässä jäänyt mitään epäselvyyttäkään, että kumpi tänä vei tänä aamuna Biisi Battle, nimittäin JS16 ja Stamping System soi tässä parasta aikaa Biisi Battle voittajana. Kello 8:08, mutta tiedätkö mikä on parasta siinä, että sulla on oma radio-ohjelma? Sä voit pistää se häviäjänkin soimaan ihan vaan, jos sua huvittaa. Tässä on Wild Charlie Renegade Master.

0: Wild Child vuodelta 95, Renegade Master. Kello on 8:04. Hyvää huomenta. Renegade Master joutui tänään taipumaan JS16. Tuossa olisi tullut tuoreita uutisia ihan justiinsa Jussi Ridanpää Hitmixin aamussa. Ja tuossa sanoinkin, että Jysäreille ei olla vielä julkaistu artisteja, liput ei ole myynnissä, mutta näin vain ajattelin tänään pistää Jysäri-lippuja tän aamun aikana jakoa, itse asiassa tällä viikolla, joka päivä bongataan jotain klassikko-artistia, joka on Jysäreillä esiintynyt, ja tänään se on DJ Oku Luukkainen. Kun kuulet Okun musiikkia, soita välittömästi 010 800 104, ja sulla on mahdollista voittaa itsellesi ja kaverille sitten koko Jysärien mittaiset liput ensi kesälle. Mut joo, tuoreita uutisia tosta heti seuraavaksi, ja lupaan kertoa myös, että minkälaista säätä luvattu tähän alkuviikkoon koko maahan.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
4: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta
3: vaasansähkö.fi.
5: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flasheilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
6: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
7: Nää on taas ihan tukossa.
8: Höyryhengitys auttaa.
7: Totta, vähän kattilan.
8: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
9: Uusi Omron MicroAirGo-verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
10: K-Auto. Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
11: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
10: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
12: K-Lataus. Arkesi varrella.
13: No mikäs sulla nyt on?
14: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
13: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
14: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
15: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
16: Parkman.
17: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
18: Onnea, ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
19: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
11: Kaikkea on!
1: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
16: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
20: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Venäjällä järjestettiin viikonloppuna parlamentin alahuoneen eli duuman vaalit, joiden lopputuloksesta ei ole epäselvyyttä. Kyse on siitä, kuinka isolla ääniosuudella Vladimir Putinin yhtenäinen Venäjä-puolueen kerrotaan voittavan. Tällä hetkellä yhtenäinen Venäjä-puolue on saanut 57,53% äänistä, kun 71,17% vaalipiirien vaalilautakuntien pöytäkirjoista on käsitelty. Pittsburgh-laivan venäläinen kapteeni Andrei Maksimenko pääsee tänään ääneen Helsingin käräjäoikeudessa liittyen uuden vuoden aaton kaapelirikkoihin. Syyttäjän mukaan Pittsburgh raahasi oikeanpuoleista keulaankkuriaan 130 kilometriä Suomenlahden pohjassa. Laiva vaurioitti syyttäjän mukaan kahta Suomen ja Viron välistä tietoliikennekaapelia. Kapteenille vaaditaan 2,5 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Ilta-Sanomat seuraa tunnin kuluttua alkavaa oikeudenkäyntiä osoitteessa is.fi. Saksassa järjestettiin eilen osavaltiovaalit Berliinissä ja Mecklenburg-Etupommerissa. Äärioikeistolainen vaihtoehto Saksalle on voittamassa Mecklenburg-Etupommerissa ja äärivasemmistolaiseksi luonnehdittu Die Linke Berliinissä. Liittokansleri Friedrich Merzin CDU saisi ennusteen mukaan vain 4,9% äänistä.
21: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
0: Tänään maanantaina tuuli heikkenee ja kääntyy pohjoiseen. Pilvisyys vaihtelee ja tässä aamun aikana voi olla myös sumua. Sadekuuroja tulee vielä paikoin etenkin etelässä ja maan keskiosassa ja myös ukkonen on mahdollinen. Lämpötila on etelässä noin 15 astetta ja pohjoisessa 7-12. Huomenna tiistaina on sitten poutaisempaa ja paikoin myös aurinkoista, mikä on erittäin siistiä. Niin ja huomenna lämpötila samoissa lukemissa kuin tänään.
23: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Hei, äärimmäisen hyvää huomenta. 3 minuuttia eli 8 näyttää kello. Jussi Ridanpää ja Hitmixin aamu, ja kun DJ Oku Luukkaisen musiikki soi Hitmixillä, soita välittömästi studion numeroon 010 800 104, ja mä lupaan, että se soi tän aamun aikana. Mä pistän sille tyypille, joka ekana linjoita läpi pääsee ton biisin aikana, mä pistän hänelle 2 kappaletta Jysäri-lippuja ensi kesälle, ja Jysärin artistejakaan ei olla vielä julkistettu ja liput ei ole myynnissä. Mut hei, tähän väliin El Clasico.
23: Lisää Hitmixin aamua Suplasta. Supla.fi kautta Hitmix.
0: Aivan hetken kuluttua puhutaan siitä, kuinka ravintoloissa on huomattu, että asiakkaiden erikoistoiveet ovat menneet jo vähän liian pitkälle. Mitä tää oikein meinaa? Tosta puhutaan ihan justiinsa Rihannan Diamonds -biisin perään. Se olisi tulossa heti Daruden jälkeen. Tässä soi Sandstorm ja haluan muistuttaa tosiaan, että kun Oku Luukkainen soi, DJ Oku Luukkainen, niin soita studioon 010 800 104, ja mä lupaan, että se soi tän aamu aikana. Pistetään Jysäri-lippuja jakoon.

0: Sandstorm soi Hitmixillä 7 minuuttia, eli 8 näyttää kello, lupasin Rihannalta sairaupeen Diamond sinne, se olisi tullut tuosta seuraavaksi. On tässä aikoihin eletty, kun radiotakin voi kuunnella telkkarista.
1: Parasta viihdettä, silmille ja korville, yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Rihanna Diamonds soi Hitmixillä. Sika hyvää huomenta, kuuntelet Hitmixin aamua, Jussi Ridanpää täällä ja kello on 12 minuuttia yli 8.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: No mitäs tänään? Ravintoloissa on huomattu, että asiakkaiden erikoistoiveet ovat menneet jo liian pitkälle. Ruokavalioita ja annoksia räätälöidään nykyään niin paljon, että yhden menun suunnittelu voi viedä kokilta tunteja. Tästä oli nyt sitten lehdessä juttua. Pitkän linjana suomalaisen keittiömestarin mukaan muutos on ollut valtava viimeisten vuosikymmenten aikana. Eli ennen ravintolassa kysyttiin, että mitäs teillä on tänään, ja nykyään kysytään, että voisiko tämän saada vegaanisena, gluteenittomana, ilman sipulia ja mielellään niin, että ei mikään raaka-aine ole koskaan tavannut pähkinää. Ja sitten lopuksi tietysti tarjoilija kysyy, että no maistuko? No ihan hyvää, mutta mä olisin ehkä ottanut sen alkuperäisen. No sitten mennään kasvatukseen, nimittäin jenkkiläinen kulttuurianalyytikko Anthony Bradley on julkaissut tämmöisen ohjeen siitä, miten kasvatetaan pojasta mahdollisimman tylsä ja naisten silmissä epäkiinnostava. Eli keskity vaan yhteen harrastukseen, jätä taide ja musiikki pois, anna puhelin mahdollisimman aikaisin ja opeta, että hyvä luonne tarkoittaa lähinnä sitä, ettei joudu vaikeuksiin. Ja Bradleyn pointti on, että nuorelle pitäisi rakentaa uteliaisuutta, käytännön taitoja ja kykyä keskustella erilaisista asioista. Eli ilmeisesti deittimarkkinoiden uusi salainen ase on persoonallisuus. On vähän kova konsepti vuodelle 2026. No mut hei, sitten Suomessa kehitetään puhelua, johon ei tarvitse enää edes vastata. Nimittäin uudessa IMS-puhelussa näet, kuka soittaa ja miksi, ja sä voit esimerkiksi sopia ajan varauksen ilman varsinaista keskustelua. Teknologiaa kehittävät suomalainen Skylark, Elisa ja Nokia, ja sen pitäisi auttaa myös huijauspuheluiden tunnistamisessa. Siis vitsi, miten hieno uutinen meille suomalaisille. Me ollaan käytetty vuosikymmeniä tekstiviestien kehittämiseen, jotta ei tarvitsisi puhua ihmisille. Ja nyt me ollaan vihdoin viimein korjattu puhelin niin, että sä näet suoraan, että mitä asiaa jollakin on.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Ei lähtenyt Okuluukkaista soimaan, kun kuulet DJ Okuluukkaisen musiikkia tämän aamun aikana Hitmixillä ja varmasti kuulet, niin soita 010-800-104. Nimittäin se, joka pääsee ensimmäisenä puhelinlinjoja pitkin läpi tänne studioon, niin saa itselleensä kaksi kappaletta Jysäreille lippuja. Jysäreille ei ole vielä edes artisteja julkaistu ensi kesälle, saati sitten liput olisi myynnissä, mutta siinä voit olla se onnekas, joka saa itselle ja kaverille sitten Jysäri-liput rakkauden kesälle 2027. Tässä soi Interface, kuuntelet Hitmixin maanantaiaamua, kello on vartti yli 8 ja tää on tietysti No One Else.

0: Interface, No One Else soi Hitmixillä vanhaa kunnon kukkuramäkkoa. 17 minuuttia eli 8 näyttää kello. Ja hei, aivan hetken kuluttua paljastaa, että minkä tyyppisiä viihdeuutisia tänään tulossa. Tai ehkä toi viihde on tässä kohtaa vähän irvokas termi, nimittäin todella surullisia uutisia Jenkeistä. Siellä on tunnetun perheen poika kuollut vain 27-vuotiaana ja tätä tapausta selvitetään parhaillaan ja lisää tästä asiasta aivan hetken kuluttua. DJ Bobona Let the Dream Come True olisi tulossa tästä seuraavaksi ja ihan koska tahansa voi pärähtää soimaan DJ Okuluukkaisen musiikkia. Tällä viikolla joka aamu mä soitan jonkun aiemmin jysäreillä esiintyneen artistin musiikkia ja sitä sitten bongaillaan tällä viikolla maanantaista perjantaihin. Ja kun kuulet sitten aamun bongattavan artistin musaa, niin soita studioon 010 800 104 ja sulla on mahekset voittaa liput ensi kesän jysäreille. Jysäreillehän ei ole vielä millään lailla avattu, että mikä on artistikattaus. Sitä ei olla paljastettu. Liput ei myöskään ole myynnissä. Tos jossain vaiheessa pystyy saamaan liput niin, että varas majoituksen ja siihen sitten kimppaan sai noin liput. Mutta tosiaan ei ole voinut erikseen ostaa noita jysärilippuja ensi kesälle. Mutta kuuntelemalla Hitmixiä tällä viikolla sullona mahikset voittaa liput ensi kesän jysäreille ja eiköhän niistä taas ole aikamoiset kabbanaalit tulossa.
1: Annoit meille rakkauttasi. Kiitos. Puhelimesi voi soida pian.
2: Hitmix. Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
3: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blockladerin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
4: Blockleder, when quality matters.

0: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
1: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
2: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmaksuun.

0: tarhaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
1: Koodilla radio uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Huhhuh, mikä tarjous! Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
5: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
6: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
7: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
8: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
9: Hei.
10: Hei.
9: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
10: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
9: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
10: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaa.
11: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
12: Saanko häiritä?
13: No johan te häiritsette.
12: Kiitos ja anteeksi.
13: No saatte.
12: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
13: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
12: Oikein veikattu.
13: No kuten tapanani on.
12: Se on hyvä tapa.
14: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
16: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 15 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Heikkoa pohjoisen puoleista tuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
15: Sään tarjosi Visit Porvoo. Elämysten kaupunki. Luontoa, historiaa, kulttuuria. Olkoon sade tai pouta. Visit Porvoo.fi.
17: Hit Mix.

0: Globe on Let the Dream Come True soi Hitmixin aamussa. Tuossa olisi tulossa aivan hetken kuluttua tarkempaa selvitystä, että mitä on oikein tapahtunut. Tunnettu malliperhe Jenkeissä on kohdannut suuren surun. Siellä on nuori perheenjäsen kuollut vain 27-vuotiaana ja kerroi ihan justiinsa, että mitä tästä tapauksesta tällä hetkellä tiedetään.
1: Hitmixin aamu. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä. I

0: Musiikkia tänä aamuna kannattaa bongata, kun kuulet DJ Jouko Luukkaisen musiikkia. Soita 010-800-104. Mä lupaan, että kohta se soi.
1: Hitmixin viihdeuutiset.
0: Murheellisia uutisia. Malli Presley Gerber on kuollut vasta 27-vuotiaana. Hän oli huippumalli Cindy Crawfordin ja liikemies Randy Gerberin poika sekä malli ja näyttelijä Kaija Gerberin veli. Los Angelesin kuolinsyytutkijan asiakirjojen mukaan Gerber kuoli sunnuntaina vieroituslaitoksessa. Kuolinsyytä ei vielä tarkemmin ole kerrottu ja ruumin avaus on vielä tekemättä. Gerber työskenteli mallina jo teini-ikäisestä lähtien ja hän on puhunut julkisesti mielenterveysongelmistaan ja päihderiippuvuudestaan sekä toivonut omien kokemustensa voivan auttaa myös samojen ongelmien kanssa kamppailevia. Ja siellä on sitten perhe pyytänyt yksityisyyttä tämän vaikean surun keskelle. Todella murheellinen uutinen.
1: Hitmixin viihdeuutiset. Myös suplassa.
0: Hitmixin aamussa mennään eteenpäin. 27 minuuttia vaille 9 näyttää kello ja tässä on Avicii ja Coldplayn Chris Martinin Heaven.

Avicii ja Chris Martin Coldplaystä Hitmiksellä soi Heaven. Erinomaista huomenta, se on maanantai-aamu ja 24 minuuttia vaille 9 näyttää kello. Jussi Ridanpää, Hitmiksi aamu. Ja haluan myös muistuttaa, että

0: duunipäivätoiveita toteutellaan tänäänkin WhatsAppin kautta 0401 8 3 6 5 7 6 ysistä kymppiin duunipäivätoiveita. Ja mä tuossa huomasin yksi päivä, että mulla on semmoinen tapa, että saman tien kun postilaatikosta pärähtää joku lasku tai mulla on tullut vaikka nettipankkiin automaatiolla joku lasku, tämmönen sähköinen, niin mä maksan sen, mä haluan sen niinku maksaa saman tien, että vaikka siinä olisi se niinku eräpäivä ja sanotaan vaikka, että hyväksy, että tämä nyt maksetaan tililtä joskus niinku no marraskuun lopulla, niin jos mulla on siellä niin kun tilillä sen verran rahaa, että mä pystyn sen hoitamaan, niin mä yleensä haluan maksaa se heti pois. Toinen juttu, minkä mä teen saman tien, vaikka mä voisin jättää sen myöhemmäksi, on viesteihin vastaaminen. Eli mulla ei ole niin kun 150 lukematonta sähköpostia tai sitten vaihtoehtoisesti niin 30 niin kun WhatsApp-viestiä siellä niin kun vastaamatta. Niin ne tulee kyllä niinku yleensä hoidettua saman tien, vaikka mä tiedän, että ne voisi hoitaa myöhemmin. Niin tuleeko sulla mieleen, että mikä sulla on semmonen juttu, minkä sä voisit tehdä, tai minkä sä teet aina heti yleensä, vaikka sä voisit ihan hyvin tehdä sen myöhemmin? Pistä tähän sulta ääniviestiä 0401 8 3 6 5 7 6, ja mä haluan muistuttaa, kun sä kuulet DJ Oku Luukkaisen musiikkia tänään, niin kannattaa soittaa studioon 010 800 104, nimittäin jos pääset ton kyseisen biisin aikana linjoilta läpi, niin sinä voit olla kuule Jysäri-lippujen uusi omistaja.
1: Hitmix kuuluu nyt myös Kuusamossa 101,8.
2: Hitmix.
3: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
4: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, uuteen proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
5: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
6: Oon miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua.
7: Eikä toisinpäin.
6: Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
11: Kaikkea on!
12: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
13: Me naiset!
14: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko mukaan?
15: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
14: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
15: Mennään jo.
16: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
17: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
18: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
17: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
18: Hesessä veke on aina halvempi.
17: Ja bonustuotot bonustilille.
19: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen Vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä? Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me kekäleillä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
1: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
2: Moikka.
11: Päivää.
2: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
11: Selvä. Ja monelleko hengelle?
2: No, meitä olisi 1300.
11: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
13: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu. Päivää.
20: Hyvää päivää.
13: Saanko kysyä?
20: Aina sitä kysyä saa.
13: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
20: Ainakin ruokaostokset.
13: Kyllä, ruokaostokset.
20: Tietäjät tietää.
13: Tiedetään.
21: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
22: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
23: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
24: Hit Mix.
1: Soita studioon 010

0: Saara Forsberg, missä oot? 14 minuuttia vaille 9 näyttää kello. Kate Ryan, Deschante olisi tulossa tuosta seuraavaksi.
1: Hit Mix.
2: Soita studioon 010 800 104.
0: Jussi, Hit Mixin aamu, kuka siellä?
3: No Jaana täällä, huomenta.
0: No huomenta, mites menee?
3: Missä? Joo, Okun biisi tuli, missä oot? Oli pakko soittaa. Olen tässä kärppänä ootellut, että koko ajan numero tässä niin kun...
0: Se tarkoittaa sitä, Jaana, että sä oot voittanut itsellesi 2 lippua ensi kesän jysäreille. Siis festarille, jonka yhtään Joo. artistia ei olla vielä julkistettu.
3: Yes. Ja Kirsin kanssa mennään. Viime kesänä oli mulla tämä jysärineitsyys lähti Kirsin kanssa. Monta vuotta on ollut sinne menossa, mutta ei ollut kaveria.
0: Mahtava.
3: Ja nyt on mulle kaveri.
0: Nyt
3: voi
0: on kaveri.
3: Helvetti, voin sanoa.
2: Hit Mixin aamu ja Jussi Ridanpää.

Ja Deschante soi hitmixillä. Hei, ihan sairaan hyvää huomenta. Zara Larssonin Last Life olisi tulossa tosta seuraavaksi. Jussi Ridanpää, hitmixin aamu, hyvää huomenta. Ja WhatsApp numero 0401836576. Tuossa sanoin aiemmin, että tähän suuntaan voi pistää duunipäivän biisitoiveet ääniviestillä. Nimittäin niitä toteutellaan tuosta 9-10. Ihan justiinsa tulossa tuoreita uutisia ja sitten mennään biisitoiveiden pariin.

0: Mutta mä kysyin myös, että mikä on semmonen asia, mikä sulla yleensä tulee hoidettua niin kuin heti alta pois, vaikka sä voisit ihan hyvin tehdä sen paljon myöhemmin?
1: Ne tulee ja muutenkin kaikki työasiat. Ja mitä ärsyttävämpi asia, jos se voi vaan hoitaa heti, niin se kannattaa hoitaa heti.
0: Joo.
1: Niin minä teen. Ja tämän lisäksi mulla on semmoinen ruokavalio, että mä syön lounaalla. Myöskin päivällisen ja illallisen, niin niitäkään ei tarvitse enää hoitaa silloin. Eli semmoinen 3-4 kiloa ruokaa kerralla. Ja sitten mä oon vielä hoitanut kaikki tämmöiset vaaralliset sairaudet, terveydelle vaaralliset sairaudet jo tässä niin kuin tähän ikään mennessä, niin ei tarvitse sitten vanhana enää sairastaa. Niin nekin on hoidettu.
0: Toi on kätevää, joo. Ei mitään, hei, mitä mieltä sä oot? Mikä asia sulla tulee yleensä ekana hoidettua? Tai se hoidettua sille niin kuin heti miten, vaikka voisit hoitaa se myöhemmin. Toi oli kyllä hyvä, toi hirvikuninka. Mä oon sairastanut jo nuorena kaikki vaaralliset sairaudet, mihin voi sitten vanhana kuolla.
2: Retro Radio! 15 vuotta Retro Radiota.
3: Anna aivaa.
4: Kyllä. Mä teen ja saa kuuntele, niin sovitaan tällainen.
3: Silleen se on toiminut viimeiset 15 vuotta, niin kaipa se toimii jatkossakin.
2: Tästä pidetään huoli. Kiitos kuuntelijat. Retro Radio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat.

0: Zara Larsson ja Last Life soi Hitmixillä. Hyvää huomenta jengi. Maanantai-aamu. Ihan kivasti saatu tää viikko käyntiin. Ja tosta seuraavaksi lähdetään toteuttelemaan duunipäivä toiveita. WhatsApp numero 0401836576. Pistä tähän suuntaan ääniviestiä. Mikä biisi saisi sun päivän rullaamaan paremmin? Pistä ääniviestillä WhatsAppin kautta.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
4: Bro.
5: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinposti.

0: City.
1: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
0: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
2: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
3: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
4: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Ei kun morjasta pöytään!
10: Puila, mitä voin auttaa?
11: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föniä.
10: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
11: En, mutta on puhallellut sillä lehtiä pihalla.
10: Ai jaa.
11: Joo.
10: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
11: Onko se kaksitahtiveijä?
10: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
11: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
10: Jep, tuukko hakee?
11: En, tuun.
12: Tule puhiloon!
13: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
14: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flässeilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
15: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
16: Ah, ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Ah. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
17: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
18: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
19: Saa unelmoida
1: ja ideoida.
13: Let's go!
18: Just noin! Hyvä!
19: Saa oppii realisoida
7: ja kokemuksia konkretisoida.
13: Let's go!
18: Käännä kovempaa!
13: Let's go!
5: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
13: Let's go!
10: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Venäjällä järjestettiin viikonloppuna parlamentin alahuoneen eli duuman vaalit, joiden lopputuloksesta ei ole epäselvyyttä. Kyse on siitä, kuinka isolla ääniosuudella Vladimir Putinin yhtenäinen Venäjä-puolueen kerrotaan voittavan. Tällä hetkellä yhtenäinen Venäjä-puolue on saanut 57,53% äänistä, kun 71,17% vaalipiirien vaalilautakuntien pöytäkirjoista on käsitelty. Fitburg-laivan venäläinen kapteeni Andrei Maksimenko pääsee tänään ääneen Helsingin käräjäoikeudessa liittyen uuden vuoden aaton kaapelirikkoihin. Syyttäjän mukaan Fitburg raahasi oikeanpuoleista keula-ankkuriaan 130 kilometriä Suomenlahden pohjassa. Laiva vaurioitti syyttäjän mukaan kahta Suomen ja Viron välistä tietoliikennekaapelia. Kapteenille vaaditaan 2,5 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Ilta-Sanomat seuraa tunnin kuluttua alkavaa oikeudenkäyntiä osoitteessa is.fi. Saksassa järjestettiin eilen osavaltiovaalit Berliinissä ja Mecklenburg-Etupommerissa. Äärioikeistolainen vaihtoehto Saksalle on voittamassa Mecklenburg-Etupommerissa ja äärivasemmistolaiseksi luonnehdittu Die Linke Berliinissä. Liittokansleri Friedrich Merzin CDU saisi ennusteen mukaan vain 4,9% äänistä.
8: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
20: Tänään maanantaina tuuli heikkenee ja kääntyy pohjoiseen. Pilvisyys vaihtelee ja aamun aikana voi olla myös sumua. Sadekuuroja tulee vielä paikoin etenkin maan etelä- ja keskiosassa. Myös ukkonen on mahdollista. Lämpötila etelässä 15 asteen hujakoilla ja pohjoisessa 7-12. No miltä näyttää huomenna tiistai? Poutaisempaa, enemmän aurinkoa, lämpötila about sama. Jumalation, kuuntelet Hitmixin aamua ja hei, ysistä kybään toteutellaan duunipäivätoiveita. 0401836576 tähän suuntaan ääniviestiä. Beast Boysin Body Moving ja tosta Fatboy Slim remix olisi tulossa ihan justiinsa Günterin perään tästä seuraavaksi. Teeny Weeny String Bikini.
21: Hitmixin

0: Günther and the Sunshine Girls. Kato, aurinko paistaa ainakin osassa Suomea. Teeny Weeny Stream Bikini osuvasti tähän aamuun. Duunipäivätoiveet 0401836576. Se on WhatsApp-numero. Ja tossa sanoinkin, että itellä tulee yleensä laskut hoidettua saman tienä, jos vaan niin tililtä löytyy painetta. Tulee hoidettua ne saman tien vaikka eräpäivä, vaikka 2 kuukaudenkin päästä, niin onko sulla jotain sellaisia juttuja, mitkä tulee saman tien hoidettua alta pois, vaikka ne vois myös hoitaa myöhemmin?
1: Mä oon aina ollut vähän sellainen asioiden lykkääjä.
0: Joo.
1: Ei niin kuin varmaan mitään sellaista ole, mitä mä tekisin niin kuin heti, kun paitsi vessassa käyti.
0: Joo,
1: sen mä teen heti.
0: Sen sä teet heti.
1: Se on jotenkin kivempi tehdä nyt, eikä sitten vasta vähän myöhemmin.
0: Ei, tässä soi Beastie Boys Body Moving.

0: Beast Boys, Body Moving soi Hitmixillä. Äärimmäisen hyvää huomenta. Se on maanantai-aamu ja duunipäivä toiveet WhatsAppiin 0401836576.
1: Hitmixin duunipäivä toiveet.
0: Jyri, hyvää huomenta. What's going on?
2: Huomenta, Jussi. Hei, duunipäivän toiveisiin, niin mä oon sitä mieltä, että sun biisi battle-biisi tänään oli kyllä niin julmetun kova, että kyllä meidän pitää sekin tänään kuulla. Eli Wild Child ja Renegade Mastersia, jos sais soittoon. Kiitos.
0: Kuulostaa vahvalta. Mä itse asiassa soitinkin sen tuossa aiemmin, mutta se on niin perhanan kova kappale, että mä soitan sen erittäin mielelläni uudestaan.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.
0: Onhan tää hullu. Wild Child, Renegade Master, bangeria vuodelta 95.

Wild Childin Renegade Master. Tää oli Jyrin toive. Tää oli mulla tänään biisi battlessa aiemmin. 16 minuuttia eli 9. Jussi Rinnanpää hitmiksi aamu. Äärimmäisen hyvää huomenta. Ja by the way, tossa olisi tulossa Solid Bassin You Never Know heti sit seuraavaksi. Duunipäivätoiveet WhatsAppiin 0401836576. Ja kyselin tossa, että mitkä on semmosia asioita, mitkä tulee

0: yleensä hoidettua heti alta pois, eikä niitä sitten lykkää myöhemmäksi. Maarit on pistänyt viestiä. Huomenta!
1: Joo, mä oon sellaista suunnitellut, että jos nämä omat hautajaiset järjestää jo etukäteen
0: ja
1: sen muistotilaisuuden, niin sitten se viimeinen silaus olisi sitten vaan muiden hoidettavissa. Niin ei tarvitsisi sitten muiden niitä ruveta järjestelemään ja
0: aivan
1: suunnittelemaan.
0: Joo, toi on hyvä.
1: On monenlaista kuitenkin muuten.
0: Ajattelitko itse muuten osallistua kiinni myös siihen sun muistotilaisuuteen?
1: Sen etukäteen.
0: Niin
1: ja saa nähdä, toteutuuko.
0: Toi on mun mielestä ihan hyvä idea. Ei mitään muuta kuin jotain seurakunnan tilaa varaamaan ja sitten se perinteinen lihakeitto sinne.
2: Jos luurisi soi, vastaa. Minä rakastan Hitmixiä. Vain niin voit voittaa 1000 euroa.
3: Hitmix.
4: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeiin. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
5: Moikka! Mites meidän flunssapotilas voi?
6: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
7: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
8: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
9: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
11: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
12: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
13: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
14: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
15: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
16: Ei olla.
15: Mitä?
17: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
15: No mistä te tuutte sitten?
16: S-Marketista.
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips OneBlade Face Trimmeri Suomen halvimpaan hintaan, vain 19,99. Kiirehdi siis Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
0: Tästä kodista tulee täydellinen.
3: Tämä koti on täydellinen.
8: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
0: Remppa.
3: Muutto.
0: Remppa.
3: Muutto.
0: Remppa.
3: Muutto, muutto, muutto, muutto.
0: Remppa.
8: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
7: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
20: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
21: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
22: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
23: En mä kyllä luule.
20: Kaikki tunteet mukana.
22: Mitä mä oikein teen?
20: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
24: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
25: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
26: Moi!
27: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
26: Aha.
27: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
26: En mä nyt.
27: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
26: Okei, mä oon vartissa siellä.
28: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
29: Päivää.
30: Hyvää päivää.
29: Saanko kysyä?
30: Aineesta kysyä saa.
29: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
30: Ainakin ruokaostokset.
29: Kyllä, ruokaostokset.
30: Tietäjät tietää.
29: Tiedetään.
31: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa s-kaupat.fi.
32: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
33: Hitmix.

0: Alit Bassin You Never Know soi Hitmixillä. Maanantaiaamu 26 minuuttia yli 9. Ozone, Dracosteerin Tei olisi tulossa ja Dua Lipan Houdini ihan justiinsa. Jussi Ridanpää Hitmixin aamussa ja Johan on taas tutkimuksia tehty.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: No mitäs tänään? Ravintoloissa on huomattu, että asiakkaiden erikoistoiveet ovat menneet jo liian pitkälle. Ruokavalioita ja annoksia räätälöidään nykyään niin paljon, että yhden menun suunnittelu voi viedä kokilta tunteja. Tästä oli nyt sitten lehdessä juttua. Pitkän linjana suomalaisen keittiömestarin mukaan muutos on ollut valtava viimeisten vuosikymmenten aikana. Eli ennen ravintolassa kysyttiin, että tästä teillä on tänään ja nykyään kysytään, että voisiko tämän saada vegaanisena, gluteenittomana, ilman sipulia ja mielellään niin, että ei mikään raaka-aine ole koskaan.

0: Eli keskity vaan yhteen harrastukseen, jätä taide ja musiikki pois, anna puhelin mahdollisimman aikaisin ja opeta, että hyvä luonne tarkoittaa lähinnä sitä, ettei joudu vaikeuksiin. Ja Bradleyn pointti on, että nuorelle pitäisi rakentaa uteliaisuutta, käytännön taitoja ja kykyä keskustella erilaisista asioista. Eli ilmeisesti deittimarkkinoiden uusi salainen ase on persoonallisuus. On vähän kova konsepti vuodelle 2026. No mut hei, sitten Suomessa kehitetään puhelua, johon ei tarvitse enää edes vastata. Nimittäin uudessa IMS-puhelussa näet, kuka soittaa ja miksi, ja sä voit esimerkiksi sopia ajan varauksen ilman varsinaista keskustelua. Teknologiaa kehittävät suomalainen Skylark, Elisa ja Nokia, ja sen pitäisi auttaa myös huijauspuheluiden tunnistamisessa. Siis vitsi, miten hieno uutinen meille suomalaisille. Me ollaan käytetty vuosikymmeniä tekstiviestien kehittämiseen, jotta ei tarvitsisi puhua ihmisille. Ja nyt me ollaan vihdoin viimein korjattu puhelin niin, että sä näet suoraan, että mitä asiaa jollakin on.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.

0: Niin Dragosterin Tei soi hitmiksellä. Duunipäivä toiveet WhatsAppiin 0401836576. Kysyin, että mikä on semmoinen asia, mikä yleensä tulee hoidettua niin kuin saman tien alta pois, vaikka sen voisi myös tehdä myöhemmin.
1: Henkka. Tulee aina vähän vetkuteltua joka asian kanssa.
0: Joo.
1: Aamulla nyt hampaat pesee heti ensimmäiseksi, vaikka voit myöhemminkin pestä, mutta

0: Semmoin sanoa, että jos haluaa hyvän kotielämän, niin kannattaa aina tehdä se heti, mitä vaikka pyytää, koska muuten siitä saa aina rapiat päälle.
1: Vanha viisaus.
0: Soraääniä tulee heti. Mutta joo, eipä tässä itsellä laiska mies, niin hoitaa viime tinkaa sitten.
1: Ai ai ai.
2: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.
1: Jaaha, Jenni on pistänyt duunipäivä toiveen.
3: Biisi toiveena joka tapauksessa olisi DJ Tony. Kuka viereen jää?
1: Se on upea.
3: Mukavaa päivää kaikille kuitenkin. Toivottelee Jenni.
2: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.
1: Retro-radiostakin tuttu kaveri DJ Tony. Kuka viereen jää? Äärimmäisen hyvää huomenta.

Itse Tony, kuka viereen jää? Tää oli Jennin toive, duunipäivän biisitoiveet 0401836576. Ihan sika hyvää huomenta. Se on maanantai ja ainakin täällä PK-seudulla aurinko posottaa taivalta. Tuossa olisi Dua Lipan Houdini tulossa heti sit seuraavaksi ja sitten jatketaan duunipäivän biisitoiveiden parissa. Ja tuossa aiemmin kysyin, että onko sulla joku semmonen asia,

0: minkä sä yleensä tykkäät hoitaa etukäteen, vaikka voisit hoitaa sen myös myöhemmin. Emil.
1: Jos on ollut jotain isompaa hankintaa mielessä, niin
0: joo,
1: toi rahoituspuoli, niin se on aina vähän sellainen kysymysmerkki, että mistä sitä rahoja nyt sit saa.
0: Niin.
1: Mä oon aina soittanut äitille, että miten tuonne ennakkoperinnön jakoon, niin olisiko, lähtisikö pikku summa jo tästä etukäteen, niin ei tarvitse sitten jälkikäteen ruveta tappelemaan.
0: Mitä?
1: Joo, mut joo.
0: Ei, hyvää päivää.
2: Hitmix kuuluu nyt myös Levillä 107.0.
3: Hitmix.
2: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips One Blade Face Trimmeri Suomen halvimpaan hintaan vain 19,99. Kiirehdi siis Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
5: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
6: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
7: K-Auto. Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
8: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
7: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
9: K-Lataus. Arkesi varrella.
10: Kadun varteen.
11: Parkkihalliin.
10: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sit lauletaan.
10: Parkman.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
14: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
15: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
16: Onnea, ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
17: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenistä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Voi hyvän aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
18: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
19: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
0: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
5: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No, tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Kun mahdoton
11: tuntuu mahdolliselta.
3: Kun illuusio
11: ja todellisuus kohtaavat.
3: Maagikot palaavat keväällä 2027.
11: Ja aivan

0: esityksellä. Mentalisti
1: Pete Poskiparta,
0: illusionisti
1: Joni Pakanen,
0: taikuri
1: Robert Jägerlund
0: sekä sirkusakrobaatit
1: Kate ja Pasi.
0: Show,
1: joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot,
0: the art of illusion.
1: Liput myynnissä maagikot.fi.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
2: Aha.
3: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
2: En mä nyt.
3: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
2: Okei, mä oon vartissa siellä.
4: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Hitmixin aamu.
8: Ja Jussi Ridanpää.
9: Tässä on Dua Lipa. Houdini. Kello on 16 minuuttia vaille kybä. Äärimmäisen hyvää huomenta. Vuorolla Joonas ottaa tuosta about vartin päästä haltuun Hitmixin keskipäivänä, mutta ennen sitä kerrotaan toteuttelemaan duunipäivän biistoiveita.

0: Dua Lipan Houdini soi Hitmixille 14 vaille kybä näyttää kello. Ja hei, tunnusta rakkautta Hitmixille supla.fi kautta Hitmix. Ja vastaamalla puhelimeen minä rakastan Hitmixiä, kun jätät ekaksi yhteystiedot, niin voit voittaa itsellesi 1000 €. Elikkä supla.fi kautta Hitmix ja tunnustat rakkautta ja vastaat puhelimeen minä rakastan Hitmixiä.
1: Huomaan.
0: No se on Jussi Hitmixiltä.
1: Aha, no niin.
0: Mä olisin hirveästi toivonut, että sä olisit vastannut, että minä rakastan Hitmixiä.
1: Voi ei, mä odotin toista puheluapua.
0: Ai, ai, ai.
2: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 0401836576.
0: Jaaha. Sä oot tosiaan voinut pistää duunipäivä toivetta tähän suuntaan 0401836576. Petrus, hyvää huomenta.
3: Lätskä Jussi.

0: Tähän meininkiä maanantain työpäivän ratoksi, niin Dizzy Rascal ja Bonkers.
1: Ujuma.
2: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.
3: Hit. Hei, britti Grimeä parhaimmillaan, oikein sitten Grimen kulta-aikaa. Fanitan todella paljon tätä Petruksen toivetta. Dizzy Rascal, Bunkers on tää kappale nimeltään, joka antaa tähän alkaneeseen viikkoon hyvin virtaa.

0: Petrus täräytti aikamoisen biisitoiveen Hitmixille DC Rascal Bunkers on tää biisi nimeltään. Tuommoinen 10 minsaa ja Joonas Vuorala hyppää puikkoihin Hitmixin keskipäivässä. Ja hei, huomenna jatketaan, no, samalla kupletin juonella kuin tänäänkin. Vauhtia ja vaarallisia tilanteita ja pistetään totta kai myös jysäreille lippuja jakoon. Nimittäin tänään bongailtiin DJ Okulukkaisen musiikkia, kuultiin Missä oot tossa about tunti takaperin. Ja mä vielä tässä vaiheessa paljastan, että mitä jysäreillä esiintynyttä artistia huomenna bongataan, mutta huomenna sama juttu, mahdekset voittaa sitten liput ensi kesän jysäreille, ja sinnehän ei vielä olla edes line-upia julkaistu ja liput ei ole myynnissä, ja nyt sulla on kuitenkin mahdekset jo tässä vaiheessa varmistaa paikkasi ensi kesän jysäreille. Fugeesia tuosta seuraavaksi Matildalle, No Woman, No Cry. Hei, äärimmäisen mahtavaa maanantai huomenta.
1: Hitmix.
2: Seuraa Hitmixin aamua myös Instagramissa. @HitmixSuomi.
0: Tää on vaan niin upea, ei siitä pääse mihinkään. Mä oon Jussi Ridanpää, toivottelen erinomaista päivän jatkoa. Moi.

0: Sanna tekee kotona töitä.
1: Ja tosta.
0: Emil ennätyksiä.
1: Mene. Yes.
0: Ja Marko olonsa mukavaksi.
2: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
3: Marko, kotiturva hälyttää.
2: Aha.
3: Vesivuoto keittiössä.
0: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
4: Onks Roki semmonen vesikoira?
2: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
0: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
5: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.

0: Komai.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Puhilo, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puhilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyitkö vielä se?

0: Minkä sen?
1: Niinkö sen?
0: Aha, no tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule puuhilloon.
4: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash-seilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
5: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Varmaan.
7: Hei, pystytkö jeesaa?
8: No, kerro.
7: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
8: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
7: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
8: Niin siis 250 kilopaskalia.
7: Paskal? Aika paljon paskalia.
8: Väistätkö, niin mä näytän.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, teams-palaveri, zoom-palaveri ja meet-palaveri. Sitten mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En.
11: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
12: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
13: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
14: Saa unelmoida.
15: Ja ideoida.
16: Let's go!
13: Just noin! Hyvä! Woo!
14: Saa oppei realisoida.
17: Ja kokemuksia konkretisoida.
16: Let's go!
13: Käännä kovempaa!
16: Let's go!
18: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
16: Let's go!
19: Ilta-Sanomien uutiset.
0: Venäjällä järjestettiin viikonloppuna parlamentin alahuoneen eli duuman vaalit, joiden lopputuloksesta ei ole epäselvyyttä. Kyse on siitä, kuinka isolla ääniosuudella Vladimir Putinin yhtenäinen Venäjä-puolueen kerrotaan voittavan. Tällä hetkellä yhtenäinen Venäjä-puolue on saanut 57,53% äänistä, kun 71,17% vaalipiirien vaalilautakuntien pöytäkirjoista on käsitelty. Saksassa järjestettiin eilen osavaltiovaalit Berliinissä ja Mecklenburg-Etupommerissa. Äärioikeistolainen Vaihtoehto Saksalle on voittamassa Mecklenburg-Etupommerissa ja äärivasemmistolaiseksi luonnehdittu Die Linke Berliinissä. Liittokansleri Friedrich Merzin CDU saisi ennusteen mukaan vain 4,9% äänistä. Fitburg-laivan venäläinen kapteeni Andrei Maksimenko pääsee tänään ääneen Helsingin käräjäoikeudessa liittyen uuden vuoden aaton kaapelirikkoihin. Syyttäjän mukaan Fitburg raahasi oikeanpuoleista keulaankkuriaan 130 kilometriä Suomenlahden pohjassa. Laiva vaurioitti syyttäjän mukaan kahta Suomen ja Viron välistä tietoliikennekaapelia. Kapteenille vaaditaan 2,5 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta, törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä.
11: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
5: Maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Aluksi paikoin sumua, illasta alkaa vähitellen poutaa ja monin paikoin selkeää, päivän yli lämpötila 13-18. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa, kuitenkin aluksi alueen itäosassa pilvistä ja ajoittain sadetta ja päivän yli lämpötila 8-15.
7: Hän on Joonas Vuorela ja tämä on Hitmixin keskipäivä.
5: Ja hän pitää sulle seuraavat 4 tuntia. Näin muuten taisi olla Pekka Pouta, joka tuossa jossain aamu-tv vastaavassa hässäkässä sanoi, että nyt on niinku, oliko ensi viikko, niin on tulossa ihan poikkeuksellisen lämmin. Termiseen syksyyn ei olla vielä menossa, tiedoksi tämä. Kohta Modern Talkingia, tämä on The Weeknd ja Blinding Lights, ehkä paras mahdollinen startti tähän maanantaihin. Hyvää sellaista.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Modern Talking, Brother Louie Mix 98 soi tässä, kello on 9:10, Bass Hunteri, Nola ja Ever Wanted tulossa. Seuraavaksi Joonas Vuorella täällä, osupa silmini, Ilta-Sanomien kysely. Tällä kertaa on kyselty hellittelynimistä, että mitkä on niistä kaikista ärsyttävimpiä hellittelynimiä. Ja täytyy sanoa, että ei yllätä tämä kyseisen kyselyn voittaja. Meinaa 30% suomalaisista valitsi Masu Asukin kaikista ärsyttävimmäksi hellittelynimeksi. Totta kai mä rupesin omalla kohdalla miettimään, että mikä olisi mun mielestä se kaikista ärsyttävin hellittelynimi. Meillä kotona ei ihan hirveästi hellittelynimiä käytetä. Taitaa rakkaani ehkä olla se niin kuin yleisin, mitä käytetään. Sekä niin kuin puolisolle tai lapsille. En oikein muista, että niin kuin hirveästi muuta meillä kotona käytetään. Mutta mä oon kuullut mun kaverin tyttöystävä kutsuu häntä nimellä Pupu. Se on mulle kerta kaikkiaan liikaa. Mulla tulee ihan pikkusen laattaa aina suuhun, kun mä kuulen ton.
1: Hitmixin keskipäivä.
0: Laita viestiä mulle WhatsAppiin 0401836576. Käytetäänkö teillä hellittelynimiä? Jos, niin millaisia? Ja mitkä on sun mielestä niistä kaikista ällättävimpiä hellittelynimiä? Mitä maa päällään kantaa? 0401836576 WhatsAppiin.

Basshunter, Ola Ever Wanted, Sonic in Sky tulossa ihan kohta Hitmixin keskipäivää. Siihen perään toteutetaan duunipäivä toive. Mikset laittaisi mulle WhatsAppiin viestiin ja kertoisi, että minkä biisi sä haluaisit kohta puoliin kuulla. 0401836576. Ja hei,

0: kerro samalla sun suhtautumisesta hellittelynimiin Ilta-Sanomien äänestyksessä. Masu Asukki on kaikista ärsyttävin hellittelynimi. Mikä sun mielestä, käytät sä ylipäätään hellittelynimiä? Näitäkin viestejä käydään läpi vielä ennen kello 11. Mutta kohta siis Sonic ja Sky ja siihen perään duunipäivät toive.
1: Tunnusta rakkauttasi Hitmixiin. Supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Jos kivi sattuu tuulilasin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
5: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
6: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits. Lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
7: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/1 aikana. Markkinoi ja Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
6: Dronbits.
8: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flässeilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
9: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
10: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
11: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
12: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
13: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
14: Ai Vaasan sähköllä?
13: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
14: Siis näinköhän?
13: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
14: Siis onko Rovaniemellä?
13: Siellä ollaan
14: myös. Tampere?
13: Kyllä! Kurkkaa osoitteen.
14: Siis Oulussakin.
13: On, on. Ja osoite on.
12: Vaasan sähkö.fi.
15: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: Yrittäminen kannattaa.
17: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
18: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
19: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
11: Let's go!
9: Just noin!
2: Saa oppeja realisoida
1: ja kokemuksia konkretisoida.
11: Let's go!
9: Käännä kovempaa!
11: Let's go!
16: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
11: Let's go!
5: Mä oon Ruben Vaara.
6: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
0: Moi!
3: Moi!
20: Nyt on kova tapahtuma.
21: Aha.
20: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
21: En mä nyt.
20: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
21: Okei, mä oon vartissa siellä.
22: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
23: Päivää.
24: Hyvää päivää.
23: Saanko kysyä?
24: Aina sitä kysyä saa.
23: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
24: Ainakin ruokaostokset.
23: Kyllä, ruokaostokset.
24: Tietäjät tietää.
23: Tiedetään.
25: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
26: Ysärit.
27: Ja 2000-luvun

0: Sonic ja Sky. Melanie siitä tulossa kohta, I Turn to You. Toi on se Melanie siin The Biisi, joka ihan kohta kuullaan. Hitmixin keskipäivässä Martin Tungevaagi ja Perään. Toi on Samsara 2015. Kello 10.21. Joonas Vuorella täällä. Ei mitään kärryä, miksi mä lausun toinen Perään. Mä oon vaan niin international. Hei, seuraavaksi toteutetaan duunipäivä toive. Noitahan kannattaa WhatsAppiin laittaa, meinaa lähempänä kahta. Toteutetaan myös sellainen, jos sulla on joku visio siitä, minkä biisin sä haluisit kuulla. Tänään Hitmixin keskipäivässä, niin kerro se mulle WhatsAppiin 0401836576.
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
2: Morjesta, olisiko mahdollisuus saada Pitbullin Fireballia? Sillä lähtisi aika hyvin käyntiin nuo iltapäivän palaverikki. Kiitos.
3: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire.

0: Amo.
1: Fireball.
2: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 0440 183 6576.

0: Martin Tungevaag ja Samsara 2015 ATC Around the World tulossa ihan kohta. Hellittelynimistä ollaan tänään puhuttu. Laita mulle viesti WhatsAppiin 0401836576. Käytätkö sellaisia kultsipuppeleita ynnä muita? Ja mikä on ehkä sun mielestä se kaikista ärsyttävin? Mä sanon, että pupu. Pupu on mulle vaikea. Mun kaverin tyttöystävä käyttää hänestä tota ja mulla tulee pikkusäänä oksennusta suuhun. Mulle eräs nimettömänä laittoi viestiä, että hän käytti tota pupu-hellittelynimeä aikoinaan, mutta tähän oli hyvä syy. Tämä syy oli jopa niin hyvä, että mä hyväksyin tämän. Mä luen muun muassa tämän viesti ihan kohta. 0401836576 WhatsAppiin. Voit osallistua keskusteluun.
1: Hitmix kuuluu nyt myös Pyhällä. 103,5.
2: Hitmix.
3: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
3: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.

0: Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
1: Sehän on huoltovalo.
0: Joo. Minne veis huolettavaksi?
1: Vie veholle.
0: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
1: Määräaikaishuoltoon.
0: Mitä?
1: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
0: Oikeesti?
1: Ihan oikeesti.
0: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
3: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
4: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
9: Bro! Mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
8: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
9: Hesessä VG on aina halvempi.
8: Ja bonustuotot bonustilille.
10: Ah, ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Ah. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
12: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
13: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
14: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
15: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
16: Saanko häiritä?
17: No johan te häiritsette.
16: Kiitos ja anteeksi.
17: No saatte.
16: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
17: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
16: Oikein veikattu.
17: No kuten tapanani on.
16: Se on hyvä tapa.
18: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
19: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa, paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tällä viikolla keskiviikosta sunnuntaihin kansainväliset suurmarkkinat Helsingin Senaatin torilla. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
7: Moikka.
6: Päivää.
7: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
6: Selvä. Ja monelleko hengelle?
7: No, meitä olisi 1300.
6: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
3: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
5: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun

0: ATC Around the World, Nelly Furtado, Sage White seuraavaksi. Tseko ja Torresin Le Mötty Shoe ihan kohta ja Ace of Baseäkin vielä ennen kello 11 uutisia. Vuorolla Joonas täällä. Morjesta. Hellitteli nimistä puhutaan edelleen. Saa laittaa viestiä mulle WhatsAppiin 0401836576. Käytät sä jotain hellittelynimiä tai mitä mieltä sä ylipäätänsä oot niistä? Meinaa, jotkut hellittelynimet saattaa olla vähän ällöttäviä. Mä tossa sanoin, että pupu on mulle semmonen, että tulee vähän oksennusta suuhun, mutta mulle eräs nimetön laitto viestiä, että Eksan kanssa käytettiin just tota pupu-hellittelynimeä, mutta se ei tullut käyttöön ihan perinteisellä tavalla ja täytyy myöntää, että mä hänelle kirjoitinkin tänne, että okei, no jos tohon tommonen asia liittyy, niin sit mä hyväksyn. Hän meinaa perustelee sen näin, että tökkäsin joskus häntä tissiin ja totesin, että pup, sitten molempiin tisseihin peräkkäin ja totesin, että pup, pup. Ja sen kun sanoo riittävän nopeasti, niin sehän on pup-pup, josta muodostui aika nopeasti pupu. Jos siihen tissi liittyy, niin mä hyväksyn tuon ehdottomasti. Laita säkin viesti. Jenni laitto mulle tulee tämmösen. Katsotaan, mitä mieltä Jenni on hellittelynimistä.
1: Moi Joonas.
0: Terve.
1: Hellittelynimistä niin on sitä mieltä, että pitää olla riittävän oikeasti intiimi ja läheinen suhde, että niitä käytetään. Itse olen käyttänyt kyllä joissain ihmissuhteissa, niin on ollut näitä hellittelynimiä, mutta ei kaikissa. Ja se kertoo siitä suhteen laadusta ehkä jotain. Ja mun mielestä ne ei kuulu niin kuin julkisiin tilanteisiin ne hellittelynimet, vaan pariskuntien välisiin tilanteisiin.
2: Hitmixin keskipäivässä Joonas Vuorela.
0: Ehdottomasti samaa mieltä. Marja laittoi viestiä, että isäni käyttää aika ällöttävää hellittelynimeä äidistäni yhä, melkein 80 vuoden iässä. Rakkaani, Rakoperse. Wow.

0: tavoittelemanne henkilöä ei juuri nyt saada kiinni.
1: Retro Radio!
2: Kaikki kaverit ja perheenjäsenet kyllä tietää, että ei kannata perjata ilta

Torresella Moe to Shoe, Ace of Base ja Lupasin ja Beautiful Life toimitetaan sulle seuraavaksi vielä ennen kello 11 uutisia ja säätietoja. Ja hei, tuossa 11 jälkeen, niin eikö nyt ole maanantai? Oh, niin luvassa myös ammattibingo. Taas etsintä kuulutetaan yksi ammatti, jos muistan oikein, niin viime viikolla erään ammatin kanssa niin tehtiin. Ja ei löydetty Hitmixin kuulijoista tämän kyseisen ammatin edustajaa, joten tänään jatketaan siitä, mihin jäätiin viime viikolla. Mihin me jäätiin, niin se selvii 11 jälkeen.

0: Minä rakastan hitmiksiä. Kolme oikeaa sanaa, millä vastata puheluun.
1: Hitmix.
2: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
3: No mikäs sulla nyt on?
4: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
3: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
4: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
5: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
6: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
7: Kaunis ja helppohoitoinen Kanerva Beauty Lady. Yhteensä 4 kappaletta, vain 8 €. Tervetuloa juhlimaan.
8: Tää hyvältä näyttää.
9: Luitko jo tästä?
10: Juu.
9: On kyllä taas.
10: On se.
9: On.
10: Sen on se.
9: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
10: En.
11: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
12: No niin, isä.
13: Joo.
12: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
13: Mm.
12: Ja mitä me ei tehdä?
13: Potkita renkaita.
12: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
13: Että miten ne täyttökustannukset?
14: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
15: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
16: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Kuilo, mitä voin auttaa?
1: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föönia.
0: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
1: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
0: Ja.
1: Joo.
0: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
1: Onko se kaksitahtiveijä?
0: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
1: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
0: Jep, tuukko hakee?
1: En, tuun. Tule puu ilon.
2: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
3: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flässeilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
4: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
5: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt. Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Venäjän turvallisuuspalvelu FSB on määrännyt osittaisen ulkonaliikkumiskiellon Venäjän ja Viron rajalle Narvan itäpuolelle. Kielto on voimassa loppuviikkoon asti. Pimeän aikaan alueella ei saa liikkua ja metsästäminen sekä aseen kantaminen on kielletty kokonaan. Tietyllä alueella myös Narvajoen rannalla oleskelu ja pienveneily on kiellettyä. Viron poliisi ja rajavaltiolaitos kertoo Delfille, ettei Venäjä ilmoittanut kiellosta Virolle etukäteen. Onnettomuustutkintakeskus ei aloita tutkintaa 27-vuotiaan Olivia Oraksen kuolemasta. Otkes kertoo Ilta-Sanomille, että se harkitsi tutkinnan aloittamista, mutta luopui ajatuksesta, sillä poliisi sekä lupa- ja valvontavirasto selvittävät tapausta jo. Oras kuoli aiemmin tässä kuussa 3 päivää sen jälkeen, kun hän oli mennyt tajuttomaksi puudutuksessa kauneusoperaatiossa. Poliisi tutkii kuolemaa törkeänä kuolemantuottamuksena ja epäilee teosta lääkäriä tai useita lääkäreitä. Venäjällä järjestettiin viikonloppuna parlamentin alahuoneen eli Duuman vaalit, joiden lopputuloksesta ei ole epäselvyyttä. Kyse on siitä, kuinka isolla ääniosuudella Vladimir Putinin yhtenäinen Venäjä-puolueen kerrotaan voittavan. Tällä hetkellä yhtenäinen Venäjä-puolue on saanut 57,53% äänistä, kun 71,17% vaalipiirien vaalilautakuntien pöytäkirjoista on käsitelty.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa, kuitenkin aluksi alueen itäosassa pilvistä ja ajoittain sadetta, päivä yli lämpötila 8-15. Etelä- ja keskiosassa maata vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Aluksi paikoin sumua ja illasta alkaen vähitellen poutaa ja monin paikoin selkeää, päivä yli lämpötila 13-18.
3: Hitmixin keskipäivä 10-2. Studiossa Joonas Vuorela.
2: Terve ja hyvää maanantaita. Kello on 2 minuuttia eli 11. Ihan kohta käynnistyy ammattibingo, eli etsintä kuulutetaan taas yksi ammatti ja koidetaan Hitmixin kuulijoista. Sen ammattiharjoittaja löytää heti Basic Elementin perään. The Promise Man tulossa. Tää on Pitbull ja Kesha. Timber. You

0: varmuudeksi vastannut noin?
1: Parille sähköfirmalle ja...
2: Tunnusta sinäkin rakkauttasi supla.fi kautta hitmix. Ja hei, jos puhelimesi soi, niin vastaa...
3: Rakastan hitmixiä.
2: Näin olet mukana 1 000 euron arvonnassa.

0: Basic Element ja The Promise Man and Bon Funk MC's on ihan kohta. Maanantai keskipäivässä, Turn It Up tulossa, Joonas Vuorella täällä. Erittäin hyvää maanantaita, kello on 10 minuuttia yli 11 ja nyt olisi vuorossa ammattibingo. Me aina etsintä kuulutetaan joku tietty ammatti ja koidetaan Hitmixin kuulijoista sitten tämän ammatin harjoittaja löytää. Ja mä ajattelin, että voisi pitkästä aikaa luetella nämä ihan kaikki ammatit läpi. Meillä oli jossain vaiheessa tapana aina luetella kaikki ammatit läpi, jotka ollaan Hitmixin kuulijoista löydetty, mutta kun tämä lista on kasvanut niin pitkäksi, niin jossain vaiheessa mun loppu henki kesken, mutta koitetaan ottaa useampi hengitys tähän väliin. Meinaa nyt kuulet kuinka monta ja mitä kaikkia ammatteja Hitmixin kuulijoista on löydetty.
1: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja ammatti bingo.
2: Pakko painaa pitkää päivää.
3: Halo.
0: Lähetään liikkeelle postijakajasta. Ja sitä seuraa fysioterapeutti, bussikuski, kauppatyöntekijä, asentaja, baarimikko, rekkakuski, vanginvartija, suuhygienisti, jäteauton kuljettaja, laivatyöntekijä, parturikampaaja, koodari, taksikuski, opettaja, optikko, hieroja, kiinteistö välittäjä, koiran kouluttaja, peltiseppä, ahtaja, farmaseutti, kuvaaja, pelastaja, siivooja, metsäkoneen kuljettaja, kosmetologi, nuoriso-ohjaaja, kokki, ammattiurheilija, personal trainer, liikunnanohjaaja, henkilökohtainen avustaja, huoltoasema työntekijä, veturin kuljettaja, huvipuistotyöntekijä, teurastaja, varastotyöntekijä, uimavalvoja, kirjanpitäjä, maalari, tutkija, seksuaaliterapeutti ja neuvoja, taiteilija, graafinen suunnittelija, kultaseppä, tarjoilija, pakettiauton kuljettaja, maanviljelijä, viinakaupan eli alkon myyjä, metsuri, automyyjä, kiinteistöhoitaja, kätilö, osteopaatti, lentäjä, muusikko, ensihoitaja, OnlyFans sisällöntuottaja, sihteeri, puolustusvoimien insinööri, kapteeni, avustusjärjestö, työntekijä löytyy keinosiementäjä, vanhustenhoitaja, eräopas, eläintenhoitaja, opinto-ohjaaja, hitsaaja, torninosturin kuljettaja, suntio, patologi, lentoemäntä, pysäköinninvalvoja, puuseppa, arkkitehti, eläinlääkäri, hotellivirkailija, LVI-asentaja, tullitarkastaja, strippari, matkalippujen tarkastaja, asfalttityöntekijä, museoopas, maanmittaja, somevaikuttaja, toimintaterapeutti, puutarhatyöntekijä, hissiasentaja, koneistaja, maskeraaja, automekaanikko, koulunkäyntiohjaaja on nyt viimeisin, joka Hitmixin kuulijoista ollaan löydetty. Ja nyt me etsitään pesulatyöntekijää. Pesulatyöntekijä, semmonen kun löytyisi Hitmixin kuulijoista, niin olisi kova homma. Laita mulle viestiä WhatsAppiin, että hei bingo, täällä ollaan kuulolla, jos sä oot pesulatyöntekijä.
1: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja ammatti bingo. WhatsAppaa Joonakselle 040 183 6576.
0: Viime viikolla ei löytynyt, katsotaan löytyykö tällä viikolla. Ja jos sä oot pesulatyöntekijä ja laitat mulle viestiä, niin pääset kertoa sun ammatista. Samalla pääset myös toivoa musaa ja laitetaan sulle Hitmixin tuotepalkintoakin tulemaan.

0: Easy ja Turn It Up kohta skuutteria, The Age of Love, kello 15 minuuttia yli 11. Äsken käynnisteltiin ammattibingoa, tänään etsitään Hitmixin kuulijoista, siis pesulatyöntekijää. Jos sä oot sellainen ammatiltas, niin tuikkaa mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576. Pääst samalla sitten toivoo musaa, jos päädytään sun kanssa sun ammatista juttelemaan. Ja laitetaan sulle Hitmixin tuotepalkintoakin hei vaivan palkaksi. Eli pesulatyöntekijät huomioon, teitä kaivataan Hitmixin keskipäivässä ammattibingossa.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Ei kun morjasta pöytä.
4: Puhuilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föniä.
4: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
5: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
4: Ai jaa.
5: Joo.
4: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
5: Onko se kaksitahtiveijä?
4: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
5: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
4: Jep, tuukko hakee?
5: En, tuun.
6: Tule puhilaan.
7: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
8: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
9: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa. Ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Luhta Brand Storessa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.

0: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
1: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
2: K-Auto. Miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi?
2: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
5: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 € rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi/ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
6: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
7: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
11: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
12: Jotain on särkynyt.
13: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
14: Hei.
15: Hei.
14: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
15: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
14: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
15: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
16: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
17: Päivää.
18: Hyvää päivää.
17: Saanko kysyä?
18: Aina sitä kysyä saa.
17: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
18: Ainakin ruokaostokset.
17: Kyllä, ruokaostokset.
18: Tietäjät tietää.
17: Tiedetään.
19: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Luther ja The Age of Love, Bebe Rexan ja Faithlessin New Religion seuraa tästä. Rihannan Bonder Replay myös sekä Two Unlimitedin No Limit kello 11.23. Joonas Vuorella täällä. Ja kuule, mä ajattelin ottaa tuosta puhelimen kohtapuoliin kouraa ja soittaa yhdelle, joka on osallistunut Minä rakastan hitmiksiä kilpailuun. Tuossa kyseisessä kilpailussa on pääpalkintona 1000. Varmaan rupesi kiinnostaa. Mene osoitteeseen supla.fi kautta hitmix. Sieltä löytyy Minä rakastan hitmiksiä kilpailuja. Käy tunnustamassa rakkautesi hitmiksiä kohtaan. Se on niin yksinkertainen homma. Ja jos sä käyt sen tekemässä, niin sulle saattaa tulla puhelu. Ja kun sulle puhelu tulee, niin vastaa siihen puheluun 3 sanalla. Minä rakastan hitmiksiä. Jos sä näin teet, niin todennäköisesti kuulet tämän äänen. Se on oikea vastaus ja silloin saat mukana 1000 € arvonnassa. Jos sä vastaat jotain muuta, jotain haloota tai omalla nimellä tai mitä tahansa muuta, niin silloin sä et ole mukana 1000 € arvonnassa valitettavasti. Silloin saattaa kuulua tommon ääni. Ja vielä ennen kello 12 mä soitan yhdelle, joka on tohon kyseiseen kilpailuun osallistunut. Jos sä oot sen käynyt tekemässä, niin hyvä. Se voi olla, että sun puhelin kohta soi. Jos et, niin käy supla.fi kautta hitmix.
1: Hitmixin keskipäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Rihanna ja Bonde Replay to Unlimited ja seuraavaksi, niin kuin tuossa lupaili Joonas Vuorella täällä, kello näyttää 12:30. Hei, ammattibingossa, jos missasit, niin tänään etsitään edelleen, kun viime viikolla ei löytynyt pesulatyöntekijää. Jos sä oot semmonen ammatiltas, niin tuikka mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576. Kiinnostaa tietää pesulatyöntekijän ammatista lisää.
1: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja 2000.

0: No Limit, Aaro Chupa, I'm an Albatross tulossa kohta. Biisi, joka kannattaa laittaa vähän kovemmalle, jos sä haluat kaiken irti tosta kappaleesta. Hei, ihan kohta jollain Minä rakastan hitmiksiä -kilpailun osallistujalla soi puhelin heti Aaron Chupan perään ja hänen pitää vastata sanoilla Minä rakastan hitmiksiä. Jos hän näin tekee, niin hän on mukana 1 000 euron arvonnassa. Jos hän vastaa jollain muilla sanoilla, jotain haloota tai muuta puppua sinne, niin sit hän missaa kyllä tämän mahdollisuuden. Jos sun puhelin soi kohta, niin muistahan olla hereillä. Ensinnäkin A, vastata puhelimeen, B, vastata sanoilla Minä rakastan hitmiksiä.
1: Älä siihen pohjoisen mies huijo. Hitmix kuuluu nyt myös Lapissa. Katso taajuudet supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
4: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
3: Kato, se on jo kuljetuksessa.
4: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
5: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
6: Sebamed. Raikas tunne kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
7: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Kaikkea on!
11: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
12: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
13: Ja taas mennään.
14: Se oli Danske Bankin
13: oivalluksen ääni.
14: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
13: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
14: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
13: Kokonaisvaltaisen
14: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
15: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
16: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
17: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
18: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
17: Vaasan sähkö.fi.
19: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
8: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Aition Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
1: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Ai että kun se paukkuu kivasti. Hei, Aaron Chupa, aivan Albatross. Keskipäivässä maanantai sellaisessa hitmiksillä, kun kello on 11.43. Kaskadaa tuohon seuraavaksi Bad Boy ja Valdos People ja myös You Drive Me Crazy. Vuorella Joonas täällä ja nyt soitetaan puhelu. Me soitetaan puhelu Pialle. Hän on käynyt osallistumassa Minä rakastan hitmiksiä kilpailuun osoitteessa supla.fi kautta hitmiksiä. Hänen pitäisi vastata puhelimeen sanoilla Minä rakastan hitmiksiä. Näin hän on mukana 1000 euron arvonnassa. Jos hän vastaa joillain muilla sanoilla, niin hän ei ole mukana 1000 euron arvonnassa. Tosi yksinkertainen homma. Nyt come on Pia. Anna mulle ne taikasanat. Ai että, mä en olisi halunnut tota vastausta, hei, millään. Täällä on Joonas Hitmiksiltä, moi.
1: No moi.
0: Voi ei. Voi ei, voi ei. Sulla olisi ollut mahdollisuus osallistua 1000 euroa arvontaa. Sun olisi pitänyt sanoa mitä?
1: Joo, mä rakastan Hitmiksiä.
0: Niin. Harmi, se on nyt vähän myöhäistä. Miten se nyt tälleen? Herpaannuitko hetkeksi vai ootko ajatellut, että sulle ei kuitenkaan soiteta vai?
1: Herpaannuin hetkeksi.
0: Ootko vastannut johonkin muihin puheenvuoroihin?

0: puheluihin noilla sanoilla?
1: No on, pari kertaa. Mutta nyt mä jotenkin vaan ajattelin, että siellä on joku myyjä, joka soittaa. No, että vastaako ollenkaan.
0: Niin, no kun tää tässä just on vähän se salaisuus, että aina pitäisi vastata. Aina pitäisi vastata. Ei voi aina mitään. Nyt toi 1000 euroa arvonta meni sivusuun. Kiva kuitenkin, kun oot kuulolla. Mä haluaisin toteuttaa sulle biisitoiveen. Sä oot fiilistellyt Kylie Minoguen Can't Get You Out of My Head-kappaletta. Niin laitetaanko se nyt ainakin soimaan?
1: Joo, pistä vaan.
2: Hitmixin keskipäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
0: Harmin paikka. No, tästä me opimme. Jos sun puhelin soi, niin vastaa silloin sanoilla, minä rakastan Hitmixiä, niin näin. Sä oot mukana 1000 euron arvonnassa. Sä käyt tosiaan osallistua supla.fi kautta Hitmix. Hei Valdos Peoplea kohta You Try Me Crazy. Tässä pian suosikkibiisi Kylie Minogue ja Can't Get You Out of My Head.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.

0: Valdos People, You Draw Me Crazy, kello 9 minuuttia vaille 12. Lady Gagan Alejandroa tuohon seuraavaksi. Vielä ennen kello 12 uutisia ja säätietoja tuossa puolen päivän jälkeen luvassa totta kai. Keskipäivä tupla jälleen kerran samalta artistilta. Pari biisiä peräkkäin. Mä päätän ekansa, saat päättää tokan, mutta miltä artistilta pääst musaa toivomaan, niin selvitellään sitä puolen päivän jälkeen.
1: Hitmix. Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Ja hei, muistuttaisin, että ammattibingossa etsitään pesulatyöntekijää, jos saat ammatilta sellainen, niin tuikkaa mulle viestiin 0401836576

0: Annoit meille rakkauttasi.
1: Kiitos.
0: Puhelimesi voi soida pian.
2: Hit Mix.
3: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
4: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko mukaan?
5: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
4: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
5: Mennään jo.
6: Rusta niin paljon, niin vähällä. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
7: Huomenta. Eikö haluta tota aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
8: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
9: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olitpa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
11: Kaikkea on!
12: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
13: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
14: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
15: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
16: Bro,
17: kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
15: Hold up, puhutko edelleen Hesburgerista?
17: Hesessä veke on aina halvempi.
15: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
18: Sanna tekee kotona töitä.
19: Ja tosta.
18: Emil ennätyksiä.
19: Yes.
18: Ja Marko olonsa mukavaksi.
20: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
19: Marko, kotiturva hälyttää.
20: Aha.
19: Vesivuoto keittiössä.
18: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
21: Onks Roki semmonen vesikoira?
20: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
18: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi.

0: Το Koti.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
5: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
6: Saa unelmoida.
7: Ja ideoida.
8: Let's go!
5: Just noin! Hyvä!
6: Saa oppii realisoida.
9: Ja kokemuksia konkretisoida.
8: Let's go!
5: Käännä kovempaa!
8: Let's go!
10: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
8: Let's go!
11: Ilta-Sanomien uutiset. Venäjän turvallisuuspalvelu FSB on määrännyt osittaisen ulkonaliikkumiskielon Venäjän ja Viron rajalle Narvan itäpuolelle. Kielto on voimassa loppuviikkoon asti. Pimeän aikaan alueella ei saa liikkua ja metsästäminen sekä aseen kantaminen on kielletty kokonaan. Tietyllä alueella myös Narvajoen rannalla oleskelu ja pienveneily on kiellettyä. Viron poliisi ja rajavaltiolaitos kertoo Delfille, ettei Venäjä ilmoittanut kielosta Virolle etukäteen. Onnettomuustutkintakeskus ei aloita tutkintaa 27-vuotiaan Olivia Oraksen kuolemasta. Otkes kertoo Ilta-Sanomille, että se harkitsi tutkinnan aloittamista, mutta luopui ajatuksesta, sillä poliisi sekä lupa- ja valvontavirasto selvittävät tapausta jo. Oras kuoli aiemmin tässä kuussa 3 päivää sen jälkeen, kun hän oli mennyt tajuttomaksi puudutuksessa kauneusoperaatiossa. Poliisi tutkii kuolemaa törkeänä kuolemantuottamuksena ja epäilee teosta lääkäriä tai useita lääkäreitä. Endominesin kultavyöhyke Ilomantsin Ukkolan vaarassa on laajentunut. Yhtiön uusissa tutkimuksissa on selvinnyt, että eteläinen mineralisaatio jatkuu noin 200 metriä aiemmin tunnetusta alueesta. Endomines tavoittelee esiintymälle yli kilometrin pituutta loppuvuoden aikana. Endomines löysi kultamineralisaation viime vuonna. Ukkolan vaara on tällä hetkellä Endominesin ensisijainen malminetsintäkohde. Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
12: Etelä- ja keskiosassa maata vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Illasta alkaa vähitellen poutaa ja laajoilla alueilla selkeää. Päivä yli lämpötila on tänään huomenna 13-18. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Päivä yli lämpötila tänään huomenna 8-15.
13: Hän on Joonas Vuorela ja tämä on Hitmixin keskipäivä.
12: Ihan kuin olisin kuullut Pekka Poudan sanovan tänään uutisissa, että ensi viikosta tulee jotenkin poikkeuksellisen lämmin, että termiseen syksyyn ei olla menossa ihan heti. Hei, kello on pari minuuttia yli 12. Joonas Vuorela täällä, kohta paljastetaan keskipäivä tupla-artisti. Tässä E-Type, Back in the Loop kohta.

0: Loreen ja Euphoria. Katja Luna kohta. Run the show. Vuorella Joonas täällä. Hyvät maanantait sinne, hei. Ja maanantai keskipäiväänkin kuuluu oleellisesti. Keskipäivä tupla samalta artistilta noin vartin päästä tulossa 2 biisiä putkeen. Mä päätän ekan ja sä päätät sitten tokan. Ja tämän päivän keskipäivä tupla artisti on legendaarinen DJ Alligator.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
0: Ja mä oon valinnut ekaks biisiksi kappaleen, jota popitettiin mun isoveljen Fiat Puntossa. Hän oli kavereidensa kanssa rakentanut sinne Subbarin takakontti. Ja silloin muuten paukkui ikkuna Tylästön tiellä, voin kertoa, hei. Lollipop tulossa siis ensimmäisenä biisinä. DJ Alligatorilta 2 biisiä peräkkäin. Minkä toisen biisin sä haluisit? Laita mulle viestiä kuule WhatsAppiin.
1: Lähetä Joonakselle viesti WhatsAppilla numeroon 0401 83 65 76.

0: De Luna ja Run the Show, Busta Rhymes mukana, Prodigy ja kohta No Good Start the Dance. Ja sen jälkeen hei keskipäivä tupla ja mä tykkään tästä keskipäivä tupla artistista meinaa. Meillä tulee ihan kohta kaksi biisiä peräkkäin DJ Alligatorilta. Mä laitan soimaan Lollipop, mutta mikä toinen biisi on sun mielestä hyvä? Siihen perään, nimenomaan DJ Alligatorilta, niin laita mulle viestiä WhatsAppiin vielä kerkeet 0401836576.
1: Uhuruka, kuulet meitä sielläkin. Katso taajuudet supla.fi kautta Hitmix.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
4: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
7: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
8: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu-liuos kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
9: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
10: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
11: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
15: Ei kun morjasta pöytä!
16: Puila, mitä voin auttaa?
17: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föniä.
16: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
17: En. Mutta on puhallellut sillä lehtiä pihalla.
16: Ai jaa.
17: Joo.
16: No, mut nyt olis. Nordköping lehtipuhalli. Edullisesti 119.
17: Onko se 2-tahtivehjä?
16: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
17: Ja 119 euroa tarkka hinta.
16: Jep. Tuukko hakee?
17: En. Tuun.
18: Tule puhiloon.
19: K-Auto.
2: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
19: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
2: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi! K-Lataus. Arkesi varrella.
8: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme.
13: mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
20: Hei.
21: Hei.
20: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
21: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
20: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
21: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
22: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi/työmatkaetu.
23: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
24: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 15 astetta. Sää on melko selkeä, iltapäivällä paikoin sadekuuroja. Tänään heikkoa tuulta, huomenna kohtalaista pohjoistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
23: Sään tarjosi Visit Porvoo. Ainoa laatuaan, monta syytä palata. Satoi tai paistoi. Visit Porvoo.fi.
25: Hit mix.

0: Prodigy ja No Good, Start the Dance. 12.22 näyttää kello. Kohta tuossa Eva Maxilta Kings and Queens, vuorolla Joonas tässä. Tervehdystä päivää, erittäin hyvää maanantaita. Nyt olisi luvassa keskipäivätupla, ei hirveästi kovempi keskipäivätupla voisi olla, kun me kuullaan DJ Alligatorilta 2 biisiä putkeen. Mä laitan mun mielestä sen legendaarisimman Lollipopin soimaan ensimmäisenä, mutta se kerkee tehdottaa mulle vielä WhatsAppiin 0401836576. Mikä toinen biisi? Nimenomaan DJ Alligatorilta tohon Lollipopin perään.
1: Hitmix ja keskipäivätupla.

0: päivä tuplassa legendaarista DJ Alligatoria. Kaksi biisiä putkeen, mun valinta oli Lollipop. Mutta WhatsAppiin on ottanut taas ehdotuksia vastaan, että mikä toinen biisi pitäisi DJ Alligatorilta soittaa?
1: Tässä on Olli, morjes.
0: No moro.
1: Keskipäivän tuplaa, niin DJ Alligator ottoi Dogista, eli mistä haukkumaan kuin koira. Morjes.
2: Hitmix ja keskipäivä tupla. I make you wolf like a dog.

Eka imettiin tikkaria ja sen jälkeen haukuttiin kuin koira. DJ Alligatoria, keskipäivä tuplassa kaksi biisiä peräkkäin. Lollipop oli eka biisi, se oli mun valinta. Ja Olli toivo sitten Doggy Stylea tähän toiseksi biisiksi. On nää kyllä järkyttävän kovia kappaleita. Hei, kello näyttää puolta yhtä. Vuorolla Joonas tässä. Morjesta. Erittäin hyvää maanantaita. Me jatketaan Eva Maxilla Kings and Queens. Ja emme kauaa, kun kuullaan myös Eiffel 65ilta Blue Dabba Dee.

0: Hei, me puhuttiin tuossa aikaisemmin Hitmiksi keskipäivässä hellyttelynimistä Ilta-Sanomien mukaan, Ilta-Sanomien tekemän kyselyn mukaan. Masu Asukki on ällöttävin hellittelynimi. Käytätkö sä hellittelynimiä, minkälaisia ja mikä on sun mielestä se kaikista ällöttävin hellittelynimi? Mä nimesin Pupun. Mulle se tuottaa aina vähän oksennusta suuhun, mutta näitä viestejä on saanut WhatsAppiin tänään laittaa 0401836576. Tiia tuossa muun muassa laittoi viestiä erästä hellittelynimestä, minkä hän käyttää miehensä, ja mä en kyllä oikein, niin mun piti ihan googlettaa taustoja, että mitä tuossa haetaan takaa, ja kun sain selville, että mitä siinä haetaan takaa, niin mä en tiedä, onko se loppujen lopuksi edes hellittelynimi. Mikä tää on, niin selvii kohta.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hitmix.
4: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50€ erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
7: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
8: Etpä saa mua kiinni!
9: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
7: Varaa lämmin talviloma ja säästä jopa 200. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
10: Järbori! On miettinyt kalaonne.

0: Joo.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulle nappaa niin hyvin? Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet. Motonet.
4: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
5: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
6: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosteen ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
5: Dronbits.

0: miten voin auttaa?
1: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
0: Helppoa. Koolataussovelluksella lataa nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
1: Okay, eli vain yksi appi?
0: Jep, lataa Koolataus puhelimesi sovelluskaupasta.
1: Olenhan vanha appiukko.
2: Koolataus. Latausasemat yhdessä koossa.
3: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
4: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: mine.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Parkman.
4: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
5: Moi!
6: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
5: Aha.
6: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
5: En mä nyt.
6: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
5: Okei, mä oon vartissa siellä.
7: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
8: Päivää.
9: Hyvää päivää.
8: Saanko kysyä?
9: Aina sitä kysyä saa.
8: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
9: Ainakin ruokaostokset.
8: Kyllä, ruokaostokset.
9: Tietäjät tietää.
8: Tiedetään.
10: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
12: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
13: Hitmix. Parhaat ysärit.
14: Ja 2000-luvun

0: Abadi, Fluxia tulossa Van Raaren ja Luis Fonsin Despacito, nimenomaan se versio, jossa on Justin Bieber mukana, niin heti tuohon Fluxin perään ja Safri Duo myös vielä ennen kello yhden uutisia ja säätietoja. Vuorolla Joonas, täällä tänään ollaan puhuttu hellyttelynimistä, mulla osui silmiin Ilta-Sanomien tämmönen kysely, jonka mukaan Masuasukki on ällöttävin lempinimi, mitä on. Mä itse tuossa aikaisemmin kerroin, että Pupu on mulle semmonen, että ei vaan kerta kaikkiaan pysty. Mielenkiintoisia viestejä tullut WhatsAppiin, kun mä oon kysellyt, että millaisia hellyttelynimiä teillä käytetään ja mitkä on sun mielestä kaikkein etovimpia. Marja tuossa laittoi viestiä, että hänen isänsä 80V käyttää hänen äitiinsä hellyttelynimeä Rakkaani. Tähän ei ole mitenkään outo, meillä käytetään tuota samaa, mutta se jatkuu. Rakkaani Rakoperse. Niin tosta mä en ole ihan varma. Mä en ole ihan varma, mitä mä ajattelen tosta. Mutta mites tää?
1: No mä kutsun mun miestä nimellä Motto Motto, koska se näyttää ihan virtahevolta.
2: Hitmixin keskipäivä.
0: Mun piti sit ihan googlettaa, että Motto Motto, että miten tää liittyy niin kun virtahepoon, niin se on Madagaskarin hahmo. Tämmönen virtahepohahmo toi Motto Motto. Niin mä nyt en oo ihan varma sitten, että onks toi kuitenkaan hellyttely, että sä kutsut sun miestäs virtahevoksi. Hei, Luis Fonsia kohta, Despacito, tää on Fluxia, Van Raaren.

0: jos mä saisin päättää, niin se olisi silleen, että sä oot kiivennyt just korkealle kukkulalle ja sä haluut huutaa koko maailmalle.
1: Minä rakastan Hitmixiä!
2: Hitmix rakastaa sinua. Jos sinä rakastat myös meitä, niin kerro se. Supla.fi/Hitmix.

kyllä kova biisi, vie mut vuosien taakse himos juhannukseen tonne himokselle. Siellä meidän mökissä oli isot bailut, sekavaa porukkaa oli päätynyt paikalle ja itse siellä tahtipuikkoja heiluttelin. Tää biisi soi ämyreistä ja seisoin takan päällä. Tää on kova, Luis Fonsi, Despacito. Safri Duo tähän väliin vielä ennen kello yhden uutisia ja säätietoja. Play the Live. Ja tossa yhden jälkeen. Toivottavasti saadaan puhelimeen pesulatyöntekijä. Sellaista meinaa ollaan etsitty ammattibingossa. Jos sä oot ammatilta sellainen, niin vielä kerkeet laittaa viestiä 0401836576 mulle WhatsAppiin.

0: Jos luurisi soi, vastaa. Minä rakastan hitmiksiä. Vain niin voit voittaa 1000 euroa.
1: Hitmix.
2: Huomenta. Eiköhän aloiteta tota aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
3: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: No mikä sulla nyt on?
5: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
4: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
5: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
6: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan

0: Hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips One Blade Face Trimmeri. Suomen halvimpaan hintaan. Vain 19,99. Kiirehdi siis Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.

0: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
1: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos Laku Salmiakki. Nyt kaupoissa.
2: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
3: Sehän on huoltovalo.
2: Joo. Minne veis huolettavaksi?
3: Vie veholle.
2: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
3: Määräaikaishuoltoon.
2: Mitä?
3: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
2: Oikeesti?
3: Ihan oikeesti.
2: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
9: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
4: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
5: Jotain on särkynyt.
6: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Venäjällä järjestettiin viikonloppuna parlamentin alahuoneen eli duuman vaalit, joiden lopputuloksesta ei ole epäselvyyttä. Kyse on ainoastaan siitä, kuinka isolla ääniosuudella Vladimir Putinin yhtenäinen Venäjä-puolueen kerrotaan voittavan. Tällä hetkellä yhtenäinen Venäjä-puolue on saanut 57,86% äänistä, kun 90,43% vaalipiirien vaalilautakuntien pöytäkirjoista on käsitelty. Valtiovarainministeriö arvioi Suomen talouskasvun olevan odotettua nopeampaa. Bruttokansantuotteen ennustetaan kasvavan tänä vuonna 1,6% ja ensi vuonna 1,8%. Julkisen talouden tilanne pysyy silti vaikeana. Velkasuhteen ennustetaan nousevan lähes 98% vuoteen 2030 mennessä. Työttömyysasteen arvioidaan nousevan tänä vuonna 10,3%. Venäjän turvallisuuspalvelu FSB on määrännyt osittaisen ulkonaliikkumiskiellon Venäjän ja Viron rajalle Narvan itäpuolelle. Kielto on voimassa loppuviikkoon asti. Pimeän aikaan alueella ei saa liikkua ja metsästäminen sekä aseen kantaminen on kielletty kokonaan. Tietyllä alueella myös Narvajoen rannalla oleskelu ja pienveneily on kiellettyä. Viron poliisi ja rajavaltiolaitos kertoo Delfille, ettei Venäjä ilmoittanut kielosta Virolle etukäteen.
3: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
8: Pohjoisosassa maata vaihtelevaa pilvisyyttä, enimmäkseen poutaa. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 8-15. Etelä- ja keskiosassa maata vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroa ja mahdollisesti myös ukkosta. Illasta alkaa vähitellen poutaa ja laajoilla alueilla selkeää. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13-18.
9: Hän on Joonas Vuorela ja tämä on Hitmixin keskipäivä.
8: Terve, Vuorela ja Joonas tosiaan täällä. Tuonne kahteen saakka, sen jälkeen Oku ja Saara Hitmixin iltapäivässä. Kävipä mukavasti, me saatiin ammattipingossa pesulatyöntekijää kiinni. Hän ihan kohta puhelimessa DJ Bobon Freedomin jälkeen. Tässä Eminem ja Rihanna, The Monster. Todella hyvää maanantai-keskipäivää mun puolesta.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: ja Freedom, kello on 10 minuuttia yli yksi Hitmixin keskipäivässä. Maanantai sellaisessa, Vuorella Joonas täällä, ja tänään ollaan ammattibingossa etsitty pesulatyöntekijää. Ja kävi niinkin mukavasti, että useampi pesulatyöntekijä laittoi mulle viestiä. Yksi heistä on Sandra. Moi Sandra.
1: Moi.
0: Kuinkas kauan sä oot tehnyt pesulatyöntekijähommia?
1: Noin 3,5 vuotta.
0: Eli suhteellisen tuore ammatti sulle. Mitä kaikkea sun työnkuvaan kuuluu? Mitä kaikkea sä teet?
1: Tekstiilien pesua, kuivausta, viimistelua, mattojen pesu, kuivaus ja viimistelua.
0: Okei, eli teillä tulee ihan matot ja kaikki sinne. Käyks muuten Kyllä. usein niin, mulla on tämmönen tilanne itselläni, että mä vein reilu vuosi sitten maton pesu ja mä oon unohtanut sen sinne. Se on siellä, niin jätetäänkö teille paljon kamaa?
1: Kyllä, meillä jää aika paljon niitä. Et meillä on noin 6 kuukautta aika hakea ja jos ei hae, siis menee hyvän tekeyksen.
0: Joo, mä oon vähän toivonut, että se mun matto laitettaisiin hyvän tekeväisyyteen. Se ei ole ilmeisesti teidän pesulla

0: mutta kuitenkin aina sieltä tulee vaan parin kuukauden välein tekstari, että hei, tuutko hakemaan, mutta se on nyt jäänyt sille tielle. Mä en enää hae sitä mattoa, mä oon unohtanut sen. Hei, tuleeko Sandra mieleen jotain semmoista tahraa, mikä ei lähde millään? Mikä on semmoinen niin kuin yleisin, tosi vaikea tahra, mitä vaatteista ja matoista ja muista löytyy? Ei lähde millään pois, vaikka kuinka yrittäisi liuottaa ja kemiallista pesua ja kaikkea?
1: No ensiksi on se punaviini, missä ei tähän millään mennä. Ja toiset on kaikki mustikka ja nurmikko ja tällaista.
0: Ai niin, vanha kunnon nurmikko. Mä olin unohtanut jo nurmikon. Se on varmaan niin kuin lasten vaatteissa. Tuleeko teille semmosia hätätapauksia koskaan, että joku tulee aivan hädässä, että hei, mun pitäisi saada huomiseksi tää puhtaaksi, että nyt äkkiä pesu?
1: Kyllä, niitäkin tilanneita on ollut täällä aika usein, että smoking tai jotain tällaista juhlavaatetta on pakko saada nyt huomiseksi puhtaaksi.
0: Joo, mä ymmärrän, koska yleensä ne kaivetaan kaapista just päivää ennen juhlia ja sitten ollaan unohdettu, että siinä on vähän salmiakki kossuu kyynärpäissä. Niin ehkä itsekin joskus ollut tuossa kyseisessä tilanteessa. Oletetaanko teitä niin kuin ihmeiden tekijäksi välillä? Tuntuuko siltä, että teiltä odotetaan jotain niin kuin ihan ylisuurta, että asiakkaat saattaa olla tyytymättömiä, kun te ette saa sitä punaviinitahraa täydellisesti pois siitä valkoisesta paidasta?
1: Kyllä, on kyllä tämmöiset tilanteita, missä ihmiset ajattelee, että me olemme joku jumalaita, kuka saa kaikki tahrat pois, ja kun ei onnistu monen kemiallisen pesun jälkeen, siis ollaanko tyytymättömiä.
0: Hei, kiitos tästä juttutuokiosta. Mä voisin, Sandra, toteuttaa sulle biisitoiveen, niin mitä laitetaan soimaan?
1: Butter Fire.
2: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja Ammatti Bingo.

Sandra toivoi skuutterilta Firea ammattibingon päätteeksi. Hän oli siis ammatiltaan pesulatyöntekijä. Sellaista etsittiin Hitmixin kuulijoista. Ja sellaisia löytyi useampi. Hei, kiitos kaikille, jotka laittoi viestiä. Kiva, että pesulatyöntekijöitäkin on kuulolla. Ja ensi kerralla ammattibingossa sitten torstaina etsitään jotain muuta ammattia. Ei se ole sen ihmeempää. Hei, Movetronia kohta, risti nolla. Ja siihen perään mä voisin silleen aivan täysin casualisti, normaalisti kertoa sulle, että miten sä voit voittaa tonnin

0: 1 000 euroa.
1: Hitmix kuuluu nyt myös Kuusamossa. 101,8.
2: Hitmix.
3: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash-seilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
4: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
5: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
6: Kaunis ja helppohoitoinen Kanerva Beauty Lady. Yhteensä 4 kappaletta, vain 8 euroa. Tervetuloa juhlimaan.

0: itsessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
6: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puilo, mitä voin auttaa?
13: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
12: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
13: En. Mutta on puhallellut sillä lehtiä pihalla.
12: Ai jaa.
13: Joo.
12: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
13: Onko se 2-tahtivehjä?
12: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
13: Ja 119€ tarkka hinta.
12: Jep. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Tule puhilaan.
15: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
16: Suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:00. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:00.
17: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, joilta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
18: Moi!
19: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
18: Aha.
19: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
18: En mä nyt.
19: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
18: Okei, mä oon vartissa siellä.
20: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
21: Saanko häiritä?
22: No johan te häiritsette.
21: Kiitos ja anteeksi.
22: No saatte.
21: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
22: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
21: Oikein veikattu.
22: No kuten tapanani on.
21: Se on hyvä tapa.
23: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Movetron ja Ristinolla Willy Williamin Trompetta, todellinen hyvän mielen biisi. Väkisinkin laittaa hymyileen. Se soi seuraavaksi Tayo Cruzin Break Your Heart siihen perään. Ei ole muuten kukaan tehnyt niin positiivista biisiä sydämen särkemisestä kuin Tayo Cruz. Ja Far Out sitten kolmanneksi There is a Star. Puorala Joonas täällä laittaa sulle kovaa musaa, kuule vielä tonne kahteen saakka. Sen jälkeen Oku ja Saara toimittaa tätä virkaa. Ja muistutan myös meidän Minä rakastan hitmiksiä kilpailusta, josta sä voit voittaa itsellesi tonnin. Siis 1000 euroa. Ihan niinku rahaa. Jos me soitetaan sulle, niin sun pitää vastaa meille puhelimeen sanoilla Minä rakastan hitmiksiä. Ja näin sä oot sitten mukana 1000 euroa arvonnassa. Nyt sä varmaan mietit, että miten ihmeessä ne osaa soittaa mulle, mistä ne tietää mun numeron. Käy osallistumassa meidän kilpailuosoitteessa supla.fi/hitmix. Sieltä kun selaat sivua vähän alaspäin, niin löytyy Minä rakastan hitmiksiä kilpailu. Käy siellä kertomassa, miksi sä rakastat hitmiksiä, mistä biiseistä sä tykkäät, mitä muuta sä rakastat, kuka on sun suosikkijuontaja. Näin sä oot mukana skabassa ja näin se sun puhelin saattaa sitten yhtäkkiä soida. Ja sit ne kolme taikasanaa, Minä rakastan hitmiksiä. Tänään aikaisemmin mä soitin Pialle, hän vastasi jotain sekalaista. Halo? Tai jotain. Niin hän ei valitettavasti päässyt mukaan tuohon arvontaan, mutta niin moni muu on päässyt.
1: Hitmixin keskipäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
0: Toistan supla.fi/hitmix-osoite sinne vaan kuule kirjailemaan rakkauttasi hitmixiä kohtaan.

0: Vielä vuorella Joonas täällä ja tohon väliin mä mahdutan vielä duunipäivä toiveen, eli kerro mulle WhatsAppiin 0401836576, minkä biisin sä haluaisit kuulla. Toisin sanoen, laita mulle biisi toive kaikessa yksinkertaisuudessa, vaikka et oiskaan duunissa, niin silti voit laittaa. Tää oli Tayo Cruz ja Break Your Heart, Far On There Is A Star soi seuraavaksi.
1: Hitmix soittaa parhaat

seconds.

0: There is a Star katoaa tulossa, Turn the Lights Off, John mukana ja siihen perään sitten. Kenties sun toivebiisi, kunhan sä vaan kerrot se mulle WhatsAppiin. 0401836576. Mikä biisi sopisi tähän maanantai-keskipäivään?
1: Tunnusta rakkauttasi Hitmixiin. Supla.fi kautta.
2: Hitmix. Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaalitilaus vain

0: 99,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
1: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Ai ai.
4: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
5: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Hoivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
6: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
7: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: What? Mitä?
9: Kato!
10: Mitä?
9: Mitä?
8: Ei oo totta!
9: Torille!
11: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
12: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen laskuhanoja, avainsarjoja?
13: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
14: Auto, Autovex.
15: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
16: Autovex.
17: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
18: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi-verkkokaupasta.
19: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
20: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
21: Moi!
22: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
21: Aha!
22: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
21: En mä nyt.
22: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
21: Okei, mä oon vartissa siellä.
23: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
24: Saanko häiritä?
25: No johan te häiritsette.
24: Kiitos ja anteeksi.
25: No saatte.
24: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
25: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
24: Oikein veikattu.
25: No kuten tapanani on.
24: Se on hyvä tapa.
26: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Kato ja Turn the Light Off. John mukana kohta koronalta The Rhythm of the Night. Pinkkiäkin vielä ennen kello 2. Kahdesta eteenpäin tosiaan sitten Oku ja Saara vuoro Hitmixin iltapäivässä. Vuorolla Joonas tässä. Moi. Mä lupasin toteuttaa duunipäivä toiveen. Se laitetaan seuraavaksi soimaan. Näitä kannattaa WhatsAppiinkin tiputella edelleen, koska kaikki ylijäämät niin saattaa mennä sitten Okulle ja Saaralle. 0401836576 on siis WhatsApp-numero.
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
2: DJ Tonin, kuka viereen jää?

0: Corona ja The Rhythm of the Night Pinkkiä seuraavaksi. You Plus Your Hand ja sitten Oku ja Saara Hitmixin iltapäivässä. Oletettavasti Oku ja Saarakin soittaa siellä yhden Minä rakastan Hitmixia puhelun. Mä tiedän, että sä soitin Oku tänään Pialle ja Pia vastasi mulle vaan, että hello.
1: Okei. No katsotaan, miten meidän käy. Itse asiassa voi olla, että heti tuossa kello 2 jälkeen kokeillaan soittaa jollekin. Ja se oikein hurjaksi heittäydytään. Hei, koronasta lyhyesti sen verran, että ootko pelannut lautapeliä? Korona.
0: Ohon.
1: Siis on tosi hyvä, mutta onko jotenkin jäänyt ehkä nykynuorisolta jotenkin toi lautapeli ohi, koska nyt mä en ole enää sillä tavalla nähnyt koronalautoja tuolla kylillä.
0: Sanotaanko sitä, onko se lautapeli nimellä? No sehän on kirjaimellisesti vähän niin kuin puulauta.
1: Mutta hyvä peli, hyvä peli ja hyvä myös juoma. Ikävä sairaus.
0: Siitä on moneksi koronasta, hei. Mun puolesta kaikkein hyvää, Oku ja Saara kohta kehissä. Moro.

0: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
1: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
2: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
4: Ei olla.
3: Mitä?
5: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: No mikäs sulla nyt on?
8: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
7: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
8: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
9: Puhuilo. Miten voin auttaa?
10: Moi. Mä oon Untamo.
9: No moi Untamo.
10: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
9: Isopää sano.
10: Niin, se on mun pomo.
9: Okei, ymmärrän.
10: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
9: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
10: Joo. Kysyitkö vielä sen?
9: Minkä sen?
10: Niinkö sen?
9: Aha, no tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Yrittäjä, avaa firman piikki.
12: Tule Puuiloon.
13: Luitko jo tästä?
14: Juu,
13: on kyllä taas.
14: On se.
13: On.
14: Se on se.
13: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
14: En.
15: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
16: Hei, hehehehehe. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
17: Sehän on huoltovalo.
16: Joo. Minne veis huolettavaksi?
17: Vie veholle.
16: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
17: Määräaikaishuoltoon.
16: Mitä?
17: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
16: Oikeesti?
17: Ihan oikeesti.
16: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
18: Sanna tekee kotona töitä.
19: Ja tosta.
18: Emil ennätyksiä.
20: Mene. Yes.
18: Ja Marko olonsa mukavaksi.
21: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
19: Marko, kotiturva hälyttää.
21: Aha.
19: Vesivuoto keittiössä.
18: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
22: Onks Roki semmonen vesikoira?
21: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
18: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
23: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
24: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
25: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
26: Parkman.
27: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
28: Tästä kodista tulee täydellinen.
29: Tämä koti on täydellinen.
30: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
28: Remppa.
29: Muutto.
28: Remppa.
29: Muutto.
28: Remppa.
29: Muutto.
28: Remppa.
30: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. päätä itse.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Valtiovarainministeriö ennustaa Suomen julkisen velan

0: lainan korkomenojen nousevan 7 miljardiin euroon vuoteen 2030 mennessä. Ylijohtaja Mikko Spolander kertoo, että Suomen talous on piristynyt, mutta noususuhdanne ei riitä korjaamaan julkisen talouden rakenteellista epätasapainoa. Bruttokansantuotteen ennustetaan kasvavan tänä vuonna 1,6% ja ensi vuonna 1,8%. Työllisten määrä alenee edelleen, eikä asuntomarkkinoiden ja asuntorakentamisen toipumisesta ole ministeriön mukaan vielä merkkejä. Hallitus esittää, että osa kirurgisista raskauden keskeytyksistä rajataan uuden toimenpidemaksun ulkopuolelle. Ilta-Sanomien tietojen mukaan RKP olisi halunnut rajata kaikki kirurgiset abortit maksun ulkopuolelle, mutta tämä ei käynyt kristillisdemokraateille. Maksua ei perittäisi, jos raskaus vaarantaisi raskaana olevan hengen tai terveyden, tai sikiöllä olisi vaikea sairaus tai vamma. Kirurgiset abortit ovat Suomessa erittäin harvinaisia. Venäjällä parlamentin alahuoneen eli Duuman vaalit ovat odotetusti päättyneet Vladimir Putinin yhtenäinen Venäjä-puolueen voittoon. Vaalien tulosta pidetään yleisesti väärennettynä. Kun yli 95% näytösvaalien äänistä oli käsitelty, Venäjän keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja kertoi, että yhtenäinen Venäjä voi saada ennätykselliset 355 paikkaa Duumassa. Viime vaalikaudella yhtenäisen Venäjän ryhmä sai 310 edustajaa.
1: Hetmiksen uutiset tuottaa is.fi.
2: Tällä hetkellä osassa maata tulee vähäisiä sateita, saattaa olla myös vähän ukkosta, mutta nyt sitten sää muuttuu vähitellen poutaisemmaksi ja selkeämmäksi. Etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 13-18, yön alin 1 pakkasasteesta 7 asteeseen. Pohjoisosassa tänään ja huomenna 8-15 astetta ja yön alin 2 pakkasasteesta 5 asteeseen.
3: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
4: Ja ai vitsi, mä jotenkin niin isosti fiilistelen, että syksy on täällä. Mä oon käynyt syyskoristeostoksille, ostin semmoisen söpön pienen kurpitsan kotiin ja on siellä keitellyt teetä himassa. Ja tiedät,
2: miten se kurpitsa liittyy tähän nyt?
4: Ai syksyyn?
2: Niin.
4: Kurpitsahan liittyy isosti syksyyn.
2: No miten siis?
4: Se on kauden tuote.
2: Siis sä oot ostanut Halloween-tuotteen.
4: Kurpitsoja oli tähän aikaan vuodesta ennen kuin Halloween oli juttu. Se on
2: siis
4: fakta.
2: Mä nimittäin huomasin tuossa kaupassa, että Halloween-tuotteet on siellä vahvasti. Ja milloin Halloween on?
4: Eikö se ole lokakuun marraskuun taitteessa?
2: No niin, se on nyt jo oikea aika. Toki onhan joulukalenteritkin on laitettu esille, että ei siinä, mutta joo. Se on semmoinen homma, että duunipäivä toive, se otetaan kehiin tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua. Eli siis viisi toivea, jos sulla on sellainen mielessä tähän iltapäivään, niin laita meille ääniviestiä. WhatsAppiin numero on 0401836576.
3: Hit Mix. Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
4: Lucenzo Danza Kuduro lähtee tästä soimaan. Tämän jälkeen tulossa Robert Maisilta Children. Et parasta mahdollista tai vähintäänkin kelvollista maanantai-iltapäivää kaikille. Toivottelee Saara Forsberg ja Oku Luukkainen.

0: Saara täällä. Mitäs tytti?
1: Noni, siinä meni tonni nyt.
0: Ei, älä viitti, oikeesti.
1: Joo, kato sä et rakasta Hitmixiä.
0: Hei. Toi sattu vähän.
2: Muista oikea vastaus, niin ei satu. Tunnusta rakkauttasi supla.fi kautta Hitmix. Ja puhelimen soidessa muista vastata.
0: Minä rakastan Hitmixiä.
2: Se on mahdollisesti tonnin arvoinen tapa vastata.

0: Orange Children soi tässä, kuuntelet Hitmixin maanantai-iltapäivää.
1: Tämä on semmoinen biisi, joka viikonloppuna kahteen otteeseen soi silleen, että olin paikalla tai juuri lähtemässä, sillä tämä on mun outro lopetus, kun keikka päättyy. Kiitos vaan Äänekoskelle ja sitten tuonne Joensuun suunnalle viikonlopun keikoista. Mutta nyt aletaan sitten jännittelemään, että miten Pete vastaa, kun me soitetaan hänelle seuraavana, tai vastaako ollenkaan. Osoitteessa supla.fi kautta Hitmix voi käydä tunnustamassa oman rakkautensa Hitmixia kohtaan, ja kun oot jättänyt sinne sun yhteystiedot, niin saattaa olla, että me soitetaan sulle. Mutta tässä tulee tämä niin kun homman pihvi nimittäin. Sun täytyy vastata siihen puhelimeen, minä rakastan Hitmixia. Ja jos toimit näin, niin oot mukana arvonnassa, jossa voi voittaa 1000 euroa. Ja nyt Peten numero on laitettu tänne valmiiksi ja katsotaan, miten tässä käy.
0: Katsotaan, vastaako.
2: Minä rakastan Hitmixia.
1: No ei!
0: Hei! Let's go, Pete, let's
1: näin.
0: Go, let's go.
1: Mitä sä, Pete, tiesit?
2: No, piti hetken aikaa miettiä.
0: Aivan huikeeta. Tosi hyvin, hei. Tähän oli täydellisesti vastattu.
1: No kyllä, siis mikä se ajatuskuvio oli, kun näit, että nyt soi joku vieras numero, niin kai nyt hetken aikaa mietit, että pitäisikö mun kuitenkin vastata, että Pete.
2: Itse asiassa, kun näin, että puhelu tulee Helsingistä, niin uskalsin vastata. Eilen postimiehelle vastasin kanssa.
1: Ei, loistavaa. Sä oot nyt, sä kun vastasit tolla tavalla, niin se tarkoittaa sitä, että sä oot mukana arvonnassa, jossa yksi voittaa 1000 euroa.
2: Joo, kyllä.
3: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita

0: Love. Aika tämmönen kesäinen tunnelma hitmiksiin. Maanantai-iltapäivässä kello näyttää vartti yli kahden.
1: Niin, tossa meillä oli vähän puhetta tästä, että syksy tulee ja sä fiilistelet asiaa ja oot käynyt kurpitsa ostoksilla. Ja jotenkin siihen, en mä tiedä, minkä takia mä nyt siihen suhtaudun vähän pensiästi. Ehkä sen takia, että mun mielestä niin Halloween on ihan rehellisesti niin turha juhla.
0: Niin ehkä sä suhtaudut ylipäätään semmoiseen turhaan kaupallisuuteen ja vähän pensiästi.
1: Se on ihan totta, mutta tähän nyt tuli ihan hyvä pointti.
2: Oku, nyt on kurpitsan satokausi parhaimmillaan. Siellä ne kasvimailla kypsyy, joten kyllä se on ihan niin kuin aiheellinen tähän syksyn koristuksiin ja kaikkiin muihin. Ja ne on niin kauniin värisiäkin ja sointuu kuitenkin vähän vaahteranlehtiin ja muihin. Niin hyvä Saara, ihanaa, että olet käynyt shoppailmassa tuommoisia syksyjuttuja.
0: No, kyllä.
1: Sillä tavalla.
0: Joo, kun sun pitäisi tietää, kun sä oot punaniska sieltä Kesälahelta itsekin.
1: Mikä? Sanoitko sä mua just punaniska no, Kesälahelta?
0: Sä oot semmoinen country
1: juntti
0: bump.
1: Kesälahelta.
0: Sä oot country bumpkin juntti. Kyllä.
1: No niin,
0: rakkaudella.
1: Joo. Niinpä tietysti. Freestyler soi tossa. Hei, miettikää nyt, hei. Pistetään toi freestyler soimaan. Joo, ja sen jälkeen duunipäivä toinen. Miettikää itse omalle kohdalle. Te tuutte töihin ja sun työkaveri sanoisi, että hei, mitä juntti? Niin, mun mielestä tämä on ihan ok. Mä pystyn elämään tämän kanssa. Jokainen voi miettiä omalla kohdalla, että miltä se tuntuisi.
3: Hitmix kuuluu nyt myös Levillä. 107,0.
4: Hitmix.
5: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
6: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onko sen astmaoireet helpottaneet?
7: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
6: Siis kattilalla?
7: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
8: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
9: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
10: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
11: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
12: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
13: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
14: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
15: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
16: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
17: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato nyt, seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
16: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
17: Mennään jo.
18: Rusta niin paljon, niin vähällä.
19: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Ai ai ai, kun se tekee.

0: tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
2: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
3: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
4: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
5: En mä kyllä luule.
2: Kaikki tunteet mukana.
4: Mitä mä oikein teen?
2: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
6: Moikka.
7: Päivä.
6: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
7: Selvä. Ja monelleko hengelle?
6: No, meitä olisi 1300.
7: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
8: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
9: Päivää.
10: Hyvää päivää.
9: Saanko kysyä?
10: Aina sitä kysyä saa.
9: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
10: Ainakin ruokaostokset.
9: Kyllä, ruokaostokset.
10: Tietäjät tietää.
9: Tiedetään.
11: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Hit Mix.
13: Parhaat ysärit.
14: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
12: Hit Mix.
15: Freestyle. Rock the microphone. Freestyle.

0: kivan kuulunen tämmönen freesimpi versio Freestylerista, Lost Frequenciesilta ja Bumfunk MCsiltä Hitmixin maanantai-iltapäivässä. Ja hyvä musa se jatkuu 3 biisin putkella.
1: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi Hitmixillä.
2: Seuraava se on toivemusaa, mutta minkälaista laitellaan?
3: Hyvää päivää Hitmix.
2: Päivä.
3: Ja studio. Mä toivoisin semmoista biisiä kuin Scooter ja 4AM. Sillä mä pääsaisin tämän mun oman työpäiväni käyntiin, eli siivouspäivällä. Kiitoksia.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.

0: duunipäivä toiveena soi ehdottomasti Scooterin parhaimmista. Tämä on 4 AM.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.
0: Alma soi pian Karma ja tässä on Dr. Alban, jonka kanssa muuta on juuri sovittu, että perjantaina soittelen kaverille ja hän siis mukana Retro Radio lähetyksessä Hitmixillä ja puhutaan tietysti kuulumisista, mutta ennen kaikkea uudesta biisistä, jonka Dr. Alban on julkaissut, mutta tässä sitä vanhaa hyvää ja kenties Albanin se isoin ja tunnetuin hitti, joka aikanaan levisi ympäri maailmaa listojen kärkeen. Tämä on It's My Life.

0: Hitmixin iltapäivässä soi Alma ja tämä on Karma.
1: Vitsi, mulla tuli mieleen tuossa yksi semmonen tapaus, kun äijä päätti testata mua vähän treffeillä. Ja voitais palata tähän muistoon Love Messagein jälkeen.
2: Minä rakastan Hitmixiä. Kolme oikeaa sanaa, millä vastata puheluun.
3: Hitmix.
4: Oon miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
5: Okei.
4: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
5: Mistä ihmeestä sä puhut?
4: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
5: Niin auto.
4: Ne.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
1: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Olin Vekessä.
1: Mä. Hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Hesburger. Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
4: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
5: Sanna tekee kotona töitä.
6: Ja tosta.
5: Emil ennätyksiä.
7: Mene. Yes.
5: Ja Marko olonsa mukavaksi.
8: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
9: Marko, kotiturva

0: hälyttää.
1: Aha.
0: Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
3: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
5: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
6: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
7: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
8: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
9: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
10: Saa unelmoida
11: ja ideoida.
12: Let's go!
9: Just noin!
10: Saa oppeja realisoida
13: ja kokemuksia konkretisoida.
12: Let's go!
9: Käännä kovempaa!
12: Let's go!
14: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
12: Let's go!
15: Mä oon Ruben Vaara.
16: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
17: Päivää.
18: Hyvää päivää.
17: Saanko kysyä?
18: Aineesta kysyä saa.
17: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
18: Ainakin ruokaostokset.
17: Kyllä, ruokaostokset.
18: Tietäjät tietää.
17: Tiedetään.
19: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
17: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
17: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
17: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
17: Se on hyvä tapa.
19: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Long Message soi tässä Kate Ryan ja Ace of Base. Seuraavana Hitmixin iltapäivään 18 minuuttia vaille 3 kello.
1: Tuli tuossa mietittyä, millä kaikenlaisilla treffeillä sitä on tullut käytyä ja minkälaisia hahmoja siellä on tullut vastaan näillä treffeillä käydessä. Mä muistan yhden keissin, tapasin eka kertaa yhden tyypin kanssa. Tulin sinne paikalle vähän etuaikaan, ei siinä. Istuin alas odottamaan ja hän sitten antoikin odottaa, että olisiko ollut joku 10 minuuttia myöhässäkin tämä tyyppi. Mutta sitten kun tämä ihminen tuli sieltä ovesta sisään, niin ai että, oli kyllä komea. Kyllä mä sanon, välkkyvät silmät, söpöhymy.
0: Ehdit jo vähän ärsyntyä sitä 10 minuuttisesta, mutta se annettiin sitä anteeksi.
1: Se annettiin anteeksi heti. Siis mä muistan, mulla heti syttyi semmoinen että se pahaenteinen reaktio. Mä haluaisin, että se naulaa mut siihen seinään kiinni siltä istumalta. Se
0: oli, se oli
1: kyllä vaan. No ei mitään, päästiin siinä tiskille sitten. Niin. Niin hän alkoi sitten siinä kohtaa taputtelemaan taskujaan ja sanoi mulle, että ei vitsit, että toi lompakko taisi jäädä kotiin. Että pystyisikö sä ottaa nää juomat tästä. Sitten mä sanoin, että joo, voin ottaa, ei mitään. Otin sitten, maksoin juomat, mentiin istumaan, juteltiin, oli ihan kivaa, aikaa kului. Ja sitten jossain kohtaa ilmeisesti tämä tyyppi oli unohtanut sen aikaisemman storinsa, että hänen lompakko oli unohtunut kotiin. Niin hän sitten vaan sanoi mulle siinä, että joo, mä käyn hakemassa meidän lisää juotavaa. Ottaa ihan smoothisti sieltä
0: takitaskusta
1: lompakon ja menee hakemaan juotavaa. Ja sitten mä olin silleen, että vitsit. Että tämä niinku äijä Salee niinku siinä treffien alussa niinku yritti testaa mua jollain semmoisella kierrolla tavalla, niin. Että onko mä semmoinen mimmi, jolla menee patajumiin, jos mies ei pysty maksamaan.
0: Okei, ja sitten saattaa olla testiä myös se 10 minuutin myöhästyminen.
1: Niin, ja ehkä myös se joo, kyllä, niin. Jep, ihan ja totta.
0: Tällainen testailu on kyllä mun mielestä vähän niin kuin, en arvosta, mutta ehkä me jokainen vähän testaillaan eri tavoilla, ei ehkä noin niin kuin alleviivatusti. No mutta oli mitä tahansa, niin treffeillä voi tapahtua vaikka mitä.
1: Kyllä.
0: Ei pelkästään tietenkään mukavia asioita, vaan just jotain ärsyttävääkin. Niin mikä on sulla ollut sellainen tilanne, mikä on jäänyt mieleen treffeiltä, että tällainenkin piti nähdä ja kokea? Ja siis, no okei, no kyllä mullekin tulee pari mieleen, voidaan niihinkin palata tuossa myöhemmin, mutta laittakaa omia kokemuksia 0401836576 on WhatsApp-numero.
2: Hitmix. WhatsAppaa Okulle ja Saaralle numeroon 0401836576.

0: kävi kerran treffeillä, jossa äijä siihen treffien alkuun sanoi, että unohti lompakkonsa kotiin, mutta sitten treffien edetessä unohti tämän hänen tarinansa, jonka hän mulle kertoi, ja hakikin sitten meille juomat, ja lompakko löytyikin yhtäkkiä sieltä takin taskusta, niin tuli tämmöinen kysymys mieleen, että mikä on törkeintä, mitä sä oot todistanut treffeillä, tai mikä on semmoinen erikoisin asia, joka on jäänyt mieleen, mitä on tullut treffeillä todistettua, niin tällaisia viestejä, meille kiitos, WhatsApp-numero on 0401836576, ja ääniviestit, nehän on parhaita.
1: Ja näitä me käydään läpi sitten tosiaan siellä kolmen jälkeen, jossa myös tarjolla sekunnin hitmix. Lähelle 1500 euroa on toi potti noussut ja sekunti, josta sun pitäisi sitten tunnistaa, että mikä biisi on kyseessä, niin sehän on tämä. Ja 15.30 skabaillaan.
2: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Clean Bandit ja Sara Larsson Symphony soi Hitmixin maanantai-iltapäivässä ja kolme jälkeen olisi sitten Musan puolesta luvassa muun muassa Bloodhound Gangilta The Bad Touch sekä Basic Elementin To You.
1: Seuraavana uutisia ja uutisissa asiaa muun muassa siitä, että vasemmistoliittojen vihreät esittävät puolustusministeri Antti Häkkäselle epäluottamusta.
2: Parhaat ysärit
3: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, Zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinakas Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
8: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
9: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
10: Onnea, ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
11: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Oon miettinyt kalaonnea.
13: Mitä siitä?
12: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
13: Älä mieti liikaa.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet. Motonet.
16: Vilma! Vilma! Vilma! Vilma!
17: Yeah! Tyypit hei!
18: Shh! Yrittäjä puhuu.
17: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
16: Vilma! Vilma!
17: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
19: Niin?
20: Joo, onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
21: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
22: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
23: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
24: Bro.
25: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
23: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
25: Hesessä veke on aina halvempi.
23: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
26: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
23: Niin.
26: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
23: Siis kaikki samalla sovelluksella.
26: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
27: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
28: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
29: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina ruudussa ja nelosella.
0: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
1: Saa unelmoida
2: ja ideoida.
3: Let's go!
0: Just noin! Hyvä!
1: Saa oppii realisoida
4: ja kokemuksia konkretisoida.
3: Let's go!
0: Käännä kovempaa!
3: Let's go!
5: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
3: Let's go!
29: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Vasemmistoliitto ja vihreät esittävät puolustusministeri Antti Häkkäselle epäluottamusta tämän Israelin vierailun vuoksi. SDP ei ole vielä päättänyt kantaansa. SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoo, että puolue haluaa selvittää, oliko matkasta sovittu ulkopoliittisen johdon kesken ja mitä tapaamisissa käsiteltiin. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta ja Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela ovat arvostelleet matkaa voimakkaasti. Häkkänen sanoo, ettei uusia asekauppoja Israelin kanssa ole vireillä. Valtiovarainministeriö ennustaa Suomen julkisen velan korkomenojen nousevan 7 miljardiin euroon vuoteen 2030 mennessä. Ylijohtaja Mikko Spolander kertoo, että Suomen talous on piristynyt, mutta noususuhdanne ei riitä korjaamaan julkisen talouden rakenteellista epätasapainoa. Bruttokansantuotteen ennustetaan kasvavan tänä vuonna 1,6% ja ensi vuonna 1,8%. Työllisten määrä alenee edelleen, eikä asuntomarkkinoiden ja asuntorakentamisen toipumisesta ole ministeriön mukaan vielä merkkejä. Pop-pankki putosi EPSI-ratingin pankkitutkimuksessa henkilöasiakkaiden vertailun viimeiseksi. Pankki sai 68 pistettä, kun viime vuonna se sai 81 pistettä ja oli toinen. Kesällä Pop-pankilla oli käyttökatko, jota Kuluttajaliitto kritisoi ja jonka jälkeen asiakkaat kertoivat Ilta-Sanomille kirjautumisongelmista. Tyytyväisimpiä henkilöasiakkaat olivat S-pankkiin, joka sai 82 pistettä.
29: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
7: Sää muuttuu tässä vähitellen poutaisemmaksi ja selkeämmäksi. Etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 13-18 astetta ja yön alin yhdestä pakkasasteesta 7 asteeseen. Pohjoisosassa maata päivän ylin tänään ja huomenna 8-15 ja yön alin 2 pakkasasteesta 5 asteeseen.
8: Ja vajaan puolen tunnin päästä luvassa taas sekunnin Hitmix-kilpailu, jossa me soitetaan sekunti erästä kappaletta ja siitä tunnistamalla, että mikä biisi on kyseessä. Sä voit voittaa tänään 1500 euroa, ainakin melkein 1500, nimittäin tarkemmin ottaen 1490 euroa on meillä siellä potissa vajaan puolen tunnin päästä.
7: Huonoimmat treffikokemukset, törkeimmät hetket, ja näitä voi laittaa WhatsAppiin numeroon 0401836576 ja täällä jo jonkinmoista storia onkin ja näitä me käydään läpi Bloodhound Gangin ja Basic Elementin jälkeen. Hit.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Basic Element, To You soi Hitmixin iltapäivässä. Puhutaan treffikokemuksista ja nyt puhutaan siis sellaisista vähintäänkin epämääräisistä.
1: Elämän kamalimmat treffit. Kun kyllä meistä ei tehnyt mitään väärää eikä ollut törkeä, vaan päinvastoin niin oli oikeinkin kivaa ja näin. Ja sitten päätin pyytää sitä mulla kahville ja sitten vielä selvisi, kun se näki mun isän kuvan seinällä, että tämä Peter-tyyppi on mun serkku.
0: Mitä siis?
1: Ja tota, joo. Onneksi mitään ei tapahtu, mutta hyi.
2: Eli se kävi seinällä olevasta kuvasta ilmi, niin, että hän on sun serkku.
0: Niin joo, oli vähän huono, ei sano ihan selvää täysin kaikesta, mutta sen mä nyt sain kiinni, että serkku tuli ihan kotiin saakka.
2: Ja ei hyvänä
0: sitten
2: aika.
0: Selvisi, mutta niin kuin.
2: Mutta tämähän on meille tuttu juttu pikkupaikkakuntalaisilta, että sieltä saattaa lähempääkin.
0: Niin, ja sitten taas toisaalta käsittääkseni, että jos jotain olisi sattunut, niin ei kai sinne mitään lakia olisi sentään rikottu.
2: No ei, tämmöinen viesti, että moi! Oudoimpia treffejä. Vuosia sitten treffeillä erään naisen kanssa. Tilattiin kahvit, ei vielä maksettu. Juotuaan kahvin, sanoi lähtevänsä vessaan. Näin kuitenkin, kun kävelin ravintolasta ulos maksamatta. Maksoin oman kahvini ja lähdin myös. Vieläkin harmittaa, kun en sanonut baarimikolle, että toi muija ei muuten

0: maksanut.
1: No tää on kyllä nyt, sä olisit voinut ehkä kuitenkin maksaa sen, silleen niinku, tiedät sä niinku,
2: et hyvänä asiakkaana. Et sä nyt ala maksamaan tossa tilanteessa, mutta ta, mitä tapahtui siis?
1: Ehkä tää nainen vaan niinku huomasi, että ei nyt juttu lennä ja niin, tota, okay. Keksii jonkun hätävalheen ja lähti.
2: Joo, mutta siis nyt mennään siis vuosia takaperin. Ja tää oli sellainen tilanne, että nämä treffit, ensimmäiset treffit, oli nyt sovittu mun luokse. Oh. Eli tässä oli käyty kuitenkin keskustelua pohjille, ja eikä siis, niin kuin ei ole mikään optimi tietenkään näin. tämä oli lauantai-ilta, ja sitten tämä kyseinen henkilö ilmoitti, että nyt hän on tulossa, ja hän tuli siis aivan hirveässä kännissä.
1: Ei.
2: Siis sillä tavalla niin kuin kännissä, että ei kännissä, vaan aivan hirveässä kännissä.
1: Ei
2: siis,
1: pelkkä rohkaisuryppy
2: niin,
1: vaan.
2: Niin, että sillä tavalla, että otetaan, niin kuin joutuu ottaa polvesta tukea, että ei pysynyt pystyssä. Ja tämä tuli mulle yllätyksenä, niistä viesteistä ei tullut tämä asia ilmi ollenkaan. Ja sitten se niin kuin eskaloitu sillä tavalla, että hän sammui mun asuntoon. Mulla oli tosi pieni semmoinen yksiö, ja hän siihen sammui, ja sitten... Se aamu oli kyllä melkoinen kaikkineensa, koska sitten siinä yöllä hän alkoi niin kuin, ei pelkästään kuorsaamaan, vaan semmoista niin kuin jotkut ehkä juurissa niin silleen niin kuin pitämään outoa ääntä ja joo, liikehtimään ja kaikkea. Ja mä en nukkunut koko yönä, koska mä niin kuin jossain tajusin, että en mä tunne tätä ihmistä.
1: Niin.
2: Ja sitten aamulla kun hän heräsi, niin hän ei ollut siitä tilanteesta silleen hirveän pahoillaan, vaan hän alkoi niin kuin tekemään todella niin kuin rohkeita pelimuoveja.
1: Okei.
2: Okay. Ja mä vaan niinku, tiedätkö, että kun sä oot juonut koko illan, varmaan hän oli juonut, ja sit yöllä mä tuli siihen lopputulokseen, että hän on juonut valkovenäläisiä, mitä ei olisi pitänyt juoda varmastikaan hänen vatsallaan, niin sit kun hän alkoi tekemään niitä pelimuoveja, sit sä haistat sen niinku, en tiedä oliko makkaraperunatkin vedetty matkalla meikäläisen kämpille tai jotain, niin kyllä mä sanon, että mä joudun tekemään tällaisen muuvin, että mä poistuin ennen häntä asunnosta. Koska
1: oh
2: hän
1: God.
2: Myös sitten niin päättyi linnoittautua sinne.
1: Ei kauheeta.
2: Joo, siis sillä tavalla, että mä koitin niin kiltisti ohjata häntä niin kuin pois. Ja sitten kun hän ei lähtenyt, niin mä vaan ilmoitin, että mun pitää lähteä hei töihin. Sitten mä vaan toivoin, että mä tulen takas kotiin, niin hän on kadonnut ja onneksi oli.
3: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Kello näyttää 16 minuuttia oli 3. Tässä oli Snoop Dogg ja David Guettan Sweat.
1: Lady Gaga soi pian Moetronin ja myös tulossa Dreamhouse Vilhaa Deito seuraavana. Ja pian myös kapaillaan sekunnin Hitmixin merkeissä, missä potti lähenee 1500 euroa.
2: Hitmix kuuluu nyt myös Pyhällä 103,5.
3: Hitmix.
4: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Ai ai.
7: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
8: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onko sen astmaoireet helpottaneet?
9: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
8: Siis kattilalla?
9: Hei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
10: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron Microair Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.

0: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
1: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rova, Niemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
8: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
4: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
5: Hei.
6: Hei.
5: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
6: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
5: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
6: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
7: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi/työmatkaetu.

0: Strömhus och vill ha dig soi Hitmixin maanantai-iltapäivässä ja kohta sitten luvassa sekunnin Hitmix-kilpailu, jossa sä voit voittaa 1 490 €.
1: Ja tässä vielä yksi toori, kun kysyttiin kuuntelijoilta, että minkälaisia vähän semmoisia erikoisempia tai huonompia treffikokemuksia?
2: Jaa, vai parhaita treffimuistoja. Ja täytyy sanoa, että yksi tämmöinen tytteli muinolta ajolta jäi mieleen kun päädyin hänen luokseen yöksi ja yö meni mukavasti ja ei sen puoleen mitään, mutta seuraavana aamuna niin ensi töikseen, kun herättiin, niin hän kysyi multa, että voisinko mä alkaa hänelle tiskaamaan, kun hän ei nyt oikein jaksanut tiskata. Ja mä olin vaan, että hetkinen, että mitä sä nyt oikein pyytälet siinä. Ja en

0: alkanut tiskaamaan, ilmoitin, että mun pitää tästä alkaa kuule lähtemään, niin hän oli, että hei, että voitko käydä mulle kaupassa tuossa, tuossa on kauppa ihan kulman takana, että hän tarvitsisi maitoa ja kaurahiutaleita.
1: Damn,
2: puuro aamupala.
0: En mä nyt kyllä, mulla on niin kova kiire ja sitten kysyin vielä, että hei, että nyt kun tuo uusi vuosi on ihan tossa, niin tulisiko tapaamaan kuule mun vanhemmat, että he haluaisi tavata sut ja nyt vielä muistutan, että tää oli siis ensimmäinen kerta, kun me ikinä tavattiin, ei oltu yhteyksissä, vaan tavattiin baarissa. Niin sanotaanko, että jäi ikuisiksi ajoiksi mieleen tämmönen tapaus.
2: Kovia kysymyksiä.
1: Kyllä.
2: Heti aamusta. Kuka täällä? Morjesta. Hitmiksi iltapäivä. Halo?
3: Satu täällä, hei.
2: Terve Satu, mitä mielessä? Kerro vaan.
3: Mä siihen sekunnin Hitmiksi oli osallistunut.
2: Siihen soittelin. Soittelee Lady Gagan jälkeen, se tuossa seuraavana, niin sitten skabaillaan.
3: Joo, okei. Okay.
2: Hyvä. Moro. Yes. Moro.
4: Hitmiksin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
2: Sekunnin Hitmiksi tosiaan Lady Gagan jälkeen. Tässä on Akra Kadabra. Hey.

0: Lady Gaga soi tässä ja Movatronia sekä Culture Beatia tulossa.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin hitmix.
2: Se on kovin yksinkertaista. Soitetaan sekunti yhtä biisiä ja siitä pitäisi sitten tunnistaa tai arvata oikein, että mikä kappale on kyseessä. Ja jos meille nyt sitten tarjoaa oikean vastauksen soittamalla studionumero 010 800 104, niin voittaa lähes 1500 euroa. Sitten taas jos vastaus on väärä, niin se ei haittaa. Potti kasvaa 20. Ja noi aikaisemmin meille tarjoillut väärät vastaukset voi löytää osoittaa teistä supla.fi kautta hitmix.
0: Ja täältä se tulee sekunnin hitmix, menee näin. Mikä biisi kyseessä? Ja sit saa soittaa.
1: Soita nyt 010 800 104 ja kerro, mikä on sekunnin hitmix. Ja voit voittaa rahaa.

0: Täällä Sari Oku, kuuntelet Hitmiksiä, tässä soi Movetronilta, ei kenenkään maa.
1: Seuraavana yksi tunnetuimpia ysäribiisejä, Alan Walkeria myös soi pian ja sekunnin Hitmix on käynnissä. Liki 1500 euroa on sun, kun osaat kertoa, että mistä biisistä on kysymys, kun sekunti on tämä. Tosta noin kun tarjoit oikean vastauksen, niin rahat on sun. 010800104 studionumero ja kohta sit selviää, että nostetaanko pottia entisestään. Vai voittaako yksi Hitmixin iltapäivän kuuntelija?
2: Annoit meille rakkauttasi. Kiitos. Puhelimesi voi soida pian.
3: Hitmix.
4: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, laskuhanoja? Avainsarjoja.
5: No paljon. Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
6: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
7: Niin.
6: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
7: Siis kaikki samalla sovelluksella.
6: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
8: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
9: Dronbits-tabletit koirien pyörä- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
8: Dronbits.
10: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
11: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
12: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen

0: asialla.
1: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
2: Moronäs.
1: Se mitä Osku ei mieti, on hänen Blocklederin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
3: Blockleder, when quality matters.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille.

0: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
1: Bro.
2: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
0: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
0: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
3: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen Vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
4: Moi!
5: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
4: Aha!
5: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan!
4: En mä nyt.
5: Nää on siis uuden veken avajaiset!
4: Okei, mä oon vartissa siellä.
6: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
7: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
8: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
9: Saanko häiritä?
10: No johan te häiritsette.
9: Kiitos ja anteeksi.
10: No saatte.
9: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
10: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
9: Oikein veikattu.
10: No kuten tapanani on.
9: Se on hyvä tapa.
11: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Call to Beat soi tässä Aleksia ja Alan Walkeria tulossa. Nyt on aika selvittää, kuinka meidän käy sekunnin Hitmix-kisassa.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin Hitmix.
2: Hitmixin iltapäivä. Kukas meille soittaa?
3: Jarkko soittelee Lapinlahdelta.
0: Terve Jarkko. Ja mikä siellä Lapinlahdella sun mielestä on parasta?
3: Joo. Täällä on monta parasta asiaa. Suomen paras lounas löytyy Matia Liisa-asemalta, mutta ehkä se tuo Olkivesi kuitenkin menee ykköseksi.
0: Kyllä mä sanon, että toi lounasjuttu on sellainen, että pistän kyllä mieleen.
2: Se kiinnostaa kyllä.
0: Kyllä heti, jos joku, onko sulla mitään, onko se sukulainen, joka pitää sitä tai hyvä ystävä vai tuliko ihan vilpittömästi suoraan sydämestä, että sieltä löytyy Suomen paras lounas?
3: Ihan suoraan sydämestä ja se on palkittukin.
0: Niin okei,
2: okay. Nice.
0: Ei ollut kaupallinen yhteistyö tämä, mutta tämä pistetään mieleen ja aivan varmasti joskus vielä testiin. Mutta mennään tähän sekuntiasiaan. Sekunnin Hitmix käynnissä, niin ootko ahkerasti pohtinut ja miettinyt, että mikä biisi on kyseessä?
3: No on, se on ollut mielen päällä. Keväällä itse asiassa tuli tämä alkukesästä jo mieleen biisi, mutta löysin sen vasta pari viikkoa sitten, että mikä sen biisin nimi on.
0: Okei. Ja sekunti menee näin. Ja nyt ollaan sitten siinä pisteessä, että on aika kuulla, että mikä tämä vastaus sun mielestä oikein on. Mikä on sekunnin Hitmix?
3: Olisiko se Neron Promises?
0: Nero ja Promises.
2: Se on hyvä biisi. Mutta onko se oikea vastaus sekunnin Hitmixissä? Se selviää nyt.
1: Vastauksesi on...
0: No, ei se kyllä sitten tämä ollut, joten homma menee sillä tavalla, että me nostetaan pottia ja otetaan oikein mukavaa iltapäivän jatkoa sinne.
3: Samoin sinne, kiitos.
0: Se on moro.
1: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
0: Ja näin se potti nousee ja nyt se on yli 1500 euroa.

0: varmuudeksi vastannut noin?
1: Parille sähköfirmalle ja...
2: Tunnusta sinäkin rakkauttasi supla.fi kautta hitmix. Ja hei, jos puhelimesi soi, niin vastaa...
3: Rakastan hitmixiä.
2: Näin olet mukana 1 000 euron arvonnassa.

0: Aleksia ja tämä on Summer is Crazy. Nyt on sitten julkaistu, että Kalle Palander, tai aikaisemmin oli jo selvillä, että Kalle Palander palaa vielä nyrkkeilemään ja kamppailu-urheilun pariin. Hänhän otti tuon Aleksi Valavuoren kanssa matsin ja voitti sen. Ja nyt sitten on ilmoitettu Camplers podcastissa, että tämä alppihiihtolegenda kohtaa Jari Bull-Mentula. Bull-Mentula ja Kalle Palander ottavat yhteen. Ei ole kyllä vielä kerrottu, että missä ja ei kai vielä tarkempia sääntöjäkään, mutta siis Bull-Mentula tolleen niin kuin ihan silmäarviolta, niin on kyllä varmaan ehkä 40 kiloa Kalle Palanderia painavampi.
1: Mutta onko toi kardiopuolen asia sillä tavalla hallussa, että pystyykö liikkumaan silleen ketterästi hengästymättä niin kuin tuolla massalla?
0: Niin, mutta tosiaan Kalle Palander on myös mitä useita maailmankappeja voittanut ja pujottelun maailman mestaruuden ja näin, niin kyllä se ehkä urheilullisuus tosiaan kaatuu sinne Palanderin puolelle. Mutta no, sanotaan näin, kun sä oot niin hyvin ollut kartalla esimerkiksi jääkiekon SM-liigasta, sähän kerroit ennen kautta, että Jokerit jää viimeiseksi ja se näyttää nyt siltä, tietenkin on kausi alussa bla bla bla, mutta kumpi vie, Kalle Palander vai Jari Bull-Mentula? Jos sun pitäisi laittaa ihan seteliraha kiinni, niin kumpaan laitetaan?
1: Sanotaan se Jari Bull-Mentula.
2: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
3: Det enda ni gör på dagarna, ni sitter där med en trill och spelar Dota.
4: Vi sitter här i väntan, vi spelar lite Dota.
5: I hear you, man.

0: Masuntero Duotta soi Hitmixin iltapäivässä. Tuolta kohta tulossa lisää ruotsalaista. Avicii Wake Me Up sekä myöskin Daisy Sea of Love.
1: Ja seuraavana uutisia ja uutisissa asiaa muun muassa siitä, että Ukraina on käyttänyt nyt ensimmäistä kertaa ilmasta pudotettuja miehittämättömiä maa-ajoneuvoja syvälle Venäjän joukkojen selustaan.
2: Älä sie pohjoisen mies huijo. Hitmix kuuluu nyt myös Lapissa. Katso taajuudet supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
6: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blocklederin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
7: Blockleder. When quality matters.
8: No mikäs sulla nyt on?
7: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
8: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
7: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
9: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
11: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
15: Sanna tekee kotona töitä.
16: Jaa, tosta.
15: Emil ennätyksiä.
17: Mene.
15: Ja Marko olonsa mukavaksi.
18: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
19: Marko, kotiturva hälyttää.
18: Aha.
19: Vesivuoto keittiössä.
15: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
2: Onks Roki semmonen vesikoira?
18: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
15: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
0: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
5: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100€ rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
13: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris. saa unelmoida
16: ja ideoida.
17: Let's go!
20: Just noin! Hyvä! Woo!
13: Saa oppii realisoida
21: ja kokemuksia konkretisoida.
17: Let's go!
20: Käännä kovempaa!
17: Let's go!
22: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
17: Let's go!
23: Ilta-Sanomien uutiset.
24: Ukraina on käyttänyt ensimmäistä kertaa ilmasta pudotettuja miehittämättömiä maa-ajoneuvoja syvällä Venäjän joukkojen selustassa. Raskaat pommidroonit kuljettivat kamikaze-robotteja yli 10 kilometrin päähän vihollislinjojen taakse Lymanin suunnalla. ISV-ajatushautomon mukaan tarkoitus oli häiritä Venäjän joukkojen toimintaa ja helpottaa Ukrainan eri aselajien operaatioita. Ukrainan joukot käyttivät myös elektronisen sodankäynnin järjestelmiä ja ilmapuolustusta sokeuttaakseen venäläisten tiedustelua.

0: taisteludroonit. Operaation yksityiskohtia ei ole voitu vahvistaa puolueettomasti. Kristillisdemokraattien puheenjohtaja, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah haluaa alentaa polttoaineiden jakeluvelvoitetta 6 kuukaudeksi. Tavoitteena on laskea bensiinin ja dieselin hintaa. Essayah esittää jakeluvelvoitteen laskemista 9,5%. Hänen mukaansa se alentaisi kuljetusyritysten polttoainekuluja noin 140 miljoonalla eurolla vuodessa. Essayah kertoo esittäneensä määräaikaista alennusta jo viime kevään kehysriihessä. Utöön asukkaat voivat pahimmillaan jäädä lokakuun lopussa ilman juoksevaa vettä, kertoo Åbo Underrättelser. Saaren vesijärjestelmä kaipaa noin 200 000 euron peruskorjausta, mutta korjauksesta ei ole päästy sopuun. Vesihuollosta vastannut osuuskunta on jäänyt ilman hallitusta, eikä Paraisten kaupungin kanssa voida nyt neuvotella. Jos sopua ei synny, saarelle voidaan jatkossa toimittaa vettä säiliöissä.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Sää muuttuu vähitellen poutaisemmaksi ja selkeämmäksi. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 13-18 yön aliin 1 pakkasasteesta 7 asteeseen. Pohjoisosassa maata päivän ylin tänään ja huomenna 8-15 ja yön aliin 2 pakkasasteesta 5 asteeseen.
3: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
2: Avisi Wake Me Up ja Daysin paras biisi tulossa, ennen kuin laitetaan tämän viikon ensimmäinen biisibattle käyntiin. Mutta nyt muutama syntymäpäiväsankari ja Saaran tehtävä on kertoa, että mitä kyseinen syntymäpäiväsankari tekee työkseen. Ja sit vielä veikkailla tai jopa tietää, että paljonko hän täyttää. Ja hyvää syntymäpäivää Jason Desrualoux. Desrualeux voisi okay, myös sanoa.
4: Olisiko tää sitten Jason Derulo?
2: No kyllä!
4: No niin! Girl, I want it.
2: Paljonko laitetaan ikää?
4: Jason Derulo. Hän on 40-vuotias.
2: Hän on 37-vuotias.
4: Okay.
2: Ja sitten seuraava syntymäpäiväsankari, hän on Mika Kaurismäki. Kukas hän on?
4: Mika Kaurismäki on suomalainen elokuvaohjaaja.
2: Kyllä, legendaarinen sellainen voidaan sanoa.
4: Juu, ja hän täyttää tänään 58 vuotta.
2: 71 vuotta.
4: Oho.
2: Hänelle ikään. Hyvää syntymäpäivää, William John Paul Gallagher.
4: Olisiko tää joku räppäri? Niillä on aina joku tommonen unassuming nimi. Mm-hmm. Sanotaan, että
2: hänestä on myös tämmönen lempinimi. Hänet tunnetaan ehkä lempinimillä paremmin, se on Liam.
4: Okei.
2: Okay. Mutta ei
4: no, vitsi, toi nyt vähän sekoitti. Oiskohan tämä nyt sitten Sean Paul?
5: Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you.
2: Sometimes. Eikä painaa. Mutta siis tämähän Wonderwall on aika legendaarinen myös tämmönen karaoke-biisi.
4: Niin on kyllä. Ja siis tämä...
2: What I do about you now. Lähtee tästä
4: all niin.
2: The people.
4: Ei.
2: Eiku.
5: And all the ties are right today we're winding.
2: Ja sitten.
4: Joo.
5: All the times at least you cleared the rinding.
2: Mä en osaa ollenkaan näitä sanoja.
4: Ei, mutta on hyvä biisi.
2: No, mutta,
4: hän täyttää tänään sitten...
2: Liam Gallagher.
4: Joo, Liam Gallagher täyttää 52.
2: 54 vuotta. Hyvää syntymäpäivää kaikille.
3: Me rakastetaan Hitmixiä. Rakasta sinäkin.
2: Avisi Wake Me Up soi nyt ja Daysilta tulossa Sea of Love.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Days ja Sea of Love sai tässä JVG:n Nardin Doo tulos Crew Courage Poison tuossa seuraavana.
1: Tämä on Hitmixin iltapäivän biisi battle.
0: Mutta mitä soi tuossa about vartin kuluttua, niin sitä alamme selvittelemään. Nyt Saara on valinnut biisin, meikä on myös valinnut teemaan liittyvän kappaleen ja sitten sun tehtävän kertoa WhatsAppiin numero 0401836576, että kumman valinta oikein soitetaan.
2: Ja tänään biisi battlen teemana on ysäribiisi ja mä menin sitten ehkä ikänikin puolesta vähän sinne 90-luvun loppupäätyyn vuoteen 98 sellaisella kappalella kuin Cherin Believe. Do you believe? Tämä on siistiä, että mä muistan, miten paljon tämä soi radiossa tämä kappale jo silloin, kun mä olin itse nassikka ja että tämä edelleenkin soi radiossa. Ja olisi jotenkin mielenkiintoista nähdä, että miten paljon rahaa tällä biisillä on kääritty vuosikymmenten varrella. Ja sekin on huomioarvosta, että tämä on ensimmäinen jättihitti, joka popularisoi autotunen käytön musiikissa. Ja sitä kutsuttiinkin ensin tämmöiseksi share-efektiksi. Mm-hmm. Ja sitten sitä alkoi sitten käyttämään tosi monia. Tälleen niin kuin musan tekijänä voin sanoa, että siis tune kuuluu ihan peruspakkiin biisin teossa tätä nykyään, jota käytetään sitten efektin omaisesti, mutta myös virekorjaukseen. Ja mietit, että nykyään nykymusiikissa, tässä kulttuurissa, missä me eletään, niin kuin TikTok-aikakausi sun muut, niin sun ei edes osaa tarvita laulaa, että susta voi tulla artisti. Ja joillakin artisteilla on autotunea nimenomaan kiittäminen siitä omasta urastaan. Eikä moni pystyisi esimerkiksi vetämään live-keikkaakaan ilman sitä autotune-efektiä, varsinkaan rap- ja hip-hop-maailmassa.
0: Joo, mutta mä sanon näin, että vaikka olisi autotune, niin okei, autotuneen kanssa susta voi tulla artisti, mutta autotuneen kanssa susta ei voi tulla hyvää laulaja.
2: No ei missään nimessä.
0: Et niin kuin että jos autotunea käyttää oikein hyvin, tai niin senkin pohjalla täytyy olla niinku sentään niinku jonkunlaisia laulutaitoja.
2: Edes vähän.
0: Joo, kyllä. Mutta mä otin sitten taas 90-luvun alkupäästä biisin. Mä ajattelin, että niinku, siis mulla olisi tietenkin, kun puhutaan ysärimusasta, niin vaihtoehtoja vaikka ja mitä, ja tarinoita, jos jonkin moisia. Mutta mä lähestyin tätä koko aihetta sillä tavalla, että mä itse ajattelen, että ysärimusassa on muutamia elementtejä, mitä niin kuin tänä päivänä ei sillä tavalla ole. Ja yksi elementti on huolettomuus, että ne on semmoisia niin kuin aikuisille tehtyjä biisejä, joissa on jotain sille hyvällä tavalla lapsenomaisuutta, helposti lähestyttävää, sitten jollain tavalla niin kuin hyvän mielen biisejä oli paljon, joiden niin kuin tarkoitus oli ehkä lähinnä saada ihmiset bailaa.
2: Mm.
0: Ja yksi tämmöinen hyvä esimerkki tällaisesta on Valdon It's About Time, josta siis mulle lähtökohtaisesti aina tulee hyvä mieli. Tässä ei ole paljon vaaraa läsnä.
2: No ei ole kyllä.
0: Ja sitten jollain tavalla tietysti täytyy sanoa Valdosta sen verran, että Valdo on ehkä itselle sellaisia aivan ensimmäisiä Eurodance-artisteja, joita mä aloin dikkailemaan myöhemmin, siis Valdos People-nimellä ja tänäkin päivänä keikkailee ja julkaisee musiikkia. Niin sitten jotenkin se ajatus siitä, että mä oon siis kirjaimellisesti jarrusukat jalassa jorannut jotain Feel So Goodia ja myöhemmin esimerkiksi Valdon kanssa päässyt keikkailemaan eri paikkoihin, niin se on mun mielestä myös jännä ja hieno ajatus. Mut kumpi soitetaan? Soitetaanko Cherin Believe vai Valdon It's About Time? Pistä WhatsAppiin viestiä numeroon 0401836576.
1: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Olen sanonut sen ennen ja sanon sen nytkin, että jos joskus elämä heittää sillä mallilla, että minusta tulee eksoottinen tanssija, niin Group Coverage and Poison, se on yksi biisi, minkä tahtii minä tulee lavalla tanssimaan.
1: Okay. Mun mielestä toi, että eksoottinen tanssija niin terminä ei kuulosta niin kovin pahalta.
0: Ei niin, vaikka on se todellisuus, että ehkä jotain
1: niin,
0: muuta.
1: Niin, no, riippuu vähän nyt, että mikä, niin kuin, jos tarkennetaan sitä eksoottista tanssimista.
0: Niin kyllä, että kuinka eksoottista se tanssiminen oikein
1: niin,
0: onkaan.
1: Nimenomaan JVG Naadin Do tuossa seuraavana ja JVG jälkeen sitten biisipäätelen voittobiisi, mutta kumpi se on? Meikan valinta oli Valdon It's About Time ja Saaran valinta Sharing Believe. Kumpi soitetaan? Pistä WhatsAppiin viestiä perustelujen kerran. Numero on 0401836576.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
4: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman.
8: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
9: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
10: Ai Vaasan sähköllä?
9: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
10: Siis näinköhän?
9: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
10: Siis onko Rovaniemellä?
9: Siellä ollaan myös.
10: Tampere?
9: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
10: Siis Oulussakin.
9: On, on. Ja osoite on.
8: Vaasan sähkö.fi.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
14: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
15: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
16: Ei kun morjasta pöytä.
17: Puilo, mitä voin auttaa?
18: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen föönia.
17: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
18: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
17: Ai jaa.
18: Joo.
17: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
18: Onko se 2-tahtiveijä?
17: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
18: Ja 119 euroa tarkka hinta.
17: Jep. Tuukko hakee?
18: En. Tuun.
19: Tule puhilaan.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olis puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
14: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
8: No mikä sulla nyt on?
5: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
8: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
5: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
6: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressman myymälöistä sekä osoitteesta dressman.com.
12: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
7: jotain on särkenyt.
12: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
20: Moi!
21: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
20: Aha.
21: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
20: En mä nyt.
21: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
20: Okei, mä oon vartissa siellä.
22: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
23: Päivää.
24: Hyvää päivää.
23: Saanko kysyä?
24: Aina sitä kysyä saa.
23: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
24: Ainakin ruokaostokset.
23: Kyllä, ruokaostokset.
24: Tietäjät tietää.
23: Tiedetään.
25: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
26: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
27: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 15 astetta. Sää on melko selkeä, iltapäivällä paikoin sadekuuroja. Tänään heikkoa tuulta, huomenna kohtalaista pohjoistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
26: Sään tarjosi Visit Porvoo. Elämysten kaupunki. Luontoa, historiaa, kulttuuria. Olkoon sade tai pouta. Visit Porvoo.fi.
28: Hit Mix.

0: Kiveke Narindo soi tässä ja soiko seuraavana sitten Cher vai Valdo. Tätä alamme selvittelemään Biisi Battlessa. Kiitos kaikille, jotka osallistui. Ja minkälaisia ajatuksia tästä löytyy täällä?
1: Kyllä noista kahdesta paremmin iski tuo Saaran Cherin pelikivi.
2: Hei!
1: Se on paljon parempi kuin toi joku sun biisissä. Sori.
3: Oikein mahtavaa maanantaita, Oku ja Saara. Päivän biisi battlee. Kyllä ne Suomen liput heiluu niin kuin heilui aamullakin, eli It's About Time. Valdo, tietenkin. Okun, hei, mahtavaa päivää kaikille.
0: Ja sitä samaa sinne. Okun valinta on parempi, näin kirjoittelee Heini.
4: Mm-hmm. Ja moikka DJ Touni.
0: Oho, sieltä lähti vanha viesti, kaveri on laittanut tuon.
2: DJ Touni.
0: Tonille perjantaina, mutta seuraava kuuluu näin.
4: Moikka Oku ja Saara. Kyllä tänään biisi battlessa ääni menee tuolle Okun valinnalle. Mielestäni tuo biisi on parempi ja se soi aika harvoin radiossa, niin se olisi kiva kuulla nyt. Terveisin Miika.
0: Uraidi.
5: Tänään ääni Saaran valinnalle. Yes. Sherry kuulee teillä niin harvoin.
0: Valdon biisille ääni It's About Time oli hyvää peruskouluajan musiikkia. Näin kirjoitellaan täällä ja sinne eikö tämä seuraava sitten tämän asian.
6: Hyvää päivää. Tänään on hei semmonen fiilis, että voitais mennä tuolla Valdolla.
0: Näin, sinä kävi, että seuraavana soi Valdo.
7: Tämä on Hitmixin iltapäivän biisi battle.

0: Ei ole kyllä autotuneja käytetty tässä biisissä.
1: Hyvä niin. Tästä tuli jälleen kerran hyvä mieli tästä biisistä.
0: No niin, ja paljon onnea Biisi Battlen voitosta tällä kappaleella, poika Luukkainen.
1: Kiitos.
2: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja 2000-luvun su-

0: se on 24 minuuttia vaille iltapäivä 5. Kuuntelit hitmiksiä täällä Saara ja Oku ja tässä soi Swedish House Mafian Don't You Worry Child.
1: Captain Jack ja seuraavana ja puhutaan Captain Jackin jälkeen siitä, että ihmisiä nöyryyttävä härski ilmiö on ruokakaupoissa piinannut Kotkassa.
2: Jos luurisi soi, vastaa. Minä rakastan hitmiksiä. Vain niin voit voittaa 1000 euroa.
3: Hitmix.
4: Hei, pystytkö jeesaa?
5: No, kerro.
4: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
5: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
4: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
5: Niin siis 250 kilopaskalia.
4: Paskal? Aika paljon paskalia.
5: Väistätkö, niin mä näytän.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Toi oli. Ja taas. Häh?
1: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
0: Häh?
1: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
0: Oivalluksen? Siis mitä?
1: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
0: Otollinen?
1: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske.

0: maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
1: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
2: K-Auto. Miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi.
2: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
5: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
6: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
7: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
8: Suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:00. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:00.
9: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
10: Auto, Autovex.
11: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
10: Autovex.
12: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olitpa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
13: Kaikkea on!
14: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
15: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta ruudussa.
16: Moi!
17: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
16: Aha!
17: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan!
16: En mä nyt.
17: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
16: Okei, mä oon vartissa siellä.
18: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
19: Päivää.
20: Hyvää päivää.
19: Saanko kysyä?
20: Aina sitä kysyä saa.
19: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
20: Ainakin ruokaostokset.
19: Kyllä, ruokaostokset.
20: Tietäjät tietää.
19: Tiedetään.
21: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
22: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Askoponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
23: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
24: Hitmix. Parhaat ysärit.
25: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
26: Hei! This is... Captain!

0: Captain Jack, se soi tässä. Courageous Project ja Alice Dietz ei tulossa vielä ennen kello 5 uutisia.
1: Ei hitsit, näitä tällaisia uutisia tuntuu putkahtelevan kuin sienien sateella tämän asian yleistyessä. Ja nyt sitten taas mennään Ilta-Sanomissa nimittäin juttua Kotkan ruokakaupoissa piinanneesta uudesta ilmiöstä, joka niin kuin sanottu, niin on tämä ilmiö niin kuin alkanut olemaan yleistymään päin. Ja tästä on alun perin kirjoittanut Kymen Sanomat. Siellä on nimittäin tällaisilla kuvaavilla älylaseilla häiritty työntekijöitä salakuvaamalla heitä ja yritetty nöyryyttää heitä provosoimalla saadakseen kontenttia TikTok. Ja tällaisia videoita on sitten tehty muun muassa Hesburgerissa, Tokmannissa ja Subwayssa. Ja näillä videoilla on satoja tuhansia näyttökertoja.
0: Joo, ja sitten kun on nämä älylasit, niin sitten ei todella edes välttämättä tämä kohde ymmärrä, että tässä nyt sitten tehdään niin tällaista TikTok-kontenttia. Että se jos joku tuo puhelimeen tai jonkun tällaisen perinteisen, en mä tiedä, että kukaan kameralla nyt varsinaisesti tekee noita sisältöjä, niin tajuaa kuitenkin, että okei, tässä on joku tällainen juoni. Ja yksi on tuolla niin kuin somessa, etenkin Jenkeissä, tosi suosittua sisältöä on tällainen, ja he ovat ikään kuin tällaisen sananvapauden puolesta puhujia, että he menee tämmöisille julkisille paikoille kuvaamaan vaan, koska heillä on siihen oikeus.
1: Niin.
0: Mutta he tekee sitä nimenomaan provosoivalla tavalla, ja sitten siellä Karenit suuttuu ja alkaa riemua. Miksi sä kuvaat mua? Pistä kamera pois ja sitten alkaa tämä, että julkisella paikalla saa kuvata bla bla bla. Niin mun mielestä tämä on menossa kyllä auttamatta siihen suuntaan ja mäkin olen tietenkin sananvapauden puolesta puhuja ja näin. Mutta kun tämä on mennyt tällaiseksi pelleilyksi, niin pakkohan tähän jotain sääntöä. Esimerkiksi mun mielestä ihan järkevää olisi, että kiellettäisiin, että ei saa kuvata kaupassa.
1: Mun mielestä se on niin kuin vähintä, mitä tässä kohtaa voi tehdä, koska sitten niin kuin sen kautta pystyisi esimerkiksi just TikTokista saamaan, tekemään niitä ilmoituksia näistä videoista ja saamaan niitä alas. Mutta antakaa nyt hyvänen aika ihmisille edes työrauha.
2: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Gorgeous Project Infinity soi hitmiksin maanantai-iltapäivässä täällä Saaria Oku. Ja haluaisin muistuttaa, että meitähän voi siis niinku ihan infiniittisti kuunnella, eli loputtomasti osoitteessa supla.fi kautta hitmix, tai supla-sovelluksessa, josta löytyy hitmiksin iltapäivä podcast. Eli siis kaikista meidän lähetyksistä tehdyt koosteet ilman musiikkia, pelkkää parasta läppää. Jos haluat kuulla esimerkiksi sportsmanshipin puuttumisesta Hyrokskabassa, ja vaikka erikoisista treffeistä, tai että miksi ottaisi sadasta todista turpaan, niin käy kuuntelemassa meidän Hitmixin iltapäivä podcast suplasta.
1: Vitsi, mä kyllä sanon, että toi Finn English on mennyt välillä vähän liian pitkään.
0: Mitä mä nyt tein?
1: Sportsmanshipin puutteesta asiaa. Wow.
0: No mikä on sportsmanship suomeksi? No mikä... Ei sillä ole suomenkielistä sanaa.
1: Onhan sille.
0: No mikä se on?
1: No sanoppa mikä, no käännä se.
0: Sportsmanship.
1: Niin.
0: Urheilumieslaiva.
1: Okei. Okay. Totta, ei sille ole kyllä joo.
2: Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Tämä hitti, Ali CJ, Better Off Alone, hitmixiin iltapäivässä. Jossa kohta sitten kuullaan Two Brothers on the Fourth Floorilta Dreams sekä myöskin Scooterin Maria, Maria.
1: Ja seuraavana uutisia, ja uutisissa asia muun muassa siitä, että suojelupoliisin entistä päällikköä Antti Peltaria syytetään virka-aseman väärinkäyttämisestä ja turvallisuussalaisuuden paljastamisesta.
2: Uhuu Ruka, kuulet meitä sielläkin. Katso taajuudet supla.fi kautta
3: Hitmix.
4: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Sanna tekee kotona töitä.
7: Ja tosta.
6: Emil ennätyksiä.
8: Yes.
6: Ja Marko olonsa mukavaksi.
9: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
10: Marko, kotiturva hälyttää.
9: Aha.
10: Vesivuoto keittiössä.
6: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
7: Onks Roki semmonen vesikoira?
9: Paperien mukaan kyllä spanieli.
6: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tilaan.

0: Tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
5: Etpä saa mua kiinni!
6: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
4: Varaa lämmin talviloma ja säästä jopa 200. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
7: Järbori! Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
8: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
9: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
10: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
13: Tästä kodista tulee täydellinen.
14: Tämä koti on täydellinen.
15: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
13: Remppa.
14: Muutto.
13: Remppa.
14: Muutto.
13: Remppa.
14: Muutto, muutto, muutto, muutto.
13: Remppa.
15: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
16: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
17: Saa unelmoida.
18: Ja ideoida.
19: Let's go!
16: Just noin! Hyvä!
17: Saa oppii realisoida.
20: Ja kokemuksia konkretisoida.
19: Let's go!
16: Käännä kovempaa!
19: Let's go!
21: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
19: Let's go!
22: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Suojelupoliisin entistä päällikköä Antti Pelttaria syytetään virka-aseman väärinkäyttämisestä ja turvallisuussalaisuuden paljastamisesta, kertoo STT. Jälkimmäinen on maanpetosrikos. Ylen tietojen mukaan tapauksessa on kyse siitä, että Supon vastatiedusteluosasto käytti vuosien ajan jo eläkkeelle jääneitä entisiä suojelupoliisin työntekijöitä osana tietolähdetoimintaa. Turvallisuussalaisuuden paljastamisesta syytetään Pelttarin lisäksi 5 muuta henkilöä. Pelttari on nykyään eduskunnan pääsihteeri, mutta hän on ollut pidätettynä virastaan viime vuoden kesästä lähtien. Pelttari on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen. Hallitus esittää uutta työllisyystukea pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen. Työvoimaviranomainen voisi myöntää yhdistyksille ja säätiöille tukea hankkeisiin, joiden tavoitteena on auttaa työttömiä avoimille työmarkkinoille. Toimintaan osallistuminen olisi työnhakijaa velvoittavaa ja kieltäytymisestä voisi seurata työttömyysturvan menetys määräajaksi. Tuen on tarkoitus tulla voimaan ensi huhtikuun alussa. Uusi tukimalli maksaisi valtiolle arviolta 13 miljoonaa euroa vuodessa. Ukraina on käyttänyt ensimmäistä kertaa ilmasta pudotettuja miehittämättömiä maa-ajoneuvoja syvällä Venäjän joukkojen selustassa. Raskaat pommidroonit kuljettivat kamikatse-robotteja yli 10 kilometrin päähän vihollislinjojen taakse Limanin suunnalla. ISV-ajatushautomon mukaan tarkoitus oli häiritä Venäjän joukkojen toimintaa ja helpottaa Ukrainan eri aselajien operaatioita. Operaation yksityiskohtia ei ole voitu vahvistaa puolueettomasti.
22: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
0: Sää muuttuu vähitellen poutaisemmaksi ja selkeämmäksi etelä- ja keskiosassa. Huomenna 13-18 astetta ja yön alin yhdestä pakkasasteesta 7 asteeseen. Pohjoisosassa maata huomenna päivälukema liikkuu siinä 8 ja 15 asteen tietämissä ja yön alin 2 pakkasasteesta 5 asteeseen. Mukavaa iltapäivää ja sitähän me jatketaan Hitmixillä loistavalla musiikilla. Tuossa myöhemmin tulossa E-Typea, Kääriä sekä Snappia.
1: Ja mä törmäsin tuossa viikonloppuna törkeeseen vanhukseen Sporassa ja mun on pakko päästä avautumaan tästä. Mutta ennen sitä musiikkia olisi tulossa Two Brothers on the Fourth Floor, Dreams sekä Scooterin Marjat seuraavaksi.
18: Hitmix, parhaat ysärit.
23: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Powder, Maria soi tässä ja Sian Cheap Thrills tuossa seuraavana ja E-Typein yksi isoimpia hittejä soi pian Hitmixin iltapäivässä.
1: Mä todistin tuossa muutama päivä sitten jotain aivan raivostuttavaa Sporassa. Nimittäin mä istuin siinä etupenkeillä. Spora oli aika täynnä, mutta siinä oli kyllä vapaita paikkoja. Ja no, kyytiin tulee sitten joku tämmönen vanha papparainen, joka kysyy multa sitten, että saisiko hän mun paikan. Ja siinä oli siis niitä muitakin vapaita paikkoja, niin sanoin sille sitten hänelle, että no tossa itse asiassa sun niinku vieressä on tommonen vapaa paikka. Niin sitten hän sanoi silleen niinku ärsyttävällä äänensävyllä, että no en mä tohon halua, mä haluun tohon missä sä oot. Ja mua siinä kohtaa jo vähän ärsytti, koska no, hän kuulosti ärsyttävältä ihmiseltä. Mutta koska tietysti pitää kunnioittaa vanhempia ihmisiä kaikkea, enkä halunnut siinä tehdä mitään numeroa, niin annoin sitten sen mun paikkani hänelle. Ja itse siirryin, koska ei se nyt ole mikään iso juttu.
0: No niin, ja noihan noi etupenkit niin on vanhuksille ja näkövammaisille, eikä tuommoisille nuorille menestyjille kuin Saara Forsberg. Siinä mielessä sä teit ihan hyvin.
1: No joo, anyway, ihan basic juttu, ei mitään. Spora lähtee siinä liikkeelle. Ja koska olin kuitenkin siinä tosi lähellä, niin mä kuulen, kun tää pappa alkaa jauhamaan siinä hänen vieressään istuvalle sitten, että oo, jäi kyllä nyt lippu ostamatta, että paljonkohan se tarkastusmaksu on tätä nykyään, että oh, mä varmaan on nyt sitten kusessa, jos tulee tarkastajat. No, toivotaan, että niitä ei tuu. No, ding, ding, ding, ding, ding. Seuraavalla pysäkillä lipun tarkastajat tulee sisään. Ja tässä kohtaa mä myönnän, mä olin vähän vahingoniloinen, että hei, vanha kääpä jää nalkkiin.
0: No hei, totta kai, siis kaveri on leu...

0: leuhottanut, että matkustaa ilman lippua.
1: Just äsken leuhotti. Yes. No ei mitään, siihen tulee lipuntarkastaja sitten hänen kohdalleen. Ja tällä papparaisella alkaa semmoinen, oh my god, se oli niin raivos. Sillä alkaa semmoinen kunnon, tietsä, niin kuin höpsö vanhus show. Okay. Se alkaa, tietsä, tärsyttäen käsiä ja se alkaa silleen niin kuin äänitäristen selittää, että HSL:n matkakortti, se jäi kotiin. Ja sitten se lipuntarkastaja, semmoinen niin kuin ymmärtäväisen näköinen vanhempi nainen, niin hän sitten, että no ei se mitään. Katso läpi sormia, että saat mennä tämän kerran, ja sitten se jatkoi se pappa. Joo, no ensi kerralla sitten. Ja oikeasti kun mä todistin tätä, että tämä vanhus käytti vanhuskorttia päästäkseen pälkähästä, niin mä teki mieli niin kuin nousta seisomaan siinä kohtaa ja sanoa, että sun tuo vanhus.
0: Sun olisi pitänyt. Sellainen niin kuin siviilipidätys. Sellaista ei näe niin kuin tuolla enää. Olisi ottanut vaan käsi selän taakse ja painanut pää siihen ikkunaan vasten ja sanoi, että ei tuu katsomaan, ei tärise kädet.

0: Cheap Thrills, eli suomalaisittain halvat huvit Siialta soi Hitmixin maanantai-iltapäivässä.
1: Ja ei ole muuten halpaa hupia mennä bensapumpulle. Ja tähän liittyen eräs aika hurja haamuraja on miltei saavutettu. Ja puhutaan siitä E-Typein jälkeen.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
5: Sehän on huoltovalo.
4: Joo. Minne veis huolettavaksi?
5: Vie veholle.
4: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
5: Määräaikaishuoltoon.
4: Mitä?
5: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
4: Oikeesti?
5: Ihan oikeesti.
4: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
6: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
7: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.

0: mind.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Isopää soittaa.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikkiin?
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
1: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
7: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illa tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kuin sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
8: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
9: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
10: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
11: Jos kivi sattuu tuulilasin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
12: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
13: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
14: Moikka.
15: Päivää.
14: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
15: Selvä. Ja monelleko hengelle?
14: No, meitä olisi 1300.
15: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
16: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi/työmatkaetu.
17: Päivää.
18: Hyvää päivää.
17: Saanko kysyä?
18: Aina sitä kysyä saa.
17: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
18: Ainakin ruokaostokset.
17: Kyllä, ruokaostokset.
18: Tietäjät tietää.
17: Tiedetään.
19: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Type Life soi Hitmixin maanantai-iltapäivässä ja diesel ja bensan hinta, sehän puhututtaa. Ja Iltalehti kertoo, että dieselin hinta kävi sunnuntaina Inarissa lähellä 3 euron haamurajaa. Ivalon ST1-asemalla se maksoi silloin peräti 2,909 euroa litralta. Ja nämä polttoaineiden kovat hinnat, nehän on saanut kovia reaktioita aikaan suomalaisissa. Moni Iltalehden lukijakin on kyselyssä kertoneet päättäneensä vähentää autoilua sen johdosta. Joku sanoo näin, että kovat hinnat aiheuttaa sen, että tulee jäätyä kotiin sen sijaan, että lähtisi käymään kaupungissa tai ylipäätänsä ostoksilla.
1: Ja Ruotsissahan tosiaan on tehty pelimuoveja, että siellä on saatu se hinta alemmas, niin porukkahan käy tankkaamassa siellä aika huolella. Että eräskin tuttava kertoo, että siellä on aika pitkät jonot. Jonot suomalaisia tankkaamassa rajan toisella puolella. Mä itse ajattelen tätä tällä tavalla, ja säkin huomasit, että mä tuolla Facebookissa eksyin kinastelemaan tästä bensa-asiasta, ja ei nyt mennä ehkä sen syvemmin tähän asiaan, mutta enkä ala nyt tässä naljailemaan mistään euron bensasta tai vaikuttaako maailman markkinat ja näin poispäin, minkälaista tämmöistä ehkä bensapopulismia tässä maassa on kuultu, mutta että kyllä mä näen sillä tavalla, että siinä vaiheessa, kun rekat ei liiku ja ihmiset ei voi mennä töihin, niin silloin pitää tehdä enemmän, että onko tehty tarpeeksi, on yksi kysymys, mutta jos tilanne on toinen, niin kuin mä kuvailin, niin silloin pitää tehdä enemmän.
2: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.

0: Tässä soi Kärjän cha-cha-cha. Oikein mukavaa maanantai-iltapäivää. Kuuntelet Hitmixiä, jossa aikaisemmin tänään, tuossa 3:30 maissa, vedettiin Sekunin Hitmix-kaba, jossa me soitetaan Okun kanssa sekunti erästä kappaletta. Ja siitä sekunnista pitäisi sitten osata meille kertoa, että mikä biisi on kyseessä. Oikealla vastauksella voittaa rahaa, väärällä vastauksella taas potti kasvaa. Ja tänään meillä oli potissa 1490 euroa, aika houkutteleva potti. Ja sitä lähti sitten tavoittelemaan mies Lapinlahdelta. Ja hän tarjoili vastaukseksi sitten Neron Promises. Onko poika Luukkainen? Oliko tämä oikea vai väärä vastaus?
1: Ja tämä vastaus oli... Se oli väärä vastaus. Se tarkoittaa sitä, että potti nousee. Nyt se on yli 1500 euroa. 1510 euroa sille, joka osaa kertoa, että mistä biisistä on kysymys, kun sekunti on tämä. Ja huomenna kello 15.30. Tuosta kun kerrot oikean vastauksen, niin yli 1500 euroa on sulla.
2: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja

0: Johnny Cousins ja Wonderful Life soi Hitmixin maanantai-iltapäivässä.
1: Martin Kariksia soi kohta yksi legendaarisimpia ysäribiisejä tulossa myös ja seuraavana Chemical Brothers, Hey Boy, Hey Girl.
2: Tunnusta rakkauttasi Hitmixiin. Supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
6: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
1: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
2: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
4: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, autoklinikka.
5: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
6: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
7: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
8: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olitpa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
9: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler

0: Hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
2: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
3: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Michael Brothers, hey boy, hey girl, soi Hitmixin iltapäivässä studiossa paikan päällä. Sara Forsberg, Okupoika Luukkaan ja meitä on tullut moristelemaan Tytti Skibi Harju.
1: Hei, hei.
2: Ja Tytti äänessä kuudesta eteenpäin ja Tytille voi laittaa vaikka samoin teidän WhatsAppiin ääni. Viestillä biisi toivetta 0401836576 on numero. Tämä oli itse asiassa viime viikolla tämä uutinen. En tiedä, sattuko teidän silmiin, kun kerrottiin, että mikä on Suomen onnettomin kaupunki.
1: Mun silmiin tämä kyllä
2: sattui. Joo, okei. Eli sä tiedät vastauksen. Muistatko muuten, mikä oli tyytyväisin? Missä oli onnellisimmat ihmiset?
0: Oliko se jossain pohjoisessa?
2: Ei ollut. Tämä on hyvin tämmöinen stereotypinen kyllä tämä.
0: Hangossa.
2: Espoo, Kuopio, Kauniainen, top 3, kun mietitään, missä on onnellisimmat ihmiset, mutta missä on sitten kaikkein tyytymättömimmät ihmiset?
0: Semmoiset, jotka valittaa aina. Niin, olisiko porilaiset?
2: No kyllä. Miten sä tuon Porin löysit tuohon?
0: Se oli totta vai?
2: Se oli totta. Hyvä. Tässä kyllä tulee se Pori, Kajaani, Rovaniemi, top 3. Siis sen mä sanoin, että jonkun verran on niin kuin ympäri Suomea mennyt. Niin mä en ihmettele tätä.
0: Kyllä. Mun äiti on opiskellut aikoinaan Kajaanissa ja hän sanoi, että se oli tosi ankea paikka.
2: Okei. Okay.
0: Itse en ole käynyt, niin en pysty niinku sen puolesta puhumaan, mutta toivon kaikille hyvää sinne.
2: Porissa on porilaiset itsekin vitsailee siitä omasta vähän tällaisesta niin kuin ankeudestaan tai siitä, että...
1: Ai vitsailee?
2: Kyllä.
1: Kato, kun mä en ole kuullut koskaan mitään muuta porilaisista, tai siis, että mitä he vitsailee, muuta kuin jotain
2: raumalaisia.
1: Mutta sehän onkin, meillähän on tämä tämmöinen
2: Niin, teillä on sellainen vääntö. Jos teidän pitäisi miettiä ihan omista kokemuksista, niin mikä on... Niin kun, missä on kaikkein ankeimmat tyypit?
0: Mä näin joskus Turussa mun elämäni ensimmäisen spurgun, kun mä olin 6-vuotias. Niin siitä mulla on jäänyt mieleen, että Turussa on niin kuin asiat on huonosti.
2: Okay.
1: No siis mä en nyt ihan ole niin kuin silleen samalla linjalla, mutta kyllä tietysti mun on pakko nostaa myös Turku. Mä oon asunut siellä joskus hetken. Niin. Ja se oli itse asiassa niin kuin tosi vaikea kaupunki tälleen, kun sä aikuisena muutat sinne, niin...
2: Sisäänpäin kääntyneitä.
1: Enhän mä niinku tuntenut tai oppinut tuntea sieltä ketään.
2: Ymmärrän näitä sitä puhetta.
1: No se on onneksi aika lähellä tätä omaa.
2: Aivan totta.
1: Puhuimme samaa kieltä, mutta aika itsekseen siellä sai kyllä olla.
0: Damn.
2: Tytti tosiaan äänessä 6:00 eteenpäin.
3: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Saara täällä. Mitäs tytti?
1: Noni, siinä meni tonni nyt.
0: Ei, älä viitti, oikeesti.
1: Joo, kato sä et rakasta Hitmixiä.
0: Hei. Toi sattu vähän.
2: Muista oikea vastaus, niin ei satu. Tunnusta rakkauttasi supla.fi kautta Hitmix. Ja puhelimen soidessa muista vastata.
0: Minä rakastan Hitmixiä.
2: Se on mahdollisesti tonnin arvoinen tapa vastata.

0: soi Snapin Rhythm is a Dancer, kohta tuolta olisi tulossa Feitesiltä Insomnia sekä Aviciin ihana biisi I Could Be The One. Ja kuuden jälkeen tosiaan äänessä sitten Tytti Kiviharju.
1: Ja ennen kuin me lähdetään tästä Saaran kanssa jatkamaan matkaa muualle, niin haluatko miljonääriksi ohjelmasta asiaa? Nimittäin tästä on tulossa uusi kausi ja nyt on käynyt sillä tavalla, että tämän 12 tuotantokauden ensimmäinen jakso on ilmestynyt ruutu suoratoista palveluun. Se on kyllä sieltä nyt poistettu. Ilmeisesti se oli vahinko.
0: Ai se oli liikattu?
1: Joo, tällä tavalla. Tai itse, koska ruutuhan on niin kuin nelosen alusta, niin itse on vahingossa painettu julkaisunappia. Se on nyt siitä poistettu sieltä. Toki siis mulle tulee heti kyllä semmoinen epäilys, että olisiko tässä kuitenkin sitten joku tämmöinen haluttu nostaa jollain tavalla otsikoihin tämä tuleva tuotantokausi.
0: Joo.
1: Ja olisi itse liikattu se sinne. Mutta siis Nelonen Median kotimaisen sisällön päällikkö Mirko Paas on vahvistanut Iltalehdelle, että se oli vahinko ja ne, jotka ehti sen katsoa, niin huomasivat siellä tällaisen muutoksen. Nimittäin tämä Haluatko miljonääriksi -ohjelma niin tunnetaan näistä oljenkorsista. Ehkä legendaarisin on tämä Kilauta kaverille.
0: Joo.
1: Mutta siellä tämä perinteinen 50-50 oljenkorsi, jossa poistuu puolet niin kuin vääristä vastauksista, puolet vastauksista poistuu.
0: Juu.
1: Niin sitä ei enää ole ja tilalle on tullut tällainen kysy juontajalta oljenkorsi.
0: Ei varmasti ole vahingossa liikattu nyt, kun tuohon niin statementtiin saatiin niin kuin upotettua myöskin niin tuommoinen uusi tiekkö elementti siinä ohjelmassa. Tietysti onko korrektia, kun ollaan saman mediatalon niin kuin ihmisiä niin kuin spekuloida tällaisena. Kyllä mun vähän haiskahtaa, että olisi markkinointia ilmassa.
1: Ja tässä me jutellaan just tästä aiheesta. Niin tämä oli varmaankin sitten ihan onnistunut tempaus, jos se oli näin. Kaikkea hyvää kaikille, se on moro!
0: Morjens!

0: nyt myös Kuusamossa. 101,8. Hitmix.
1: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
2: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Yrittäminen kannattaa.
5: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
6: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Voi hyvän aika. Teillä on vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
7: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
8: Kss, kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva.
9: Dronspot paikallisvalelulius kissolle tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
10: Luitko jo tästä?
11: Juu.
10: On kyllä taas.
11: On se.
10: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
11: En.
12: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
13: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
14: Ei kun morjasta pöytä.
15: Puila, mitä voin auttaa?
16: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
15: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
16: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
15: Joo. No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
16: Onko se 2-tahtiveijä?
15: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
16: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
15: Jep, tuukko hakee?
16: En, tuun.
17: Tule puhiloon!
18: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
19: Ei olla.
18: Mitä?
20: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuuskeksejä.
18: No mistä te tuutte sitten?
19: S-Marketista.
21: Elämä on ruokaa. S-Market.
22: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
23: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
24: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
25: Mä oon Olin Vekessä.
24: Mä. Hajautatko ollenkaan?
25: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
24: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
25: Hesessä veke on aina halvempi.
24: Ja bonustuotot bonustilille.
26: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
27: Okei.
26: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietää sen bensalenkkarin näkökulmaa.
27: Mistä ihmeestä sä puhut?
26: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
27: Niin auto.
26: Niin.
24: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
28: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
29: Saa unelmoida.
30: Ja ideoida.
31: Let's go!
28: Just noin. Hyvä.
29: Saa oppeja realisoida.
30: Ja kokemuksia konkretisoida.
31: Let's go!
28: Käännä kovempaa.
31: Let's go!
32: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
31: Let's go!
33: Mä oon Ruben Vaara.
0: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, miten Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Valtiovarainministeriö ennustaa Suomen julkisen velan korkomenojen nousevan 7 miljardiin euroon vuoteen 2030 mennessä. Ylijohtaja Mikko Spolander kertoo, että Suomen talous on piristynyt, mutta noususuhdanne ei riitä korjaamaan julkisen talouden rakenteellista epätasapainoa. Bruttokansantuotteen ennustetaan kasvavan tänä vuonna 1,6% ja ensi vuonna 1,8%. Työllisten määrä alenee edelleen, eikä asuntomarkkinoiden ja asuntorakentamisen toipumisesta ole ministeriön mukaan vielä merkkejä. Suojelupoliisin entistä päällikköä Antti Pelttaria syytetään virka-aseman väärinkäyttämisestä ja turvallisuussalaisuuden paljastamisesta, kertoo STT. Jälkimmäinen on maanpetosrikos. Ylen tietojen mukaan tapauksessa on kyse siitä, että Supon vastatiedusteluosasto käytti vuosien ajan jo eläkkeelle jääneitä entisiä suojelupoliisin työntekijöitä osana tietolähdetoimintaa. Pelttari on nykyään eduskunnan pääsihteeri, mutta hän on ollut pidätettynä virastaan viime vuoden kesästä lähtien. Pelttari on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen. Yhdysvaltalaismediat MS Now, CNN ja Politico aikovat nostaa kanteen Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallintoa vastaan, uutisoi Reuters. Trump kielsi medioiden pääsyn Valkoisen talon alueelle viime perjantaina. Viikonloppuna niiden toimittajien lehdistökortit takavarikoitiin. Mediat katsovat kiellon rikkovan niiden perustuslaillisia oikeuksia. Trump puolusti kieltoa tänään ja kutsui medioita turvallisuusuhkaksi perustelematta väitettään.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
3: Huomenna tiistaina sää on koko maassa vaihtelevan pilvinen ja poutainen. Maan eteläosassa pohjoistuuli on huomenna kohtalaista. Muualla tuuli puhalteleekin sitten heikosti. Päivän lämpötila on 12 ja 16 asteen välillä. Koillismaalla ja Lapissa asteita 7-13. No mutta moi! Kivaa maanantaita. Se on jälleen uusi viikko saatu polkastua käyntiin. Toivottavasti se on kivasti lähtenyt sulla liikenteeseen. Minä tuossa aamupäivällä oikein istuskelin metsässä kahvikupposen kanssa auringonpaisteessa. Ja nyt kun kattelee ikkunasta ulos, niin vettähän siellä ripsottelee silloin tällöin. Mutta tällaistähän tämä syksy sitten on. 6:03 on kello. Hitmixin illan aika. Tervetuloa kyytiin mukaan. Mä oon Kiviharjun tytti. Moikka. Aviciin I Could Be The One. Tulossa ihan kohta. Faithlessin Insomnialla startataan. Let's go!
4: Hitmixin ilta ja tytti Kiviharju.

0: I Could Be The One Aviciiltä. DHT, Listen To Your Heart seuraavaksi. Hidiakastiinalla muuttuisuus myös tulossa.
1: Hitmixin illan musa mysteeri.
0: Se on aika laittaa mysteerin ratkoja viittaa harteille. Mä annan vihjeet ja sinä sitten selvittelet, että mikä artisti ja biisi on kätkeytynyt näiden vihjeiden taa ja musa mysteeriin. Kyseessä skotlantilainen supertähti DJ, joka omistaa Ibizalla saaren suurimmaksi sertifioidun luomutilan. Artistin etunimi on sama kuin erään yhdysvaltalaisen muotisuunnittelijan etunimi. Sukunimi puolestaan sama kuin Kamalalla. Biisissä tarvitaan toisen rakkautta. Mikä artisti, mikä biisi?
1: Hitmixin ilta. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
0: Ja sitten kun vastaus sulla siellä on, niin 0401836576.

0: hieno versio DHT:ltä Roxetten Listen to Your Heart -kappaleesta Hit Mixin maanantai-illassa. Ikidiakostiinolla muuttu suurs, Portion Voicein elämän ABC tulossa ihan kohta. Mä tajusin tuossa perjantaina, että mun viikonloppujen ABC on mennyt kyllä niinku ihan jotenkin uusiksi. Tähän palataan kohta.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
4: Fiilistele rauhassa.
5: Hei.
6: Termarissa on kaakao.
5: Mitä sä täällä teet?
6: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
5: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
6: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
7: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
8: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
9: Niin.
8: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
9: Siis kaikki samalla sovelluksella.
8: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
10: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
11: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
12: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Voi vaan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
13: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
14: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
15: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
16: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
17: Kaunis ja helppohoitoinen Kanerva Beauty Lady. Yhteensä 4 kappaletta, vain 8 €. Tervetuloa juhlimaan.
18: Tää hyvältä näyttää.
19: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
2: Moi!
1: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
2: Aha!
1: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan!
2: En mä nyt.
1: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
2: Okei, mä oon vartissa siellä.
13: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.

0: 22 minuuttia yli 6 on kello. Sä kuuntelet Hitmixin maanantai-iltaa. Tytti täällä, moikka. Tässä on Kiki Diakostinolla Murtu Shores. Portion pois elämän ABC seuraavaksi Pitbullin Rain Over Me siihen perään. Mä tossa perjantaina oikein, tiedätkö, havahduin miettimään omaa elämää. Oikein tällainen suuri ajattelija Kiviharju tässä terve. Mä siis huomasin jotenkin, että mun viikonloputhan on aivan täysin muuttanut muotoaan. Tiedätkö, kun aikaisemmin ehkä on mennyt silleen, että no arkena ei sulla ole aikaa tehdä mitään muuta. Töissä käydään ja sitten mennään kotiin ja tehdään ruokaa ja siinä ollaan. Ja viikonloppuisin sitten täytetään se kalenteri, että nähdään kavereita, harrastetaan ja sitä rataa. Ja sitten maanantaina meet puoliväsyneenä takas siihen oravan pyörään niin sanotusti. Ei mulla ole tällaista enää ollenkaan. Mun niin kuin arki on myös täynnä kaikkea kivaa. Ehtii harrastaa, ehtii nähdä kavereita. Tykkää käydä töissä, että on tiedätkö löytänyt sellaisen niin kuin balanssin. Tytti 44V tässä, terve. Ja se on aika kivaa. Tiedätkö, kun joskus aikaisemmin ehkä nuorempana, kun olisi pitänyt mennä ajoissa nukkumaan, niin ei, nyt herra jestas sentään, nyt on viikonloppu, niin nyt mennään. Nyt kun kello lyö perjantai-lauantai-illalla 21, niin mä oon ihan valmis. Eikä haittaa, tiedätkö, yhtään, että selaat somea ja katot, että siellä kaikki kaverit on jossain bailaamassa, on juhlissa tai jossakin muuten nauttimassa älämölöstä tai tällaisesta, niin ei tule yhtään sellaista FOMO-tunnelmaa, että jäisi jostain paitsi. Päinvastoin, mä nautin siitä, kun ei tarvi olla missään hälyssä ja tamppailemassa, jos ei siltä tunnu, kun saa oikeasti ottaa ihan rennosti. Tiedätkö, mistä mä puhun? Oot sä havainnut tällaista itsessäs?
1: Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.

0: 15 vuotta Retroradiota.
1: Hanaivaa.
2: Kyllä. Mä teen ja saa kuuntelet, niin sovitaan tällainen.
1: Silleen se on toiminut viimeiset 15 vuotta, niin kai se toimii jatkossakin.
0: Tästä pidetään huoli. Kiitos kuuntelijat.

0: Mr. Worldwide eli Pitbull, tää on Rain Over Me hitmixillä Antiloop Believe. Seuraavaksi mä tuossa äsken kerroin, kuinka tajusin, että viikonloput on muuttanut muotoaan. Ei tarvi koko ajan olla menossa johonkin, siis vaan sen takia, että arkena olisi kiinni niin sanotussa oravan pyörässä, vaan nyt on jotenkin kaikki silleen balanssissa. Tytti 44V, kaikki balanssissa. Tai en tiedä, onks musta sitten tullut vaan vanha. Mutta joo, ei siis tuu sellaista oloa, että jäisi jostain paitsi, vaikka meniskin viikonloppuna illalla ysiltä nukkumaan. Saija täällä laittoi WhatsAppiin viestiä, että tiedän niin, mistä puhut. Mä oon ihan samanlainen. Ja nykyään välillä ihan jopa toivoo, että kumpa viikonlopuksi sovittu meno peruuntuisi, kun ois mieluummin vaan sohvan nurkassa katsomassa telkkaria. No kato just tää!
1: Hitmixin ilta. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
0: Antiloop Believe jatkaa tästä Nova Spacea ihan hetkisen kuluttua ja sitten kurkataan myöskin Musa Mysteeriin. Toivebiisejä, niitä he ei saa myöskin laittaa ääniviestillä 040 183 6576.

0: Tässä on Believe Antti Loopilta Nova Space, Time After Time, ihan kohta. Ja sitten mennään musamysteeriin, vihjeet on annettu. Kyseessä skotlantilainen supertähti DJ omistaa Ibizalla saaren suurimmaksi sertifioidun luomutilan. Artistin etunimi on sama kuin erään yhdysvaltalaisen muotisuunnittelijan etunimi. Sukunimi puolestaan sama kuin Kamalalla. Ja biisissä sitten tarvitaan toisen rakkautta. Mikä artisti, mikä biisi kyseessä?
1: Minä rakastan hitmiksiä. Kolme oikeaa sanaa, millä vastata puheluun.
2: Hitmix.
3: Hei, pystytkö jeesaa?
4: No, kerro.
3: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
4: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
3: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
4: Niin siis 250 kilopaskalia.
3: Paskal? Aika paljon paskalia.
4: Väistätkö niin mä näytän?
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
7: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
8: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Kaikkea on.
10: Kaikkea on. Ei kun morjasta pöytä.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
11: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
4: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
11: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
4: Ai jaa.
11: Joo.
4: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
11: Onko se 2-tahtivehjä?
4: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
11: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
4: Jep, tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puhilaan.
13: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
14: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittelu.

0: Yle, rinkiin.fi.
1: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
2: Jotain on särkynyt.
3: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
4: Moi!
5: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
4: Aha.
5: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
4: En mä nyt.
5: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
4: Okei, mä oon vartissa siellä.
6: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
7: Päivää.
8: Hyvää päivää.
7: Saanko kysyä?
8: Aineesta kysyä saa.
7: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
8: Ainakin ruokaostokset.
7: Kyllä, ruokaostokset.
8: Tietäjät tietää.
7: Tiedetään.
9: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
11: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

Vitsi, mä kyllä tykkään näistä Nova Spacein versioista. Tämähän orkkis on Cyndi Lauperin vuodelta 83 Time After Time hitmixin maanantai-illassa. 17 minsaa vaille 7 on kello. Tytti täällä prinsessalta Anyone But You tulossa.

0: ihan kohta.
1: Hitmixin illan musamysteeri.
0: Vihjeet on annettu. Kyseessä skotlantilainen supertähti, DJ, omistaa Ibizalla saaren suurimmaksi sertifioidun luomutilan. Artistin etunimi on sama kuin erään yhdysvaltalaisen muotisuunnittelijan etunimi. Sukunimi puolestaan sama kuin Kamalalla. Biisissä sitten tarvitaan toisen rakkautta. Näistä sun tulisi kertoa mulle oikea vastaus, että mikä artisti ja biisi on tänään kyseessä. Paljon on tullut viestejä. Anniina muun muassa laittaa, että kyllähän se tän maanantain ja synttäripäivän, oi oi onneksi olkoon, musa mysteeri on Calvin Harris, I Need Your Love ja Ellie Goulding siinä myös mukana. Samoilla linjoilla on muun muassa Miika ja Hape. Ja mitäs sitten sanotaan täällä?
2: Ilta, Jamppo täällä.
0: Ilta.
2: Jälleen arvuuttelemassa musamysteeriä.
0: No?
2: Minä päädyin semmoiseen vastaukseen kuin Calvin Harris ja I Need Your Love on se biisi. Tällä mennään tällä kertaa. Hyvää illan jatkoa kaikille kuuntelijoille.
0: Ja mukavaa illan jatkoa myöskin sinne. No tällähän me mennään tällä kertaa.
1: Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju. Ja niin.

Musa Mysteerin oikea vastaus Calvin Harris, I Need Your Love, eli Golding tässä myös mukana. Ja Calvin Harris, hänellähän on nyt sitten myös plakkarissa Guinnessin maailmanennätys yhden artistin DJ-keikan suuri.

0: Filatov ja Karas remixinä. Ihan hetkisen kuluttua ja Seiskan jälkeen sieltä on tulossa myös Toive Musa. Ja jos sulla on mielessä joku biisi, minkä sä haluat kuulla, niin laita se mulle ääniviestillä tulemaan 0401836576.
1: Hitmix kuuluu nyt myös levillä 107,0.
2: Hitmix.
3: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
4: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
5: Nää on taas ihan tukossa.
6: Höyryhengitys auttaa.
5: Totta. Vähän kattilan.
6: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
7: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite,

0: tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
1: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
2: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
3: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
4: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeat.fi.

0: Minä, Imani, Don't Be So Shy, Filatov ja Karas remixinä Hitmixin maanantai-illassa. Hei, kivaa alkanutta uutta viikkoa, tytti täällä. JVG:ltä tarkenee Las Ketchupilta The Ketchup Song tulossa seuraavaksi. Mutta mitäs Johan, mites sun maanantai?
1: En tiedä sitten, että pitäisikö mennä vielä kerran leikkaamaan tuo nurmikko tuohon pihalle. Että se vähän vaikuttaa siltä, että se voisi leikata, mutta toisaalta se on kyllä jo, ollaan jo melkein lokakuulla, niin emme kyllä tiedä. No, jos mä menen, niin Hitmix raikaa sitten kuitenkin,
0: hyvä,
1: kuitenkin kuulokkeista ja näin. Mutta tuota, jaksaisiko se ihana iltatytti Ilopilleri soittaa tuon Leilakoon Elektrikin tänään, kun tuota niin haluaisi vähän sellaista voimaa tähän maanantaihin, kun tuntuu, että tuo työpäivä veti kaikki patterit niin kuin aivan finaaliin.
0: Oi,
1: tuntuu,
0: oi,
1: että jaksa tehdä mitään, niin jaksaisiko se tytti soittaa sen Leilakoon Elektrikin, niin saataisiin ne patterit täysin.
0: Kyllähän mä jaksan, ja nyt ei muuta kuin lataukseen, hei!

toivemusaa hitmiksin maanantai-iltaan. Tää oli Leila Kei ja Electric. Ja hei, ihan ehdottomasti lisää toiveita saa laittaa ääniviestillä 0401836576. Se on hitmiksin WhatsApp-numero. Last Ketchup the Ketchup Song, asere he. Tähän on se tanssikin. Se tulossa ihan kohta. Tässä on sitä ennen JVG ja tarkenee.

0: muistat sä tän tanssin? Last Ketchup, the Ketchup song, Serehe. Mä en niinku ihan tarkalleen muista, että miten se meni, mutta sen mä muistan, että joka suuntaa siinä hosuttiin ja huidottiin ja ässi pyöri ja mitä kaikkea. Oi oi. Scooter, faster, harder, scooter. Se tulossa seuraavaksi. Myös Jason Deruloa luvassa ihan hetkisen kuluttua. Ja sitten on hei aika tuutata käyntiin, mikä puuttuu, Skaba. Mulla on sanoja piipattuna ja sun sitten tulisi tietää, että mitä sanoja sieltä piippauksen ajalta oikein paljastuu. Nyt mä sanon, että klassikolla mennään. Ja hei, kaikkien oikein vastanneiden kesken arvotaan sitten myöskin Ruutu Plus -katseluoikeutta.
1: Hitmixin ilta ja tytti Kiviharju.

0: Faster, Harder, Scooter, Jason Derulo ja Dido When Love Sucks jatkaa ihan kohta ja sitten me lähdetään skapailemaan, mikä puuttuu kisan merkeissä ja tarjolla jollekin olisi Ruutu Plus katseluoikeutta.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hitmix.
4: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
7: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
8: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko mukaan?
3: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
2: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
3: Mennään jo.
4: Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
6: Mä oon Ruben Vaara.
7: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
8: Moi!
9: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
8: Aha.
9: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
8: En mä nyt.
9: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
8: Okei, mä oon vartissa siellä.
10: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
11: Saanko häiritä?
12: No johan te häiritsette.
11: Kiitos ja anteeksi.
12: No saatte.
11: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
12: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
11: Oikein veikattu.
12: No kuten tapanani on.
11: Se on hyvä tapa.
13: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa, paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tällä viikolla keskiviikosta sunnuntaihin kansainväliset suurmarkkinat Helsingin Senaatin torilla. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.

0: No niin. Jason Derulo yhdessä Daidon kanssa When Love Sucks soi Hitmixillä. 20 minuuttia yli 7 on kello.
1: Mikä puuttuu?
0: No se on sun tehtävä nyt sitten kertoa mulle. Mitkä sanat täältä on piipattu?
2: Millainen päivä sulla on huomenna? Ja
3: ei mitään.
2: Kepa! Kepa! Kepa!
0: Mitkä sanat sieltä on piipattu?
1: Hitmixin ilta. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
0: Ja 0401836576 on WhatsApp-numero. Kaikkien oikein vastanneiden kesken arvotaan ruutu plus katseluoikeus.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Kassan Tungevaak, Ride With Me. Kidding myös messissä. Pandoran Don't You Know ja K Maroon Fam Like You tulossa seuraavaksi.
1: Tytiltä tuu jotain, mutta mitä?
0: Suomalaisen sketsiviihteen legenda Kummeli lähtee ensi keväänä valtakunnalliselle Iltakummelin kanssa kiertueelle. Ja lavalle nousee Kummelin tutut tekijät Timo Kahilainen, Heikki Hela, Olli Keskinen ja tuottaja Matti Grönberg. Ja luvassa on muun muassa otteita Kummelin rakastetuimmista sketseistä. Ja kyllä mukana on sitten myös uutta materiaalia, yllätyksiä ja ripausnaurujoogaa. Mutta millainen päivä on luvassa?
2: Millainen päivä sulla on huomenna?
3: Ei mitään.
2: Kepa!
0: Eli mitkä sanat sieltä oli piipattu? Paljon on tullut viestejä 0401836576. Se on WhatsApp-numero. Normipäivää täällä huudellaan aika paljon. Mitäs sanotaan sitten täällä?
4: No hyvää ehtoota, tytti. Olisiko se ihan normipäivä? Mikä on piipattu?
3: Ihan normipäivä. Ei mitään.

0: Se on ihan täysin oikein. Normipäivähän se on. Ja kaikki on tän tiennyt.
1: Hitmix. Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.
0: Ja niin kuin lupasin, niin kaikkien oikein vastanneiden kesken täällä nyt on arponut Ruutu Plus katseluoikeuden. Ja tänään se lähtee Sampolle. Onneksi olkoon.

0: Don't You Know Pandoralta, Cameroon Fam Like You, ihan kohta. Jyypelin On The Beach myös luvassa. Ja hei, toive musaa! Ja lisää toiveita voi laittaa ääniviestillä 0401836576.
1: Annoit meille rakkauttasi. Kiitos. Puhelimesi voi soida pian.
2: Hit Mix.
3: Huomenta. Eiköhän aloiteta tota aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
4: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
5: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
6: Luitko jo tästä?
7: Juu.
6: On kyllä taas.
7: On. Se.
6: On.
7: Se on se.
6: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
7: En.
1: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan.
8: Mikä toi oli? Ja taas. Häh?
9: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
8: Häh?
9: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
8: Oivalluksen? Siis mitä?
9: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
8: Otollinen?
9: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi. Danske.

0: uusi kausi.
1: Marko, kotiturva hälyttää. Aha. Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakiposta vesipuiston.
3: Onks Roki semmonen vesikoira?
0: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
4: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat. Maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
5: Moi!
6: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
5: Aha!
6: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan!
5: En mä nyt.
6: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
5: Okei, mä oon vartissa siellä.
7: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
8: Päivää!
9: Hyvää päivää!
8: Saanko kysyä?
9: Aina sitä kysyä saa.
8: Hyvä! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
9: Ainakin ruokaostokset.
8: Kyllä, ruokaostokset.
9: Tietäjät tietää.
8: Tiedetään.
10: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: 20 minuuttia vaille 8 on kello, sä kuuntelet Hitmixin maanantai-iltaa, tyytti täällä. Tässä on K-Maroon, Fam Like You, Jubel on the Beach, Basic Element, The Ride muun muassa tulossa ihan hetkisen kuluttua. Mutta mitäs me sitten soitetaan seuraavaksi? Atte.
1: Hyvää iltaa, tytti.
0: Iltaa.
1: Tässä ollaan matkalla Turkuun moikkaamaan lapsia, niin saisiko matkamusiikkia, niin Daruden Sunstormi. Hyvää iltaa kaikille kanssakuuntelijoille myöskin ja mukavaa iltaa sinne studioonkin.
0: Kiitos ja mukavaa iltaa myöskin sinne ja ei muuta kuin hei turvallista matkaa. Me pistetään täällä nyt lasitalon ikkunat jälleen helisemään Sunstormin tahdissa.
2: Hitmix. Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.

0: on yksinkertaisesti siis sellainen biisi, että tätä ei vaan voi kuunnella hiljaa. Taas on volat täysille. Darude ja Sunstorm pauhaa Hitmixin maanantai-illassa. Tää oli myös toivemusa. Ja hei, nyt sitten varovasti myös siellä autoratissa. Kato, kun helposti sitten painaa sitä kaasua vähän silleen reilummin, kun kuuntelee hyvää musaa, varsinkin täysillä.
1: Hitmix. Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.
0: Jubel on the beach. Sillä me jatketaan Basic Elementiltä The Ride tähän perään. Mahtavaa maanantaita. Kivaa alkanutta uutta.

0: varmuudeksi vastannut noin?
1: Parille sähköfirmalle ja...
2: Tunnusta sinäkin rakkauttasi supla.fi kautta Hitmix. Ja hei, jos puhelimesi soi, niin vastaa...
3: Rakastan Hitmixiä.
2: Näin olet mukana 1 000 euron arvonnassa.

0: Tässä on Basic Element The Ride. David Guetta yhdessä Sian kanssa Titanium, upea biisi tulossa ihan hetkisen kuluttua. Kasin jälkeen musaa muun muassa Clean Banditiltä ja NSYNCiltä. Kivaa maanantaita.
1: Hitmix kuuluu nyt myös Pyhällä. 103,5.
2: Hitmix.
3: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
4: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
5: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
6: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
8: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
9: K-Auto. Miten voin auttaa?
10: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
9: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
10: Okay, eli vain yksi appi.
9: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
10: Olenhan vanha appiukko.
11: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
12: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
13: Ei olla.
12: Mitä?
14: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista!
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.

0: Siinä David Guetta yhdessä Sian kanssa Titanium Hitmixin maanantai-illassa. Kivaa alkanutta uutta viikkoa. Mä oon Tytti Kiviharju, moikka. Kello tulee ihan just tasan 8. Clean Bandit, Rockabye, NSYNC, Bye Bye Bye. Nää muun muassa soi tossa seuraavaksi. Ootsä hei käynyt jo tunnustamassa omaa rakkauttas Hitmixiä kohtaan osoitteessa supla.fi/hitmix. Jos et, niin tee se nyt saman tien. Käy sitten myöskin jättämässä sinne kaikki sun lempparibiisit, perustelut, että miksi sä rakastat Hitmixiä. Ja sitten totta kai myös ne yhteystiedot, koska sitten jos ja kun me täältä sulle soitellaan, niin sulla on mahdollisuus päästä mukaan 1000 euron arvontaan. Mutta sun pitää vastata siihen puhelimeen, että minä rakastan Hitmixiä. Näin yksinkertaista se on.
1: Hitmixin ilta. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Bye bye bye en synkiltä. Alexandra Stan, Mr. Saxo Beat ihan hetkisen kuluttua. Niin kuin tuossa hetki sitten mainitsinkin, niin osoitteessa supla.fi kautta hitmix voi käydä tunnustamassa sitä omaa rakkauttaan. Kertomassa siellä myös ne omat lempibiisit. Maija on käynyt myös tekemässä näin. Maija, yksi sun lempparibiisi on muun muassa Bushmanin No One Else. Miksi just tää biisi?
1: Sitä ollaan sisitetty nuorena niin paljon Toyota DX:n takapenkillä passohakaten selkää, että kyllähän se on ihan nuoruusmuisto biisi.
0: Siis toi on niin hyvä ja nimenomaan siis tämähän on just sitä ysärin nuoruuden. Mä oon siis bailannut kaikki mahdolliset diskot kuule ton biisin tahdissa.
1: Joo, kyllä. Se on kyllä ihan paras, yksi niin kuin parhaimpia kyllä.
0: Joo, niin on, niin todella on.
2: Hitmixin ilta, täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

No One Else Bushmanilta soi hit, miksi maanantai-illassa onhan tää nyt ihan käsittämättömän hyvä. Ja niin tulee todellakin noi nuoruusvuodet mieleen. Nuoruusvuosista puheen ollen ja musiikista nimenomaan, niin aika tollasen hauskan tutkimuksen löysin. Meillähän tää nyt tietyllä tavalla niin kuin hitmiksin kuuntelijoille, ysärimusiikin rakastajille, niin tää on niinku tuttuu huttuu, mutta palataan tähän tutkimukseen ihan kohta. Tässä on Aleksandrasta.

0: Mistä Saxo Beat Alexandra Stanilta Cheat Codes, Be Your Friend Edward Maija ja Enisa siinä mukana. Hieno versio Edward Maijan Stereo Love-biisistä. Se jatkaa ihan tuokion kuluttua ja sitten tollaiseen mielenkiintoiseen musatutkimukseen, joka nimenomaan liittyy vanhoihin biiseihin.
1: Jos luurisi soi, vastaa. Minä rakastan hitmiksiä. Vain niin voit voittaa 1000 euroa.
2: Hitmix.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
7: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydä tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
9: Me naiset!
10: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen laskuhanoja, avainsarjoja?
11: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
12: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
13: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
14: Huhhuh, mikä tarjous! Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
15: Hyvät matkustajat! Kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
16: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt. Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
17: Hei.
18: Hei.
17: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
18: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
17: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
18: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
19: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
0: Saanko häiritä?
17: No johan te häiritsette.
0: Kiitos ja anteeksi.
17: No saatte.
0: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
17: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
0: Oikein veikattu.
17: No kuten tapanani on.
0: Se on hyvä tapa.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
11: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: 21 minuuttia yli 8 on kello. Sä kuuntelet Hitmixin maanantai-iltaa. Tytti täällä. Tässä on Cheat Codes. Edward Mayan ja Enisan kanssa. Tää on Be Your Friend. Captain Jackilta Drill in Structure soi tossa seuraavaksi. Mä oon itse asiassa nähnyt Captain Jackin aikoinaan silloin teininä Lalliksella. Karkasin sinne. Ei olisi missään nimessä ollut kotoa lupaa lähteä Raumalta bussilla Köyliöön, mutta no siellä minä sitten olin bailaamassa. Oli muuten älyttömän hauskaa. Ja kyllä nämä biisit tuo mieleen jos jonkunnäköisiä muistoja. Ja siihen liittyen mä itse asiassa bongasin aika tällaisen hauskan tutkimuksen. Findance-sivusto tästä kirjoittaa, että vanhat biisit, ne kun alkaa soida, niin meillähän palaa mieleen erilaisia muistoja. On se sitten koulumatkaa, kesäiltaa tai joku tietty ihminen vuosien takaa. Ja näissä musiikkiin liittyvissä muistoissa nimenomaan just se nuoruus korostuu. Ja tällaisessa laajassa tutkimuksessa kappaleiden oma elämäkerrallinen merkitys oli suurimmillaan noin 14 vuoden ikään osuvassa musiikissa. Eli just silloin, kun mä oon ollut se teinitytti. 14-13-17. Silloin ollaan jukolauta, ollaan kuule diskoiltu. Ja just näitten biisien tahdissa, niin ai että sentää. Tää vanha hitti, sehän ei välttämättä tuo mieleen pelkästään vaan sitä, että millaista musiikkia ennen on kuunnellut, tai siis kuuntelee edelleen tänä päivänäkin. Mutta nimenomaan se voi palauttaa muiston huoneesta, jossa se biisi soi, tai ihmisestä, jonka kanssa sitä kappaletta ollaan kuunneltu. Näiden biisien tuttuudessa ja henkilökohtaisessa merkityksessä havaittiin nimenomaan just tuohon nuoruuteen painottuva se huippu, eli se on just toi noin 14 vuoden ikä. Ja tällainen painottuminen liittyy oma elämäkerrallisen muistin ilmiöön, jossa nuoruudesta ja varhaisaikuisuudesta palautuu suhteellisen paljon muistoja. Elämänvaihetta, sitähän leimaa sitten myös monet kokemukset, joilla on merkitystä omalle identiteetille. Että tämän takia me rakastetaan myös sitä ysäriä, koska meillä on niin hyviä muistoja.
1: Hitmixin ilta. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
0: Ja siitä eteenpäin niitä muistoja ei sit oikeastaan olekaan. Mä en muista 2000-luvun alusta mitään.
2: This is Captain.

0: Tavoittelemaan henkilöä ei juuri nyt saada kiinni.
1: Retroradio! Kaikki kaverit ja perheenjäsenet kyllä tietää, että ei kannata perjantai-iltaisin soitella, että silloin niinku Retroradio auki.
2: Niin on! Retroradio. Perjantaisin 6-10. Hit Mix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun

0: Tämä on kyllä upea biisi. B.O.B. yhdessä Hayley Williamsin kanssa. Tämä on Airplanes. Günther ja Samantha Fox, Touch Me, muun muassa ihan kohta. Mutta mitä sitten seuraavaksi? Vallu!
1: Moikka tytti, sä olet pitkästä aikaa biisitoivena Solid Bassin ja biisin Fantasy. Lähtis aika hyvin tähän iltaan. Kiitos!
0: No laitetaan!

0: Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
0: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
2: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50€ erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
5: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa. Ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Hei! Hei! Tuus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
8: Sehän on huoltovalo.
7: Joo. Minne veis huolettavaksi?
8: Vie veholle.
7: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljyvaihdon takia.
8: Määräaikaishuoltoon.
7: Mitä?
8: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
7: Oikeesti?
8: Ihan oikeesti.
7: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
9: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
11: Yrittäminen kannattaa.
12: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
13: Tästä kodista tulee täydellinen.
14: Tämä koti on täydellinen.
15: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
13: Remppa.
14: Muutto.
13: Remppa.
14: Muutto.
13: Remppa.
14: Muutto.
13: Remppa.
15: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
16: Moikka.
17: Päivää.
16: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
17: Selvä. Ja monelleko hengelle?
16: No, meitä olisi 1300.
17: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
18: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
19: Päivää.
20: Hyvää päivää.
19: Saanko kysyä?
20: Aina sitä kysyä saa.
19: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
20: Ainakin ruokaostokset.
19: Kyllä, ruokaostokset.
20: Tietäjät tietää.
19: Tiedetään.
21: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: 18 minuuttia vaille 9 on kello. Sä kuuntelet Hitmixin maanantai-iltaa, tytti täällä. Tässä on Kynttäri ja Samantha Fox, Touch Me. Laskoa ja kaskadaa tulossa seuraavaksi, mutta sitä ennen Hitmixin aamun Jussi Ridanpää kolmella tärkeimmällä asiallaan.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: No mitäs tänään? Ravintoloissa on huomattu, että asiakkaiden erikoistoiveet ovat menneet jo liian pitkälle. Ruokavalioita ja annoksia räätälöidään nykyään niin paljon, että yhden menun suunnittelu voi viedä kokilta tunteja. Tästä oli nyt sitten lehdessä juttua. Pitkän linjana suomalaisen keittiömestarin mukaan muutos on ollut valtava viimeisten vuosikymmenten aikana. Eli ennen ravintolassa kysyttiin, että mitäs teillä on tänään, ja nykyään kysytään, että voisiko tämän saada vegaanisena, gluteenittomana, ilman sipulia ja mielellään niin, että ei mikään raaka-aine ole koskaan tavannut pähkinää. Ja sitten lopuksi tietysti tarjoilija kysyy, että no maistuko? No ihan hyvää, mutta mä olisin ehkä ottanut sen alkuperäisen. No sitten mennään kasvatukseen, nimittäin jenkkiläinen kulttuurianalyytikko Anthony Bradley on julkaissut tämmöisen ohjeen siitä, miten kasvatetaan pojasta mahdollisimman tylsä ja naisten silmissä epäkiinnostava. Eli keskity vaan yhteen harrastukseen, jätä taide ja musiikki pois, anna puhelin mahdollisimman aikaisin ja opeta, että hyvä luonne tarkoittaa lähinnä sitä, ettei joudu vaikeuksiin. Ja Bradleyn pointti on, että nuorelle pitäisi rakentaa uteliaisuutta, käytännön taitoja ja kykyä keskustella erilaisista asioista. Eli ilmeisesti deittimarkkinoiden uusi salainen ase on persoonallisuus. On vähän kova konsepti vuodelle 2026. No mut hei, sitten Suomessa kehitetään puhelua, johon ei tarvitse enää edes vastata. Nimittäin uudessa IMS-puhelussa näet, kuka soittaa ja miksi, ja sä voit esimerkiksi sopia ajan varauksen ilman varsinaista keskustelua. Teknologiaa kehittävät suomalainen Skylark, Elisa ja Nokia, ja sen pitäisi auttaa myös huijauspuheluiden tunnistamisessa. Siis vitsi, miten hieno uutinen meille suomalaisille. Me ollaan käytetty vuosikymmeniä tekstiviestien kehittämiseen, jotta ei tarvitsisi puhua ihmisille. Ja nyt me ollaan vihdoin viimein korjattu puhelin niin, että sä näet suoraan, että mitä asiaa jollakin on.
0: Hyvin korjattu. Ajattele oikeasti, miten tämä teknologia tässä menee koko aika vaan niin kuin eteenpäin. Eihän tässä nyt kukaan pysy enää mukana. Voi. Hei, Hitmixin aamu tuttuun tapaan jälleen huomenna tiistaina kello 6 alkaen. Jussi Ridanpää pois häntä tuuraamassa pitkäsen Ipe. Ei muuta kuin kuulolle heti aamusta alkaen.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Tässä on Kaskara Miracle, Joel Corey, Out Out, Jack Jones, Charlie XCX ja sä viivy siinä myöskin messissä. Ja siinähän on hei sitten tuttuja melodioita myöskin Stromae & Alorson Dance-biisistä. Se soi seuraavaksi myös Sassia tulossa ja sitten ysin jälkeen musaa muun muassa Rihannalta ja Robert Milesilta. Mä kiitän seurasta, toivotan oikein ihanaa maanantain jatkoa. Kivasti saatiin kimpassa viikko käyntiin ja huomennahan taas jatketaan Hitmixin illassa kello 18. Moi moi!
1: Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.

0: itäisessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Hes.

0: tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: No mikäs sulla nyt on?
7: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
6: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
7: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
8: Mix. Parhaat ysärit.
9: Ja

0: Tunnusta rakkauttasi Hitmixiin. Supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
3: Ai ai.
4: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
5: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
6: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
7: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
8: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
9: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Kaikkea on!
11: Kannattaa.
12: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
13: Moi!
14: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
13: Aha.
14: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
13: En mä nyt.
14: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
13: Okei, mä oon vartissa siellä.
15: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
16: Päivää.
17: Hyvää päivää.
16: Saanko kysyä?
17: Aina sitä kysyä saa.
16: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
17: Ainakin ruokaostokset.
16: Kyllä, ruokaostokset.
17: Tietäjät tietää.
16: Tiedetään.
18: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
19: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Askoponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
20: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
1: Hitmix.
2: Parhaat ysärit.
0: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Huhuu ruka, kuulet meitä sielläkin. Katso taajuudet supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flässeilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede, luonto. Kaikelle on selitys.

0: Vakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
2: Ei olla.
1: Mitä?
3: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. lippu.fi/portionboys26.
6: Moi!
7: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
6: Aha.
7: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
6: En mä nyt.
7: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
6: Okei, mä oon vartissa siellä.
8: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.

0: jos mä saisin päättää, niin se olisi silleen, että sä oot kiivennyt just korkealle kukkulalle ja sä haluut huutaa koko maailmalle.
1: Minä rakastan Hitmixiä!
2: Hitmix rakastaa sinua. Jos sinä rakastat myös meitä, niin kerro se. Supla.fi/Hitmix.

0: Ysärin. Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
3: Ja taas mennään.
4: Se oli Danske Bankin
3: oivalluksen ääni.
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
4: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
3: Kokonaisvaltaisen
4: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
5: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea.

0: valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onksen astmaoireet helpottaneet?
3: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
2: Siis kattilalla?
3: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
4: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
5: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash-seilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.

0: Kaikissa Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
4: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkitävän.
5: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
3: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Siis näyttää vahvasti siltä, että vuonna 2024 deittisovellukset ei ole vaan tapa valita kumppania, vaan tämä itse deittisovellus myös päättää, milloin on optimaalinen aika avioitua ja lisääntyä. Sillä jos ainakin Japanin hallitukselta kysytään, niin ihmiskunnan jatkaminen on nyt tästä eteenpäin sitten tekoälyn vastuulla. Tokion hallitus on nimittäin esitellyt nyt uuden seurustelusovelluksen, joka auttaa tekoälyn voimalla sinkkuja löytämään elämän kumppanin. Mutta tässä ei tietenkään vielä kaikki. Ennen kuin pääset swippailemaan, niin sun olisi osallistuttava etähaastatteluun ja lähetettävä asiakirja taloudellisesta tilanteestasi sekä siviilisäädystäsi. Ja tämä sovellus on siis osa Japanin yritystä korjata syntyvyyskriisi. Tämä on mun mielestä ihan hito hyvä. Muutenkin tässä elämässä on ihan liikaa semmoisia niin kuin omia päätöksiä, mitä pitäisi tehdä, niin mä oon sitä mieltä, että seuraavaksi annetaan julkisen sektorin valita myös hääpäivä ja hoitaa baby showereiden catering. Ja tähtitieteilijät ovat löytäneet eksoplaneetan 4000 valovuoden päästä, joka siis muistuttaa maapalloa, mutta tulevaisuudessa. Ja tämä planeetta kiertää siis tämmöistä kuolevaa tähteä ja näyttää, miltä maapallo saattaisi näyttää 8 miljardin vuoden kuluttua. Siinä vaiheessa, kun aurinko on syönyt sisäänsä Merkuriuksen, Venuksen ja ehkä myös maan. Eli tässä saadaan siis tämmöinen vilaus tulevaisuudesta. Pölyttyvä kivenmurikka ajelehtimassa avaruudessa. Miten, olisiko vielä aikaa tehdä jotain tälle ilmastonmuutokselle? No eihän sitä ole olemassa, vai miten se menikään?

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Täällä taas törkeitä tärkeitä asioita siis riittää ja ilmeisesti Helsingin kaupungin valtuusto on sitä mieltä, että tulevaisuudessa jos joku neropatti keksii maalata esimerkiksi eduskuntatalon pylväät punaisiksi, niin sen sijaan, että laitettaisiin lasku siivouksesta, niin tarjotaankin pullakahvit. Valtuustoaloitteen on nimittäin tehnyt Helsingin kaupunginvaltuustossa Laura Kolehmainen, joka on sitä mieltä, että tulevaisuudessa ei pitäisi enää vaatia vahingonkorvauksia aktivisteilta, kuten Elokapinan Väältä, jotka sitten aiheuttaa taloudellisia vahinkoja mielenosoituksillaan. Ja Laura Kolehmainen perustelee, että vahingonkorvaukset voivat estää ihmisiä käyttämästä demokraattista oikeuttaan osoittaa mieltä. Varmaan Laura Kolehmainenkin hyvin tyytyväinen sitten, kun joku toteaa, että itse asiassa toi Laura Kolehmaisen kämppää just tällä hetkellä niin kuin miellytä meikäläisen omaa silmää. Ihan tässä mielenosoituksellisesti ajattelin maalata sen siniseksi. Herran Jumala, sähän tuhoat mun kämpä. Tässähän joutuu ihmiset hengenvaara. Ei kun minä vaan osoitan mieltä. Nyt tarjot ne pullakahvit ja jos meinaat pistää paikat kuntoon, niin et ainakaan laskua siitä mulle lähetä. Tää oli ihan mieletön tää Espoon Suomenojalla K-rauta merituuli, aivan priceless Facebook-päivitys. Suomi on yrittänyt värjätä punaiseksi itänaapuria, nyt myös ruotsalaiset ja vieläpä huonoilla maaleilla. Hae meiltä parempia! Siis voisin äänestää vuoden mainokseksi.

0: rakastan Hitmixiä. Kolme oikeaa sanaa, millä vastata puheluun.
1: Hitmix.
2: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
3: Sehän on huoltovalo.
2: Joo. Minne veis huolettavaksi?
3: Vie veholle.
2: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
3: Määräaikaishuoltoon.
2: Mitä?
3: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
2: Oikeesti?
3: Ihan oikeesti.
2: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
4: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää. Ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Moi, mä oon Untamo.
5: No moi Untamo.
6: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
5: Isopää sano?
6: Niin, se on mun pomo.
5: Okei, ymmärrän.
6: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
5: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
6: Joo. Kysyitkö vielä sen?
5: Minkä sen?
6: Niinkö sen?
5: Aha. No, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule puuhilloon.
9: Huomenta. Eikö halua aamupalaveria? Mitäs? Missä kaikki on?
10: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
0: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
11: Moi!
12: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
11: Aha.
12: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
11: En mä nyt.
12: Nää on siis uuden veken avajaiset.
11: Okei, mä oon vartissa siellä.

0: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Jenkkiläinen aitajuoksija Chris Robinson ei pelkästään voittanut kilpailua tšekeissä, vaan myös hänen vehkeensä oli voitokkaasti tuulettamassa miestä ennen maalissa. Kaverihan siis aitajuoksija ja sanotaan nyt näin, että puhutaan munakoisosta. Miehen munakoiso pullahti ulos juoksusortseista kesken kisan, kesken suoran live-lähetyksen. Siellä oli selostajat silleen niin kuin haukkumassa henkeä. 200 metriä munakoisoheiluttelua. No mut joo, joka tapauksessa tästä nolosta tilanteesta huolimatta, niin siitä on tullut nyt Robinsonille business. Erässä alusvaatefirma on nimittäin tarjonnut nyt tämän näyttävän meisselin munakoison takia Robinsonille mallin hommia, ja kaveri tekee nyt sitten ihan kelpo fyrkkaa. Käsittääkseni myös aikuisviihdeuraa oltiin jostain miljoonasta eurosta kundille tarjottu. Joensuussa Onni Market on julkaissut TikTokissa mainoksen, jossa sitten tämmönen kritisoiva asiakas päätyykin jätesäkkiin kirjaimellisesti. Mainonnan eettinen neuvos on nyt suuttunut ja antanut Onni Marketille virallisen huomautuksen ihmisarvon loukkaamisesta. Eli jos et tykkää Onni Marketin leivonnaisista, niin jos haluat pitää henkes, niin ei kannata ehkä kritisoida. Tai siis yrityksen mukaan tässä on tietysti ollut kyse vaan huumorista. Nyt tästä seuraava uutinen, tämä on ihan suoraan tuosta Uuno muuttaa maalle -leffasta. Pirkkalassa siellä on osa asukkaista huomannut Google Mapsista, että uusi moottoritie on suunniteltu menemään heidän talojensa yli. Katoin muuten tuosta kartasta, että tiisitse, että sun olohuoneen päältä on tulossa toi E12. No siellä nyt sitten Pirkkalan kunta pahoittelee ja kertoo, että virallista kuulemista ei tapahdu ennen kuin viivat on piirretty suoraan teikäläisen talon päältä. Ei kun siis mitä. Eli yhteenvetona, älä juokse ilman tiukkoja boksereita, älä hauku Onni Marketin tuotteita ja älä osta taloa Pirkkalasta, ainakin ennen kuin tiedät, ettei sen päälle varmasti tuu tieltä.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Eikö tässä nyt käsitetty niin tää homma, että kun otetaan kännykät pois oppilailta, niin maailma pelastuu? Paitsi ettei ole pelastunutkaan, Birminghamin yliopiston tutkimuksen mukaan puhelinten kieltäminen kouluissa ei parantanut arvosanoja, eikä myöskään parantanut unen laatua tai liikuntamääriä. Oppilaat vaan käyttävät kännykkäänsä entistä tehokkaammin koulun jälkeen. Eli ei mitään muuta kuin lisää kieltoja. Tai pitäisikö tässä sitten kuitenkin miettiä muita keinoja? Ja siis Jenkeissä FBI:lla on nyt sitten virallisesti tämmönen epävirallinen ufojen tutkintaryhmä, joka on siis huolissaan tulevaisuudestaan. Donald Trumpin tämä uusi presidenttikausi voi nimittäin pistää koko homman jäihin. No mitä tämä jengi tekee? No tämä ryhmä tutkii tunnistamattomia ilmiöitä taivaalla, joita ei nykyään kutsuta enää ufoiksi, vaan uapeiksi. Ja Trump ei usko ufoihin, tai siis uapeihin. Tai sitten Trump pelkää, että ne tulee varastamaan ääniä seuraavissa vaaleissa. No suomalainen kesäkirja-elokuva kerää 5 tähden arvosteluja vasemmalta ja oikealta. Tää on oikein tyylikäs tää kesäkirja-elokuvan juliste. Täällä on niinku 1 000 000 artikkelia siitä, että kuinka saanut 5 tähteä tosta lehdestä ja 5 tähteä tosta toisesta lehdestä ja itse asiassa vaikka monestakin lehdestä. Ja nyt on käynyt ilmi, että nämä kaikki täydet pisteet tulee saman kriitikon kynästä. Mainoksissa kuitenkin kerrotaan, että tämä leffa on napannut nämä eri arvostelut 4 eri mediasta.
0: Hitmixin aamu ja 3 tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: No aloitellaan Googlesta ja tekoälyn puritaanisista säännöistä. Maailman suurin hakukone Google on päivittänyt toimintansa lähes kaikkialle, paitsi meillä Suomessa. Nykyään Google antaa vastaukset hakuihin tekoälyn tiivistelmänä linkkilistan sijaan. Mutta tämä on mielenkiintoista. Ainakin jos käyttää englannin kieltä, niin tekoäly ei näköjään kestä kiroilua. Käyttäjät on nimittäin nyt huomannut, ja tästä ollaan tehty artikkeleita, että lisäämällä hakusanaa vaikkapa sanana fucking, saatkin takaisin ihan niin kuin tämmöistä basic-koulukunnan hakutulokset. Tekoäly ei kuulemma halua kirjoittaa lauseita, kuten the next fucking Super Bowl is. En ymmärrä, toihan toimii erinomaisena adjektiivina. No mut sitten Suomesta. Suomi sijoittui maailman toiseksi vähiten korruptoituneeksi maaksi. Oltiin tehty tämmönen Transparency International korruptioindeksi. Edellä siellä on Tanska. Suomessa asiantuntijoiden mukaan korruption tilastollinen puhtaus ei kerro koko totuutta. Tämä artikkelin mukaan meillä Suomessa esiintyy vaikeasti havaittavaa rakenteellista korruptiota, jota mittarit eivät tunnista. Eli vaikka katukorruptio puuttuu, niin kaiken näköisissä kabineteissa saattaa käydä kuhina. Mutta onneksi me ollaan maailman huipulla piilottamaan se korruptio. Ja sitten lopuksi kalaöljyä ikuisen nuoruuden toivossa. Sveitsiläisen tutkimuksen mukaan omega-3 rasvahappo lisä voi hidastaa biologista vanhenemista. Jep, kuulit ihan oikein. Terveillä iäkkäillä, jotka nauttivat päivittäin 1 gramman omega-3 vuoden ajan, vanheneminen hidastui 3 kuukaudella. Lisäetua saat, jos nautit myös D-vitamiinia ja teet liikuntaharjoituksia. Ja täällä nyt sitten tutkijat muistuttavat, että pienilläkin vaikutuksilla voi olla kansanterveydellistä merkitystä. Elikkä muista syödä kalaa tai nappaa pilleri ja lähde lenkille. Ikuisen nuoruuden saavuttaminen on ehkä melkein mahdollista.
0: Hitmixin aamu ja 3 tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Ja aloitellaan turvallisuuspolitiikasta, tai oikeastaan turvallisuuskoirista. Yhdysvaltain TSA-koulutuskeskus, eli Canine Training Center, on kohdannut yllättävän ongelman, nimittäin liian ystävälliset koirat. Näitä hännäheiluttajia pitäisi siis kouluttaa huumeiden jahtaamiseen ja rikollisten nappaamiseen, mutta ne haluaa mieluummin jakaa haleja ja nuolaisuja, kun suorittaa työtehtäviä. No miten tämä homma ratkaistaan? Nämä koirat ollaan nyt laitettu adoptoitavaksi perheisiin, jotka arvostavat enemmän hännänheilutusta kuin poliisitoimia. Jos siis etsit täydellistä lemmikkiä, mutta et halua sen olevan erikoistunut taka-ajoon pidätyksiin, niin tässä voisi olla sun mahdollisuus. No sitten siirrytään Texasiin, jossa tänään vietettävään ystävänpäivän viettoon on tarjolla, sanotaan näin, että mielenkiintoinen vaihtoehto. Eläintarha nimittäin antaa mahdollisuuden nimetä torakan eksäsi mukaan. Ja sä voit katsoa sitten TikTok-livessä, kuinka joku lisko syö siltä pään ja nielee sen. Ja mikä parasta, tässä on myös selostajat mukana. Eli tämmöiset niinku urheiluselostajat selostaa, kuinka se sun niinku eksän pää liiskataan. Eli jos sun edellinen suhde jätti sut jotenkin niinku, jätti semmoisen maun sulle, että ihan kuin sut oltais pureskeltu ja sylkästy, niin nyt voit maksaa siitä takaisin, ainakin symbolisesti. Mitkäköhän siellä on muuten tämän vuoden suosituimmat torakan nimet? Petri, Susanna vai se paskiainen, joka ei koskaan vastannut viesteihin? Ja sit vielä loppuun tieteellinen vallankumous, nimittäin Princetonin ja Georgetownin yliopistot ovat paljastaneet järisyttävän totuuden. Lehmät eivät nimittäin pidä tutkimusten mukaan country-musiikista. Tutkimusten mukaan maidon tuotanto laskee huomattavasti, kun navetossa soi joku, no mikä siellä nyt voisi soida, Dolly Parton. Ehkä seuraavaksi testataan, innostuuko lehmät EDM:stä.
0: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja 2000

0: Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
1: No mikä sulla nyt on?
2: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
3: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
4: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
6: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
7: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
6: Ai jaa.
7: Joo.
6: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
7: Onko se kaksitahtiveijä?
6: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
7: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
6: Jep, tuukko hakee?
7: En.

0: Hei.
1: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
0: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
1: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
0: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaa.
2: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aineesta kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Retro Radio. Retroradiota on tehty 15 vuotta. Jengi on ollut mukana alusta asti.
6: Jos tee tuhansia, ne on tuhatta. Täytyy olla tuhansia.
7: Sen mitä on nämä perjantai-illat ollut, niin käytännössä ihan sieltä niin alusta kuin vaan voi ikinä aloittaa.
5: Ja seuraava sukupolvikin on jo jälkeillä.
6: Mä en saanut tätä jälkisukupolveikin tuohon niin lähtemään mukaan tuohon musiikkiin ja näin. Niin puolissa se on helvetin ihana juttu.
5: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Left.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Koirathan on ihan perhana symppiksiä otuksia. Itse asiassa mä pidän useimmista koirista enemmän kuin useimmista ihmisistä. Ja koiria oltiin nyt tutkittu ja oli selvinnyt, että kun koirana omistaja sanoo omalle koirallensa, että mä rakastan sua, niin tää koirien syke nousi lähes puolella. No mikä sitten koiraa rauhoitti eniten? Halaaminen. Eli käytännössä koirat on meistä se osapuoli, joka oikeasti tykkää läheisyydestä. No samaan aikaan tutkijat löysivät kiinnostavan yhteyden ikääntymiseen. Nimittäin ihmiset, jotka suhtautuvat vanhenemiseen positiivisesti, elävät tutkimusten mukaan keskimäärin jopa 7 vuotta pidempää kuin ne, jotka suhtautuvat siihen jatkuvana alamäkenä. Eli jokainen synttäri ei välttämättä olekaan askel kohti loppua. Jos siihen asennoituu hyvin, niin se saattaa olla askel kohti pidempää elämää. No nukahtamisesta. Jos nukahdat paremmin silloin, kun sun vieressä on sulle joku tärkeä ihminen, niin sille löytyy selitys. Nimittäin tutkimusten mukaan turvallinen ja välittävä kumppani voi laskea stressihormoni kortisolin tasoa ja nostaa oksitosiinia, eli niin sanottua läheisyyshormonia. Eli käytännössä siis rakkaus ei ehkä ratkaise kaikkea, mutta se voi auttaa sua nukkumaan paremmin.
0: Hitmix. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurin

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Tiedätkö sen duunikaveri, joka tulee toimistolle ekana, lähtee viimeisenä ja kertoo totta kai siitä kaikille? Tutkimusten mukaan pitkät työpäivät eivät välttämättä tarkoita parempaa tuottavuutta. OECD-vertailuissa esimerkiksi Luxemburg kuuluu maailman tuottavimpiin maihin, vaikka siellä tehdään keskimäärin huomattavasti vähemmän työtunteja kuin monessa muussa maassa. Eli joskus tehokkuus ei synny siitä, että sä istut toimistolla pidempään, vaan siitä, että sä teet oikeita asioita oikeaan aikaan. No sit ilouutinen kaikille, jotka joskus päästävät suustaan vähän värikkäämpää kieltä, eli kiroilee. Tutkijat nimittäin havaitsivat, että oikeat kirosanat voivat nostaa kipukynnystä yli 30%. Ja tässä kokeessa ihmiset kiroilivat siis kokeen aikana ja kestivät kipua pidempään kuin ne, jotka käyttivät neutraaleja sanoja. Tässä oli myös hauskaa se, että tutkijat yrittivät keksiä uusia keinotekoisia kirosanoja, mutta ne eivät toimineet. No ei tietenkään toimi, se vielä alkava sana. Silloin kun sen sanoo 3 kertaa peräkkäin, niin se kyllä. Silloin muuten tarkoittaa tosissaan jotain. No vielä viisauden hampaista. Ne hampaat, joiden poistaminen tuntuu lähinnä kallilta ja epämukavalta projektilta, saattavat sisältää arvokkaita kantasoluja. Tutkijat ovat onnistuneet kasvattamaan nimittäin viisauden hampaissa laboratoriossa soluja, joista voisi tulevaisuudessa olla apua esimerkiksi hermo-, luu- ja sydänvaurioiden hoidossa. Jotenkin lohdullista, että tänään sai todisteen siitä, että laiskempi työntekijä, kiroileva ihminen ja viisauden hampaitaan säästävä tyyppi voi kaikki olla tieteen mukaan yllättävän hyvällä tiellä.

0: Annoit meille rakkauttasi. Kiitos. Puhelimesi voi soida pian.
1: Hitmix.
2: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
3: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
6: Niin.
5: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
6: Siis kaikki samalla sovelluksella.
5: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
7: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
8: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
9: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
10: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
11: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
12: Sanna tekee kotona töitä.
13: Ja tosta.
12: Emil ennätyksiä.
14: Yes.
12: Ja Marko olonsa mukavaksi.
15: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
13: Marko, kotiturva hälyttää.
15: Aha.
13: Vesivuoto keittiössä.
12: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
16: Onks Roki semmonen vesikoira?
15: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
12: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Aloitellaan kuntosalilta. Nimittäin tutkimusten mukaan jatkuva treenikuvien ja saliselfieiden julkaiseminen voi liittyä tavallista suurempaan huomion ja hyväksynnän tarpeeseen. Tutkijat ei siis sano suoraan, että jokainen salikuvan postaaja olisi narsisti, mutta mitä enemmän sisältö pyörii oman ulkonäön ympärillä, niin sitä enemmän mukana voi olla tarve saada vahvistusta muilta. Eli seuraavan kerran, kun sä näet, että joku kuudennen hauiskuvan jälkeen, tai että joku on postannut kuudennen hauiskuvan samalla viikolla, niin kyse ei ole enää ehkä treeniohjelmasta, vaan jostain ihan muusta. No sit painellaan avaruuteen ja vuoteen 1977, nimittäin silloin tutkijat vastaanottivat kuuluisan niin sanotun wow-signaalin. Ja se oli tämmönen voimakas radiosignaali avaruudesta, niin voimakas, että siellä oli jengi siis käytännössä sanonut, että wow, mistä tää oikein tulee. Ja ikinä ei olla pystytty täysin selittämään sitä, että mikä se oli ja mistä se tuli. Ja tää signaali kesti vain hetken, eikä sitä ole saatu enää koskaan kiinni. Ja lähes 50 vuotta myöhemmin me ei vieläkään ymmärretä, että oliko kyse luonnonilmiöstä vai jostain paljon kummallisemmasta. No sit puhutaan vielä katsekontaktista. Nimittäin tutkimusten mukaan suora katse vie yllättävän paljon aivokapasiteettia. Kun joku chiigaa sua suoraan silmiin, niin sun aivot alkaa automaattisesti pohtia, että mitä toi toinen ajattelee musta. Ja sen takia katsekontakti voi jopa heikentää keskittymistä tehtäviin.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Mut nyt niitä törkeimpiä, korjaan tärkeimpiä asioita, ja tänään on selvinnyt, että vauvat ovat yllättävän vaativaa yleisöä. Nimittäin tutkimusten mukaan jo muutaman kuukauden ikäiset vauvat katsovat pidempään kasvoja, joita aikuiset pitävät viehettävinä. Ja vielä oudompaa, sama ilmiö näkyy myös tiikerien kuvissa. Eli ennen kuin vauva osaa puhua, kävellä tai syödä, niin sillä saattaa olla mielipide siitä, että kuka näyttää hyvältä. No sit mennään Jamaikalle, ja tää on tämmöstä niin kuin nice to know -faktaa, etpä tiennyt, että heräät tähän päivään ja tiedät, että kun Jamaika valmistautui itsenäistymään vuonna 1962, järjestettiin kilpailu uuden lipun suunnittelemiseksi. Ja näitä ehdotuksia Jamaikan uudeksi lipuksi tuli yli 360, ja yksikään ei voittanut. No lopulta Jamaikan parlamentin komitea suunnitteli tämän nykyisen lipun itse, ja siinä on muuten yksi erikoisuus. Jamaikan lippu on nykyään maailman ainoa itsenäisen valtion lippu, jossa ei ole lainkaan punaista, valkoista tai sinistä väriä. Ja sitten mennään länsinaapuriin, rakkaaseen Ruotsiin, jossa kuningashuone... Siellä on ollut niin kuin bulkkaa, ja sanotaan näin. Nimittäin 1771 kuningas Adolf Fredrikin väitetään kuolleen aivan valtavan aterian jälkeen. No mitä tämä kaveri oli syönyt? No menulta löytyi muun muassa hummeria, kaviaaria, hapankaalia, champagnea, kasa laskiaispullia. Ja itse asiassa näitä laskiaispullia ei ollut silleen niin mitenkään ihan vähän. Hän oli kuulemma syönyt 27 laskiaispullaa. Ja tämä tarina tunnetaan niin kuin siitä, että tämä kuningas... Miksi mä nauroin? Hän söi itsensä hengiltä. Tässä nyt ei mitään varsinaista punchlinea, ei mitään hauskaa ollut. Silti mua naurattaa, mutta voin vaan todeta, että ei ollut kyseessä mikään kevyt iltapala.

0: 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet. Motonet.
5: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
6: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
7: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
8: Etpä saa mua kiinni!
9: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
7: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
10: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
11: Fiilistele rauhassa.
12: Hei! Termarissa on kaakao.
10: Mitä sä täällä teet?
12: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
10: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
12: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
13: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Itse asiassa.
14: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
15: Moikka.
2: Päivää.
15: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
2: Selvä. Ja monelleko hengelle?
15: No, meitä olisi se 1300.
2: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
16: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
17: Saanko häiritä?
18: No johan te häiritsette.
17: Kiitos ja anteeksi.
18: No saatte.
17: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
18: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
17: Oikein veikattu.
18: No kuten tapanani on.
17: Se on hyvä tapa.
19: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat, Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Hit Mix.
5: Parhaat ysärit.
9: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Aloitellaan parisuhteista. Nyt on taas käytetty fyrkkaa tutkimuksiin, jossa selvinnyt, että jopa 46% pareista kokee läheisyyden ja tämmöisen intiimiyden vähenevän ensimmäisen yhdessä tai niin kuin ensimmäisen yhteisen asumisvuoden aikana. No mitä tulee tilalle tämän tutkimuksen mukaan? Romanttiset viikonloput vaihtuvat tiskikoneen täyttämiseen, kauppalappuihin ja keskusteluun, kuka jätti taas tyhjän maitotölkin jääkaappiin. Mutta mä oon myös sitä mieltä, että tää on oikeesti todella tärkeetä, että tää ihan oikea yhteensopivuus jossain vaiheessa alkaa paljastua. Mutta ilmeisesti rakkaus ei kuole riitoihin, vaan siihen, että toinen puristaa hammastahnatuubin väärästä päästä. No mut samaan aiheeseen liittyy myös hyvä uutinen. Toisen tutkimuksen mukaan läheisyys, kuten sylissä istuminen tai turvallisen ihmisen vieressä oleminen, voi laskea stressiä ja parantaa mielialaa. Ja taustalla vaikuttavat muun muassa oksitosiini ja kortisoli, eli kehon omat hyvän olon ja stressin säätelijät. Eli kannattaako spendaa tonneja terapiaan vai vaihtoehtoisesti istuu 5 minuuttia siinä kumppanin kainalossa? Tiede näyttäisi ainakin harkitsevan tätä jälkimmäistä. No lopuksi vähän leffahistoriaa, nimittäin kun säveltäjä John Williams esitteli ohjaaja Steven Spielbergille Tappajahain tunnusmusiikin,

kritiikin, Spielberg nauroi. Hän siis kelasi, että tämä on vitsi. No Williams kuitenkin uskoi ideansa ja siitähän tuli yksi maailman tunnetuimmista leffabiiseistä tai musiikista, mitä tää nyt on. Ehkä mun pointti on tässä se, että jos sun pomo on joskus sitä mieltä, että toi sun idea on ehkä vähän liian yksinkertainen, niin muista, että kaksi nuottia tuotti miljoonia ja traumatisoi kokonaisen sukupolven uimareita.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Tutkijat kertovat nyt, että jos sä nukut vatsallasi, niin sä saatat nukkua paremmin ja voida paremmin, jos et sä käytä tyynyä ollenkaan. Ja tää on mun mielestä hauskaa, koska koko elämän ajana, ainakin meikäläisille on myyty ajatusta siitä, että sä tarvitset semmosen ergonomisen memory foam tyynyn, jossa on 5 jäähdytyskerrosta ja hintaa enemmän kuin sun autossa. Ja nyt tulee joku tutkija mestoille ja sanoo, että tiedätkö mitä Jussi, ehkä sä et kuule tarvitse yhtään mitään tyynyä. En pidättäisi hengitystä sen suhteen, että mä tuun huomenna ja sanon, että täällä kuulkaas tutkimus, minkä mukaan paras sänky on semmonen kostea sammala. Siihen kylkeen semmoinen pieni pettymys, niin avot, kyllä uni maistuu. No sit puhutaan valaista. Nimittäin sinivalaan poikanen lihoo ensimmäisen elinvuotensa aikana, kuuntele sitä, yli 100 kiloa päivässä. Siis 100 kiloa päivässä.
2: Täällä kaikki näyttää ihan normaalilta. Vauva paino viime viikolla 2 tonnia ja nyt 3.
1: Nyt menee vielä oudommaksi, nimittäin Jenkeissä on olemassa tämmönen viskitislaamo, jossa tehdään viskiä diabeetikkojen virtsasta. Oltiin nimittäin saatu selvitettyä, että diabeetikoilla saattaa olla niin paljon sokeria heidän virtsassaan, että se toimii niin kuin se lähtee käymään. Mä en tiedä missä vaiheessa ihminen chiigas viskilasia ja mietti, että tiedätkö mitä tästä puuttuu? Tästä puuttuu semmonen hitunen tästä mausta niin isoäidin virtsarakkoa. Ja mietin, että tämä ei ollut edes mikään vitsi. Joku on oikeesti jossain huoneessa pitchannut tän idean ääneen ja sanonut, että miltä tää kuulostaisi, mut on ollut sille. Mielenkiintoista, jatka ihmeessä. Minkälaisen niin kun, makuarvion tommonen virtsasta tislattu viski saa? Tässä on semmonen kevyt diabeteksen jälkimaku.
0: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja 2000-luvun

0: Hitmix kuuluu nyt myös levillä 107,0. Hitmix. Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
1: Kaunis ja helppohoitoinen Kanerva Beauty Lady. Yhteensä 4 kappaletta, vain 8 €. Tervetuloa juhlimaan.
2: Tää hyvältä näyttää.
3: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
5: Sehän on huoltovalo.
4: Joo. Minne veis huolettavaksi?
5: Vie veholle.
4: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
5: Määräaikaishuoltoon.
4: Mitä?
5: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
4: Oikeesti?
5: Ihan oikeesti.
4: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
6: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
7: Puila, miten voin auttaa?
8: Moi, mä oon Untamo.
7: No moi Untamo.
8: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
7: Isopää sano?
8: Niin, se on mun pomo.
7: Okei, ymmärrän.
8: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
7: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
8: Joo. Kysyit sä vielä sen?
7: Minkä sen?
8: Niinkö sen?
7: Aha. No, tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Yrittäjä, avaa firman piikki.
10: Tule Puuiloon.
11: Ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
12: Päivää.
13: Hyvää päivää.
12: Saanko kysyä?
13: Aina sitä kysyä saa.
12: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
13: Ainakin ruokaostokset.
12: Kyllä, ruokaostokset.
13: Tietäjät tietää.
12: Tiedetään.
14: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Saanko häiritä?
15: No johan te häiritsette.
12: Kiitos ja anteeksi.
15: No saatte.
12: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
15: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
12: Oikein veikattu.
15: No kuten tapanani on.
12: Se on hyvä tapa.
14: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Tutkijat väittävät, että suklaajäätelö voi oikeasti helpottaa tunnekipuja. Eli sydänsurujen keskellä pakastimella ramppaaminen ei olekaan välttämättä jonkinnäköistä heikkoutta, vaan se on tiedettä periaatteessa. Suklaa nimittäin vapauttaa dopamiinia ja kylmä turruttaa hermoja. Eli käytännössä Ben & Jerry's on siis emotionaalinen ensiapulaukku. No samaan aikaan maailmalla puhutaan ilmiöstä nimeltään strateginen osaamattomuus. Ja se tarkoittaa siis sitä, että joku keskisarjan pomo siellä esittää tahalleen huonoa jossain hommassa, jotta ei joutuisi tekemään sitä enää koskaan. Eli kun joku sanoo, että mä en osaa vaihtaa vessapaperia ruuun,

ollaan, niin kyse ei ole siitä, ettei se osaisi, vaan tämmöisestä pitkäjänteisestä strategiasta, ettei hänen tarvitse. No yksi juttu vielä. Tämä kertoo ihmisten itseluottamuksesta ehkä liikaakin, nimittäin Jenkeissä tehdyn kyselyn mukaan noin kolmas osa ihmisistä uskoo, että pystyy laskeutumaan matkustajalentokoneella turvallisesti ilman minkäännäköistä lentokonekoulutusta lennon johdon avulla. Ja mikä parasta, sitten kun kysytään pelkästään miehiltä, niin miehistä lähes puolet ajattelee näin. Eli se sama ihminen, joka ei osaa käyttää tulostinta ilman jonkinnäköistä hermoromahdusta, niin hän on kuitenkin täysin valmis laskeutumaan Boeingilla keskelle Frankfurtia. Muista nämä sanat.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Tutkijat väittävät, että emojin käyttö tai emojien käyttö voi oikeasti parantaa sun deittailuelämää. Eli mitä enemmän sydämiä liekkejä ja sitten tiedätkö se apina, joka peittää silmät viestejä, niin sitä enemmän treffejä ja kaiken näköistä actionia vällyjen välissä olisi luvassa. Käytännössä nykyinen ihminen ei enää flirttaile persoonalla, vaan semmoisella pienellä keltaisella tai mikä liilalla munakoisolla. Mitäköhän meikäläisestä kertoo, että mun yleisin emoji on se kakkaemoji. Samaan aikaan on selvinnyt, että avokaadon nimi tulee asteekkien sanasta achuacati. Kuulit ihan oikein. Itse asiassa et kuullutkaan, koska ahuacati on se sana. Ja se tarkoittaa, no miltä se näyttää? No kivekseltähän se näyttää. Kuka on katsonut avokaadoja liian pitkään? Me kaikki ymmärrämme, että ne näyttää kasseilta. Jengi on vuosia maksanut 14 euroa brunssista ja tilannut paahtoleipää murskatuilla kiveksillä. Siellä ihmiset seisoo prismassa puristelemassa kiveksiä ja koputtelemassa niitä ja kuiskaamassa toisille, että nämä ei ole vielä ihan kypsiä. No sitten Charles Darwin, evoluutioteorian isä, ei kuulemma opiskeluaikoinaan keskittynyt pelkkään tieteeseen, vaan hän johti tämmöistä Glutton Clubia. Ja tämän klubin idea, koko idea, oli syödä mahdollisimman monta outoa eläintä. No minkälaisia eläimiä se Charles Darwin on syönyt? No muun muassa vyötiäisiä, iguaaneja, erilaisia jättijyrsijöitä ja hän on kuvaillut, että ne on ollut parhaita lihoja, mitä hän on koskaan maistanut. Tämä kaveri on katsellut siellä luontoa ja miettinyt, miten nämä lajit kehittyy. Sekuntia myöhemmin. Jumalauta, mä syön. Mä syön sut. Tuu tänne, pikkuvyötiäinen. Isi pistää sut suuhun.

0: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, Teams-palaveri, Zoom-palaveri ja Meet-palaveri. Sitten mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Jos mä saisin valita... Parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
4: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Luitko jo tästä?
6: Juu.
5: On kyllä taas.
6: On.
5: Se.
6: On.
5: Se on se. Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
6: En.
7: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
8: K-Auto.
9: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
8: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
9: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
10: K-Lataus. Arkesi varrella.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
14: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
15: Hit mix.
16: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: varmuudeksi vastannut noin?
1: Parille sähköfirmalle ja...
2: Tunnusta sinäkin rakkauttasi supla.fi kautta hitmix. Ja hei, jos puhelimesi soi, niin vastaa...
3: Rakastan hitmixiä.
2: Näin olet mukana 1 000 euron arvonnassa.

0: 15 vuotta Retroradiota.
1: Hanaivaa.
2: Kyllä. Mä teen ja sä kuuntelet, niin sovitaan tällainen.
1: Silleen se on toiminut viimeiset 15 vuotta, niin kai se toimii jatkossakin.
0: Tästä pidetään huoli. Kiitos kuuntelijat. Retroradio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Saara täällä, mitäs tytti?
1: Noni, siinä meni tonni nyt.
0: Ei, älä viitti, oikeesti.
1: Joo, kato sä et rakasta Hitmixiä.
0: Hei, toi sattu vähän.
2: Muista oikea vastaus, niin ei satu. Tunnusta rakkauttasi supla.fi kautta Hitmix. Ja puhelimen soidessa muista vastata.
0: Minä rakastan Hitmixiä.
2: Se on mahdollisesti tonnin arvoinen tapa vastata. Baby, break it down for me, nice and simple.

0: tavoittelemaanne henkilöä ei juuri nyt saada kiinni.
1: Retro Radio!
2: Kaikki kaverit ja perheenjäsenet kyllä tietää, että ei kannata perjantai-iltaisin soitella, että silloin niinku Retro Radio auki.
3: Niin on! Retro Radio. Perjantaisin 6-10. Hit Mix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
4: Let's get it started in here.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Hyvää yötä ja huomenta. Jos oot kuudelta hereillä, niin oo valmiina soittamaan Hitmixin aamuun. Saatat olla aamun eka. Numero on, valmiina, 010 800 104. Hitmix.
1: Ysärit. Ja 2000-luvun